când n-ai putere, ochii și le stare grele. Astăzi joc mâine mat, și nu

dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

La 13 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Glicheria. Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. Ajungând săracă după moartea tatălui ei, Glicheria s-a așezat în cetatea Traianopolis din Tracia. În vremea stăpânirii răului împărat Antonin, Glicheria a fost pusă să aducă jertfe idolului lui Zeus. Ea și-a însemnat fruntea cu semnul crucii, iar când igemonul Sabin a întrebat-o unde îi este candela, căci toți purtau candele în mâinile lor, Glicheria a arătat spre crucea însemnată pe fruntea ei și a zis: "Iată candela mea." Cu puterea rugăciunilor ei, un fulger a lovit idolul și l-a sfărâmat în bucăți. Igemonul s-a mâniat și a poruncit să fie biciuită și aruncată în temniță. El a pecetuit ușile temniței, voind să o lase pe sfântă să moară de foame. Dar un înger al lui Dumnezeu s-a arătat Glicheriei, îndestulând-o cu hrană cerească. După o vreme, când Igemonul a socotit că fecioara va fi murit de foame, a deschis ușa temniței și s-a minunat, văzând-o teafără, luminoasă și veselă la față. Văzând minunea aceasta, temnicerul Laodicius l-a mărturisit pe Hristos Domnul și pe dată i s-a tăiat capul. Mai pe urmă, Glicheria a fost aruncată într-un cuptor încins, dar focul nu i-a precinuit nicio vătămare. Stând în mijlocul focului și aducându-și aminte de cei trei tineri din cuptorul Babilonului, Glicheria îl lăuda pe Domnul. La urmă a fost aruncată înaintea leilor. Pe când se ruga, Fecioara cea sfântă și-a dat sufletul său Domnului, pentru care a răbdat cu vitejie multe chinuri. Ea a pătimit cu cinste în anul 177. Din moaștele sale curgea mir tămăduitor, care îi vindeca pe cei cuprinși de cele mai grele boli. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului mucenic Alexandru. Alexandru era de neam slav. Pe când avea 18 ani și slujea în oastea împăratului Maximilian, el nu a voit să urmeze porunca împăratului de a se închina idolilor Romei. Pentru aceasta a fost dat pe mâna tribunului Tiberian, care trebuia fie să-l înduplece pe Alexandru să se lepede de Hristos, fie să-l muncească, iar apoi să-l ucidă. De vreme ce zadarnici au fost toate povețele sale, Tiberian l-a luat cu sine pe Alexandru prin Macedonia până la Constantinopol, unde avea de împlinit o slujbă. În fiecare cetate prin care treceau, tânărul Alexandru era muncit cumplit, dar tot în fiecare cetate, creștinii veneau înaintea lui, îl rugau să le dea binecuvântare și îl îmbărbătau în pătimirile sale. Maica sa, Pimenia, venea în urma lui. În toată vremea călătoriei sale, lui Alexandru i se arăta adesea un înger al lui Dumnezeu, ușurându-i durerea și îmbărbătându-l. În locul numit Carasura, mucenicul a făcut o minune cu rugăciunile sale. Când l-a biruit setea și pe el și pe ostașii ce-l păzeau, el a făcut să izvorească un pârâu cu apă rece în pământ uscat. Pe malul râului Ergina, Tiberian a poruncit chinitorilor să-i taie capul lui Alexandru și să-i arunce trupul în apă. Când chinitorul a îndreptat sabia spre capul mucenicului, a văzut îngerii cei luminoși ai lui Dumnezeu stând împrejurul său. Înfricoșat, chinitorul și-a lăsat mâna în jos. Alexandru l-a întrebat de ce i-a căzut mâna, iar chinitorul a răspuns că a văzut niște tineri strălucitori împrejurul său. Dorind cu râvnă a muri și a se uni cu Domnul, Alexandru s-a rugat lui Dumnezeu să-i depărteze pe îngeri de la dânsul, ca să nu se mai înfricoșeze chinuitorul, care și-a împlinit astfel slujba sa în anul 298. Pimenia a luat trupul fiului său și l-a îngropat cu cinste. Mulți oameni au luat tămăduire la mormântul mucenicului. După moarte, Sfântul s-a arătat maicii sale și a vestit-o de grabnica ei plecare din lumea aceasta. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Ioan, Eftimie, Gheorghe și Gavril din mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos. Acești patru sfinți părinți au fost întemeitorul vestitei mănăstiri georgiene Iviron din Muntele Athos. La început, Sfântul Ioan s-a nevoit în lavra Sfântului Atanasie, iar mai pe urmă a ridicat mănăstirea Iviron. Ioan s-a săvârșit în anul 998. Eftimie și Gheorghe au tălmăcit Sfânta Scriptură în limba georgiană. Eftimie s-a săvârșit în anul 1029, iar Gheorghe în anul 1066.
Gavril s-a învrednicit a primi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a sosit la mănăstire pe mare.

În această zi un cuvânt despre cum se slujește Dumnezeu de necredincioși spre a-i pedepsi pe cei credincioși. Prorocul Ieremia scrie: Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu. Oare nu este greu cuvântul acesta? Cine se poate întări prin trânsul? Un rege păgân, un rege închinător la idoli, să fie numit de Domnul robul meu. Dacă robul lui Dumnezeu este acela care îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat și se lipește de legea lui, cum poate fi rob al lui Dumnezeu cel care nici nu îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, nici nu se lipește de legea lui? Căci după adevăr, robul lui Dumnezeu este cel care îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat și păzește legea lui. Dar atunci când acela căruia Dumnezeu i-a dăruit cunoștința lui și legea lui preschimbă cunoștința în neștiință și legea în fără de lege, atunci Dumnezeu își ia rob pe cel care nu-l cunoaște pe el, ca să-l pedepsească pe cel ce s-a lepădat. Căci cel ce s-a lepădat de Dumnezeu este mai rău decât păgânul, iar cel ce a lepădat legea lui Dumnezeu este mai vrednic de plâns decât cel ce s-a născut închinător la

chemându-i să-i pedepsească pe cei lepădați ca prin bătăi să-și vină în simțiri. Ori de câte ori credincioșii se depărtează de Dumnezeu, Dumnezeu își face bici din cei necredincioși ca să-i facă a-și veni în simțiri pe cei credincioși. Și după cum credincioșii își întorc față de la Dumnezeu cu bună știință și cu bună vrerea lor, tot așa și necredincioșii se fac robi al Dumnezeu fără știința și fără vrerea lor, sunt dar biciul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se slujește doar până la o vreme de cei necredincioși spre a-i pedepsi pe cei credincioși. Căci tot Domnul spune că va cerceta pământul lui Nabucodonosor pentru fără de legile lui și îl va face stingere veșnică. Atunci își va afla alt rob împotriva robului său. Căci Dumnezeu nu pentru bunătatea și credința lor i-a făcut pe babilonieni robei săi, ci mai vârtos pentru răutatea și necredința din Israel. O drepte, Doamne, ajută-ne prin Duhul Tău cel prea înalt ca purul să rămânem întru Tine, unul Dumnezeul adevărat și întru legea Ta cea mântuitoare.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum învierea sa ne deșteaptă și ne întărește spre toată fapta cea bună, trupească și sufletească. Și cum învierea Domnului Hristos luminează toată fapta noastră cea bună cu lumina nădejdii în Dumnezeu cel viu, care socotește, măsoară și păstrează faptele noastre pentru ziua judecății.

Stimați ascultători, încheiam emisiunea de săptămâna trecută spunând că pentru Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Hristos, în calitate de Logos al lui Dumnezeu, devine legătura dintre Spirit și adevăr, iar o parte a acestui Logos este tocmai adevărul filozofiei. Sfântul Iustin numește logositate, logos nost, înțelepciunea dumnezeiască și finalitatea ultimă care sunt revărsate în creație de Hristos însuși. De aceea, lumea capătă un sens teologosic, logosni. Cu alte cuvinte, logositatea este puterea și energia, sau mai degrabă efectul lui Dumnezeu Logosul în făpturile create de El și înțelepciunea dumnezeiască pe care a pus-o mâna sa creatoare în toată zidirea, prin care El, Logosul, s-a făcut, conform Ioan 1:3, Coloseni 1:16. Această logositate, estimați ascultători, trebuie înțeleasă în legătură cu dumnezeirea de care vorbea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 20. Logositatea leagă creația cu întruparea, căci amândouă sunt economia Logosului, a lui Hristos. Spre deosebire de Sfântul Iustin, Origen încearcă să elaboreze un sistem teologic plecând de la filozofia greacă. Interpretarea Sfintei Scripturi implică, de asemenea, la Origen, o noțiune esențial greacă a adevărului. Origen nu neagă istoricitatea ori realitatea evenimentelor biblice, însă ceea ce contează în cele din urmă în interpretarea Scripturii este tocmai semnificația acestor evenimente. În ciuda învățăturii sale despre creația ex nihilo, Origen leagă strâns noțiunea de Dumnezeu de cea de creație, încât ajunge să vorbească de creație eternă, argumentând că Dumnezeu n-ar fi veșnic atotputernic dacă nu ar avea un obiect asupra căruia să-și exercite puterea sa. Dumnezeu devine veșnic creator și binefăcător și purtător de grijă, spune Origen, iar legătura dintre Logosul Divin și rațiunile creației devine organică și indestructibilă. Stimați ascultători, Origen și întregul curent al teologiei Logosului lasă fără răspuns o întrebare. În ce fel poate Hristos, care a intrat în istorie, să fie adevărul? Dacă El este adevărul numai în virtutea faptului că este simultan atât Logosul Divin cât și cel al creației, atunci rezultă că întruparea nu realizează adevărul de o manieră fundamentală, ci revelează numai un adevăr preexistent. Dar dacă interesul pentru adevăr ca revelație umbrește interesul pentru adevăr ca istorie, înseamnă că spiritul uman devine Dumnezeul adevărului și legătura decisivă între creație și acest adevăr. În acest chip, suntem din nou pe terenul dramaticei încercări de conciliere a noțiunii grecești de adevăr cu revendicarea creștină potrivit căreia Hristos este adevărul, adică exact problema sintezei dintre ideea de adevăr ca ființă și ideea de adevăr ca istorie. Pentru Tațian, elevul lui Iustin, Logosul este spirit și lumină, fiind născut din eternitate, din Tatăl, printr-un act de voință liberă și ca atare el este primul născut al lui Dumnezeu. Întrupându-se, Logosul devine izvorul unei bogății de energie divină, din care creștinul trebuie să se împărtășească pentru a realiza în această lume o existență cu adevărat creștină și să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Atenagora pomenește și el de cuvântul lui Dumnezeu, desigur în sens ioaneic, arătând că întreaga creație s-a făcut prin Logosul Divin. Adevăratul creștin trebuie să se predea în mâna Logosului întrupat, pe care Atenagora îl identifică cu Marele Judecător pentru a nu fi osândit. Aceeași poziție logosofică o are, estimați ascultători, și Teofil al Antiohiei, arătând că Dumnezeu a creat lumea prin Logosul său, care, întrupându-se, a devenit o paradigmă pedagogică și morală pentru o existență nouă creștină, cât și pentru acest apologet, deci pentru Teofil al Antiohiei, desăvârșirea morală a omului este o urmare a Logosului întrupat, Hristos. Sfântul Irineu al Lionului învață că Logosul este mântuitorul lumii și de aceea teologia logosofică devine o teologie hristologică. Logosul este de o ființă cu Tatăl, coexistând cu El din eternitate.
Tatăl, care este transcendent, ascuns și de neînțeles în ființa lui, s-a revelat în lume prin Fiul Său, Logosul întrupat. De aceea toți văd pe Tatăl în Fiul, întrucât Tatăl este nevăzutul Fiului, iar Fiul este descoperitorul Tatălui. Dumnezeu a creat totul prin Logosul Său, iar omul, în organizarea sa rațional-naturală, este creat după modelul Logosului. De aceea, pentru a-l mântui pe omul care căzuse în păcat, Logosul a asumat natura umană, ridicând-o, sfințind-o și îndumnezeind-o prin har. Sfântul Irineu vede în Logosul întrupat idealul suprem al vieții creștinului, în creștin putând să se descopere virtutea și înțelepciunea Logosului. Spune Sfântul Irineu următorul lucru. Atunci s-a arătat cuvântul acesta când s-a făcut om cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se pe sine asemenea omului și făcând pe om asemenea sieși, pentru ca mulțumit asemănării sale cu Fiul, omul să se facă mai bine plăcut Tatălui, întrucât Logosul, din pricina prea marii sale iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca pe noi să ne aducă și pe noi în stare de a fi ceea ce este El. Prin aceasta, spune Sfântul Irineu, omul realizează asemănarea cu Dumnezeu sau îndumnezeirea prin har. Stimați ascultători, în teologia alexandrină, doctrina despre Logosul întrupat și legătura lui cu viața creștinului ocupă un loc însemnat. La părinții alexandrini, Logosul nu este doar o simplă idee ca la filozofii antici greci, ci este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Este Dumnezeu Fiul. În teologia părinților alexandrini apare clar ideea de urcare a omului spre Dumnezeu, anavasis, dar și ideea coborârii lui Dumnezeu la om, catavasis. La sfârșitul acestui urcuș, omul află îndumnezeirea prin har, theosis. Proces care nu poate fi însă realizat decât în colaborare cu Logosul întrupat cu Hristos. Îndumnezeirea în har înseamnă o transformare duhovnicească a vieții creștinului în Hristos, astfel încât Logosul întrupat să se oglindească în această viață. Aceeași idee, estimați ascultători, o întâlnim și la Clement Alexandrinul. Pentru acesta, Logosul este icoana reală a lui Dumnezeu și a strălucirii luminii netrecătoare. Logosul mai este și ajutorul și educatorul universal al umanității, existența sa impregnând sufletul și existența creștinului asemenea unei peceți. Cel ce crede în Logos părăsește lumea păcatului, întorcându-se spre lumea sfințeniei. Urmând în viața sa Logosul întrupat, creștinul devine, după structura lui sufletească, asemenea cu Dumnezeu, după cum și Dumnezeu se aseamănă cu acesta. Concluzionând, stimați ascultători, putem spune că Logosul gândit de filozofii antici greci era doar o categorie metafizică neexistând în condițiile vieții omenești, fiind un concept abstract, pe când Logosul de care vorbesc Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii, apologeții, a fost o persoană istorică care ne-a arătat prin pilda vieții sale că viața poate fi sfințită până la îndumnezeire.

Stimați ascultători, așa după cum am văzut în cadrul emisiunii de săptămâna trecută, la Sfântul Evanghelist Ioan, gândirea creștină nu este absorbită de cea a filozofiei despre Logos, ci ceea ce s-a întâmplat a fost tocmai contrariul. Plecând de la persoana concretă a lui Isus, obiect al credinței creștine, Sfântul Ioan se întoarce către filozofi, spunându-le că ceea ce ei numesc Logos este tocmai Isus Hristos, că Logosul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi, iar noi l-am văzut. Ioan 1:14. Spunând că Hristos este Logosul, Sfântul Ioan Evanghelistul nu face o afirmație filozofică, ci una religioasă. La fel, Sfântul Apostol Pavel știe de existența înțelepciunii filozofilor greci, însă o condamnă în numele unei noi înțelepciuni, care este nebunie pentru rațiune, credința în Iisus Hristos. De aceea, el le scria corintenilor următoarele lucruri. Iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu socotită de către oameni în nebunie este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lor și ceea ce se pare ca slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria oamenilor. Stimați ascultători, această denunțare a înțelepciunii grecești nu reprezenta totuși o condamnare a rațiunii, întrucât subordonată credinței, cunoașterea naturală nu este eliminată. Însă, așa cum Sfântul Ioan dovedea că ceea ce păgânii numeau Logos este tocmai Iisus Hristos, tot așa Sfântul Apostol Pavel arată că ceea ce stoicii numeau înțelepciune este tocmai credința noastră în Hristos și pe El îl cinstește fără să știe acea conștiință de care filozofii stoici făceau atât acaz. La Sfinții Părinți, Logosul primește o semnificație și o importanță cu totul nouă, spre deosebire de cea cugetată în sistemele filozofice amintite, devenind pilonul central al gândirii creștine. Așa cum am văzut în emisiunea anterioară, Sfântul Ioan Evanghelistul a indicat să se vadă în Logosul Divin izvorul general al tuturor ființelor și principiul creației. Atot știința și atot puternicia Logosului au făcut inutilă prezența ideilor din filozofia platonică. Conform Sfântului Evanghelist Ioan, Logosul este lumina lumii, care în gândirea patristică este izvorul cunoașterii. Prin împărtășirea minții noastre din lumina nepieritoare a cunoașterii desăvârșite, care este în Logosul dumnezeiesc, căpătăm adevărata știință. Sfinții părinți și mai ales misticii văd în apropierea de această lumină a Logosului gradul ultim al desăvârșirii gnostice, al contemplației. Patronând creația, această lumină a Logosului divin s-a răsfrânt asupra oamenilor încă înainte de întruparea istorică a Mântuitorului. Acest lucru, stimați ascultători, a făcut posibilă o cunoaștere naturală a Logosului, deși fragmentară, în lumea necreștină. Logosul nu este numai creator, ci și ordonator. Însă piscul gândirii autorilor biblici și a sfinților părinți este identificarea Logosului cu Iisus Hristos. Acest lucru, așa cum deja am arătat, era un scandal pentru filozofia elenă și pentru mentalitatea iudaică, fiind opera revelației supranaturale. Locul Logosului parțial a fost luat de Logosul total, întrupat în persoana istorică a lui Iisus Hristos, a cărui venire în lume însemna desăvârșirea operei Logosului prin mântuirea pe care el o aducea întregului univers și oamenilor. Așadar, stimați ascultători, prin identificarea Logosului divin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, gândirea patristică reface unitatea primordială a universului, unind Logosul precreștin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, lumea fiind de aici înainte una, căci toate eforturile ei vor tinde spre împărăția luminii întemeiată de Logosul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în minutele care urmează ne vom ocupa de prezența și lucrarea Logosului în creație și în Vechiul Testament, mai ales de prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație, de ceea ce numim semina verbii, Logos Spermaticos. Urmând, ca și pe parcursul emisiunii viitoare,
să adâncim această temă. Se poate vorbi, stimați ascultători, de prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație de la începutul ei, prin rațiunile lucrurilor care sunt chipuri create și susținute de rațiunile sale eterne, dar și prin persoanele umane, care în raționalitatea lor sunt chipurile ipostasului lui însuși și care au fost create pentru a gândi rațiunile lucrurilor împreună cu rațiunea divină personală într-un dialog cu aceasta. Cosmosul și omul sunt produsul unui act de creație mai presus de natura a lui Dumnezeu, fiind menținute în existență de către el printr-o acțiune de conservare cu caracter supranatural. Acestei acțiuni de conservare din partea lui Dumnezeu îi corespunde și o putere și o tendință de autoconservare și de dezvoltare dreaptă a omului și a cosmosului în ansamblul său. Raționalitatea cosmosului însuși reprezintă o mărturie a faptului că el este produsul unei ființe raționale care îl cunoaște și îi poartă de grijă de când îl face sau chiar înainte de aceea și care îi poartă de grijă în continuare concomitent cu conservarea lui. În schimb, ființa umană este unica ființă care, aparținând lumii văzute și imprimate de raționalitate, este conștientă de această raționalitate a ei și odată cu aceasta de sine însuși. Stimați ascultători, Dumnezeu la creație a sădit în firea lucrurilor rațiunile divine care cuprind planuri sau voia lui Dumnezeu pentru lucrurile respective sau, altfel spus, rațiunea după care trebuie să se dezvolte acele lucruri. Aceste rațiuni divine sunt nu numai sensuri ale bogăției infinit de adânci a Logosului dumnezeiesc, ci și raze de viață divină și de putere ce iradiază din oceanul de viață și de putere ipostaziat în Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, ca și în Tatăl și în Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul este suma tuturor rațiunilor lumii, el fiind atât obârșia cât și scopul sau ținta spre care tindem. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că, dacă înainte de cădere toate lucrurile existau într-un chip armonic, după cădere Dumnezeu le armonizează cu prezența sa, covârșindu-le. Iată ce spune Sfântul Maxim. Dumnezeu, după ce a făcut și a adus toate la existență cu putere nesfârșită, le susține, le adună, le cuprinde și le strânge între olaltă și la sine, prin purtarea de grijă atât pe cele cugetabile, cât și pe cele supuse simțurilor, ținându-le în jurul său ca pricină, început și scop, pe toate cele care sunt distanțate între olaltă după fire, le face să concorde între olaltă prin unica putere a relației față de el ca început. Prin aceasta, toate sunt aduse la identitatea nestricată și netulburată a mișcării și a ființării, nici un lucru nerăzvrătindu-se și nedezbinându-se la început față de altul, în temeiul deosebirii după fire sau mișcare. Toate există în împreunare cu toate, fără confuzie, în temeiul legăturii unice și indisolubile în care le ține începutul și cauza unică și al pazei, căci legătura aceasta domolește și acopere toate relațiile particulare văzute în toate după firea fiecărui lucru, nu alterându-le și desființându-le și făcându-le să nu mai fie, ci covârșindu-le și arătându-se mai presus de toate cum apare întregul față de părți, sau mai bine zis cauza întregului, în temeiul căreia se arată și există atât întregul cât și părțile întregului. Așadar, stimați ascultători, starea creației după cădere duce la impunerea unei ordini printr-o cauzalitate atotputernică și binevoitoare, nesuprimând energiile creației, ci domolindu-le. Cel prin care se impune această ordine și armonie în creație este Logosul Divin, care, în calitatea sa de cauză și putere unică și simplă, nu lasă să se despartă începuturile lucrurilor odată cu capetele lor finale. El săvârșește aceasta pentru ca să nu se înstrăineze cu totul între ele și să se învrăjbească creaturile și făpturile aceluiași Dumnezeu, nemai având în jurul ace și unde să-și arate iubirea și pacea și identitatea între olaltă și să fie primejdie ca însăși existența lor să cadă în neființă prin despărțirea de Dumnezeu, cum spune Sfântul Maxim. Spre deosebire de lucrurile înțelese ca plasticizări ale chipurilor rațiunilor divine,
care sunt create prin cuvântul poruncitor al Logosului dumnezeiesc, omul este chemat la existență ca partener creat al cuvântului lui Dumnezeu cel personal, ca și chip al lui însuși. Prin creație, stimați ascultători, Logosul dă lucrurilor caracterul unor unități raționale gândite, însă persoana umană este chemată să gândească și ea, în calitate de subiect, rațiunile obiective ale lucrurilor, alături de Logosul Divin, care este subiectul gânditor originar al lor. În acest chip, stimați ascultători, se naște o relație dialogică, atât între persoanele umane și cuvântul lui Dumnezeu, cât și între persoanele umane însele. În această relație, fiecare om se afirmă ca un cuvânt gânditor aflat în dialog cu cuvântul dumnezeiesc personal, dar și cu celelalte cuvinte personale umane. Cuvântul lui Dumnezeu a adresat toate aceste lucruri create oamenilor ca niște cuvinte raționale plasticizate, subiectul uman fiind invitat la o viață spiritual-materială conștientă în comuniune cu Logosul Divin. Astfel, omul poate să adune în sine toate rațiunile create plasticizate ca în acest fel să dobândească un conținut de gândire și de viață comun cu Logosul Divin. Așadar, persoanele umane pot realiza comuniunea cu Logosul dumnezeiesc prin intermediul lucrurilor create, întrucât cuvântul dumnezeiesc, ascunzându-se pe sine pentru noi în chip negrăit în rațiunile lucrurilor, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, se face cunoscut în chip proporțional prin fiecare din cele văzute ca prin niște semne scrise, întreg deodată, în toate atot de plin și întreg în fiecare și nemicșorat. Cel nedivers și pururea la fel în cele diverse, cel simplu și necompus în cele compuse, cel fără de început în cele supuse începutului, cel nevăzut în cele văzute și cel nepipăit în cele pipăite. De aceea Logosul a primit să se întrupeze și să se întipărească, să ia chip în litere, în silabe și cuvinte, ca din toate acestea să ne adune pe încetul la sine pe noi, cei ce urmăm lui, uniți în duh, și să ne ridice la înțelegerea simplă și liberă de relație, așa de mult concentrându-ne pe noi pentru sine în unitatea sa, pe cât de mult s-a desfășurat pe sine pentru noi prin pogorământ. Dar dacă persoanele umane, stimați ascultători, realizează acest dialog cu Logosul Divin, el nu e un simplu dialog static, ci se află într-o continuă dezvoltare. Însă acest dialog nu e menit să fie un dialog pur intelectual, ci un dialog caracterizat de o tot mai deplină iubire, întrucât subiectele umane primesc prin lucruri de la Creatorul și Proniatorul lor nu numai sensul, ci și bunuri vitale, spirituale și materiale, înaintând în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. De aceea, lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a cuvântului lui Dumnezeu, întrucât aceasta constituie istoria lumii, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mai mult, estimați ascultători, vom afla în săptămâna viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine. Unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și-n tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou.
din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă
și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere Tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.
Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. La București, astăzi, summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Toate partidele parlamentare vor fi invitate la consultări oficiale pentru desemnarea viitorului premier, joi sau luni, anunță președintele Nicu Șordan. Statele Unite și Iranul continuă să aibă poziții divergente cu privire la negocierea unui acord de pace. La noi, vreme rece astăzi, cu vânt în sud și ploi în mai multe regiuni, 19 grade maxima termică. Acum la București sunt 14 grade. Toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultări oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Președintele Nicu Șordan a avansat două posibile zile pentru aceste discuții, joi sau la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni. Înainte de a face o numire, șeful statului vrea să vadă că se conturează o majoritate în Parlament. În acest sens, partidele încearcă să găsească formule de colaborare și analizează variante pentru ieșirea din criză. Amalia Bojescu relatează.
3: Conducerea PSD va discuta astăzi despre propunerea de premier pe care o va prezenta la Cotroceni, una dintre variante fiind și un tehnocrat, declară deputatul Marian Neacșu. El spune că socialdemocrații lucrează la formarea unei majorități care să poată asigura învestirea unui nou guvern. Liderii PSD și UDMR au avut deja două întâlniri în acest sens, iar Uniunea va stabili vineri mandatul de negociere. Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: Noi de fiecare dată cerem un mandat flexibil, că nu poți să vii cu un mandat foarte rigid, că atunci te trezești un fel de blocaje, cum vedeți acum, și, bineînțeles, niște principii care trebuie respectate.
3: USR și PNL își mențin poziția și spun că nu mai vor să colaboreze cu PSD într-un viitor executiv, indiferent de ce premier va fi desemnat. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
5: PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași, indiferent că este premier tehnocrat, câtă vreme PSD este în guvern, PNL nu poate face parte.
3: De cealaltă parte, mai mulți parlamentari AUR spun că vor susține orice guvern, indiferent de culoarea politică, dacă vine cu un program de măsuri care să sprijine mediul de afaceri. Deputatul Mohamad Murad.
6: Fac apel și la partidii politice să uităm pentru una de zile, două, trei luni de zile ce partidii suntem, stăm la masă să găsim o soluție. Numai așa se poate gândi corect și constructiv. Și fac apel chiar la domnul președintele Șordan să inițieze un proiect de țară în care să fie țintă numărul 1 economie și reconstrucție economică a României.
3: Și grupul Pace Întâi România spune că va susține orice guvern, indiferent de culoarea politică, dar numai dacă va adopta măsuri în beneficiul cetățenilor.
2: Capitala României devine astăzi gazda unei reuniuni diplomatice de o importanță majoră, summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, și va fi coprezidat de președintele României, Nicu Șordan, alături de președintele Poloniei, Karol Navrotski. Deja cei doi șefi de stat au avut aseară convorbiri, la finalul cărora s-a subliniat necesitatea unei colaborări mai aprofundate între cele două țări. Are detalii Oana Bâlă.
7: Polonia este un partener strategic pentru România, a declarat președintele.

0: forțelor de apărare din România și Polonia.
1: Noi considerăm că noi nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci și fabricanți de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creșterea rezistenței Europei față de pericole. Bineînțeles că este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare și să crească participarea statelor din regiune în programele de apărare.
0: Cei doi șefi de stat vor prezida summitul formatului București nou, care va avea loc la Palatul Cotroceni, unde vor mai fi prezenți secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky.
2: Uniunea Europeană dă asigurări Ucrainei că luna viitoare va primi prima tranșă din împrumutul european de 90 de miliarde de euro. Ministrii europeni ai apărării au analizat la Bruxelles stadiul investițiilor în apărare cu fonduri comunitare, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Însă, șefa diplomației europene Kaya Kallas a spus că este nemulțumită de ritmul slab în care industria de apărare crește producția, deși are la dispoziție bani de la Uniune. Kaya Kallas.
3: Russia is gearing up for long-term confrontation with the West.
4: Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Occidentul. Tancurile și rachetele sunt practic singurul lucru pe care economia Rusiei îl produce în acest moment. Dacă îndrăznește să testeze apărarea europeană, asta depinde cu adevărat de noi, așa că descurajarea funcționează dacă este credibilă. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune. Statele membre au pus la dispoziție multă finanțare, dar producția industriei de apărare din Europa încă nu a crescut așa cum avem nevoie. Am discutat și cu reprezentanții industriei de apărare, iar miniștrii le-au spus că trebuie să livreze la timp și cu volum mare, iar de partea cealaltă reprezentanții industriei au explicat ce îi împiedică să accelereze producția.
2: Avocatul poporului Renate Weber a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul bolojan, care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei. Motivul invocat este că actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai, la 3 zile după ce cabinetul fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa cu statut interimar. Renate Weber a precizat în sesizare că legea interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale de către un guvern interimar. În plus, avocatul poporului a menționat că forma finală a documentului nu a avut avizul Consiliului Legislativ. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:07. La Palatul Victoria a fost semnat ieri contractul pentru lucrările de execuție a Spitalului Regional de Urgență Cluj. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că după o întârziere de mulți ani se semnează acest contract important din domeniul sănătății pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
5: În anii următori vom putea avea încă un spital regional important finalizat în România. Acela de la Cluj-Napoca, a arătat premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că medicii de acolo merită să lucreze în cele mai bune condiții pentru a salva viețile oamenilor.
6: Echipa de medici clujeni va trebui să beneficieze în anii următori și de condiții de lucru, de aparatură, la nivelul performanțelor pe care le-au dovedit în acești ani, în serviciu pacienților și în salvarea vieților.
5: Ministrul interimar al Sănătății Ceche, Atila, a arătat că Spitalul Regional de Urgență Cluj este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei din ultimele decenii.
6: Acest spital este în egală măsură pentru medicii noștri, care merită să profeseze în condiții europene. Proiectul de la Cluj este mai mult decât un spital. Este speranța, proba vie, că în România se poate trăi frumos, se poate trăi demn și mai ales se poate trăi sănătos.
5: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că noul spital trebuie să fie ridicat în următoarele 40 de luni. Va costa 2 miliarde de lei, va avea 850 de paturi și multe săli pentru terapie intensivă.
2: Institutul Național de Statistică publică astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Cezar Manu.
7: Potrivit datelor din prezent, consumul și-a temperat scăderea în martie față de ritmul mai accentuat din primele două luni ale anului, dar marchează a opta lună pe minus pe seria ajustată sezonier. Banca Națională a României va avea vineri 15 mai o ședință de politică monetară după ce Institutul Național de Statistică va anunța datele cheie privind creșterea economică în primul trimestru și inflația din luna aprilie. Banca austriacă Erste susține că este de așteptat ca pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,50% și să o păstreze la acest nivel până la sfârșitul anului din cauza deprecierii recente a leului și a traiectoriei inflaționiste ridicate. Erste prognozează că PIB-ul preliminar al României pentru primul trimestru se va contracta cu 0,1%.
2: Leul s-a apreciat ieri în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a României a stabilit ieri un curs de 5,21 lei. Potrivit datelor BNR, moneda națională a înregistrat o apreciere importantă și în raport cu lira sterlină, francul elvețian și dolarul american, care se vindea ieri cu 4,43 lei. În schimb, prețul aurului a continuat să crească. Gramul de aur s-a scumpit cu 5 lei și a ajuns să fie cotat la 670 de lei. În Germania, războiul din Orientul Mijlociu a scumpit brusc viața, arată datele Oficiului Federal de Statistică. Luna trecută, prețurile crescute la energie au dus inflația la un nivel record, transmite corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
8: În Germania, inflația a urcat din nou, alimentată de explozia prețurilor la energie pe fondul războiului din Iran. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, rata inflației a ajuns în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Carburanții s-au scumpit cu peste 26%, iar păcura pentru încălzire cu mai bine de 55%, în vreme ce Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În aprilie au crescut ușor și prețurile alimentelor. Mai scumpe au devenit în special zahărul, gemurile, mierea și alte produse dulci, care s-au scumpit cu 6,6%, dar și ciocolata cu 9,7%. De asemenea, carnea și fructele au costat în Germania mai mult, fiecare categorie înregistrând o creștere de 3,6%. Silke Tober, expertă a Institutului pentru Macroeconomie și Cercetare Conjuncturală al Fundației Hans Böckler, remarcă însă că valul de scumpiri nu este deocamdată unul generalizat. Evoluția ulterioară va depinde de cursul războiului din Iran, spune ea, explicând că o eventuală redeschidere a strâmtorii Ormuz în următoarele săptămâni ar duce la scăderea abruptă a prețului petrolului brut și, prin urmare, și a inflației. Există însă îngrijorări serioase că scumpirea energiei, care majorează costurile de producție și transport ale companiilor, ar putea face ca efectele războiului din Iran să se extindă asupra întregii economii germane, ducând la creșteri și mai puternice ale prețurilor la alimente și servicii.
2: Statele Unite și Iranul continuă să aibă poziții divergente cu privire la negocierea unui acord de pace. Președintele american Donald Trump insistă că prioritatea Washingtonului rămâne eliminarea programului nuclear iranian, deși oficial iranieni au transmis că acesta nu este negociabil. Pe de altă parte, Iranul pare să își consolideze controlul asupra strâmtorii Ormuz, în pofida faptului că deblocarea acesteia reprezintă o altă cerere cheie a Statelor Unite. Între timp, presa internațională a aflat că ostilitățile au fost mai ample decât s-a știut public și că în acestea au fost implicate direct și principalele puteri arabe din Golf, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Cătălin Gomboș.
9: Singurul lucru care contează în ceea ce privește Iranul este ca acesta să nu obțină o armă nucleară, a declarat ieri președintele american Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă, în politica sa față de Teheran, ține cont și de impactul economic pe care conflictul îl are asupra cetățenilor americani. Iranul a blocat încă de la începutul războiului strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de conflict trecea 20% din petrolul global, iar acum are pretenția să-i se recunoască suveranitatea asupra acesteia. Războiul a dus la o creștere abruptă a prețurilor la petrol și gaze naturale, ceea ce a generat o mărire generală a prețurilor. Barilul de petrol Brent era ieri $107 cu circa 35 mai mult decât înainte de război, dar cu aproape $20 sub maximul atins în timpul fazei active a luptelor, care au fost întrerupte pe 8 aprilie pentru a se putea negocia un acord de pace. Deblocarea Ormuzului reprezintă o altă cerere cheie a Statelor Unite, dar Teheranul pare să-și consolideze controlul asupra acesteia după ce două țări, Irakul și Pakistanul, au semnat înțelegeri pentru ca petrolul transportat de navele lor să treacă prin strâmtoare. O a doua blocadă care vizează navele iraniene a fost impusă de Statele Unite, care până acum au incapacitat 4 vase și au redirecționat 65, potrivit Reuters. Agenția a scris și că în război a fost implicată direct Arabia Saudită. Aceasta, la fel ca și celelalte țări din Golf, a fost ținta unui val de atacuri iraniene și a avertizat că își rezervă dreptul la un răspuns. Ceea ce nu se știa până acum e că aviația saudită a atacat ținte iraniene, ceea ce a determinat Teheranul ca, la sfârșitul lui martie, să suspende atacurile directe asupra Arabiei Saudite. Wall Street Journal scrie că și Emiratele Arabe Unite au atacat ținte din Iran, tot ca răspuns al bombardamentelor Teheranului.
2: 10 țări s-au calificat în finala concursului Eurovision după prima semifinală care a avut loc aseară. Alte 5 țări au fost eliminate după voturile publicului și ale juriilor naționale. Printre cei 10 candidați calificați se află Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, dar și Republica Moldova cu piesa artistului Satoshi intitulată Viva Moldova. Alte 15 țări vor concura mâine în a doua semifinală, între care și România. Ediția din acest an a concursului Eurovision este afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenței Israelului. Reprezentanta acestei țări se află însă printre favoriții la câștigarea concursului. Temperaturi în scădere și vreme rece astăzi, în special în centrul țării. Dimineața vor fi ploi slabe în vest și sud-vest, apoi precipitații mai pot cădea în Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Va bate vântul în sudul țării cu rafale ce pot ajunge izolat la 80 de km pe oră, 19 grade maxima zilei de astăzi. La această oră în țară se registrează 7 grade la Cluj-Napoca, 11 la Iași, 6 la Timișoara și 14 la Constanța. Vreme în răcire și la București, cu vânt și o maximă de 17 grade. Acum în capitală sunt 14 grade și 744 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Oprișiu.
10: Bună dimineața! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea s-a calificat în semifinale. Pe zgura din capitala Italiei, Cârstea a trecut de letona Elena Ostapenko, numărul 36 mondial, scor 6-1, 7-6.
11: N-a fost ușor pentru că Elena este o jucătoare foarte dificilă, care nu dă ritm, o jucătoare care poate să joace extrem de bine, iar apoi să-ți dea câteva mingi ușoare și trebuie mereu să menții ritmul, ceea ce nu este ușor, însă din nou mă bucur că am reușit să termin în două seturi și mă bucur să fiu aici în semifinale la Roma.
10: Ați ascultat-o pe Sorana Cârstea, declarație în exclusivitate obținută de Elena Pustelnicu. Pentru un loc în finală, Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe favorita 3, Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, care a trecut de rusoaica Mira Andreeva cu 4-6, 6-2, 6-4. Pe partea inferioară a tabloului, sferturile vor fi Elena Rybakina, Elina Svitolina și Iga Świątek, Jessica Pegula. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă în această seară finala Cupei României de la ora 20 la Sibiu, pe stadionul municipal, meci transmis integral la Radio România Actualități. Jocul va fi arbitrat de Marian Barbu din Făgăraș. Universitatea Cluj a câștigat o singură dată Cupa României în sezonul 1964-1965. A jucat o finală recentă în 2023, dar a pierdut-o chiar în fața actualului antrenor Cristiano Bergodi.
12: Noi trebuie să ne gândim să castigăm cupa, după vom juca meciul în Banie, Oblemenco, duminica, eu cred că acum trebuie să ne gândim la meciul de cupa și m-a spășat să castigă cupa. Normal că mi lipsește faptul că nu am castigat un titlu în România. Am fost aproape, că mai cu echipa cu Craiova, pe care am amintire frumoase acolo. Sincer, no, eu mă gândesc numai la meciul ăsta, această cupa și după campionatul vom vedea.
10: Pe de altă parte, Universitatea Craiova are 8 trofee de cupă în palmares, ultima în sezonul 2020-2021, când a trecut de Astra cu 3-2. Antrenorul portughez Filipe Coelho a declarat că este pregătit pentru orice scenariu pentru acest meci, inclusiv loviturile de la 11 metri.
13: I think we deserve to be here. The journey until here was very difficult.
14: Cred că merităm să ne aflăm în această situație aici. Drumul până în acest punct a fost unul extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice și acum dorim să mai facem un singur pas pentru a reuși să obținem acest trofeu minunat. Cu siguranță ne-am gândit la toate scenariile, fie că reușim să câștigăm, că suntem pe cale să pierdem, că putem să mergem în extra time sau putem să ajungem la lovitura de departajare, dar este foarte important pentru noi să luptăm, să fim conștienți că putem să aducem acest trofeu și să îi facem pe suporterii noștri, familiile noastre, întreg orașul să facem fericiți și să reușim să obținem acest trofeu care este pus în joc.
10: Și în Liga Adriatică la basket masculin, Universitatea Cluj s-a oprit în faza sferturilor de final. Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au pierdut meciul decisiv cu Budușnos Podgorița, scor 112-81 în Muntenegru.
2: Catrina Loprișiu și știrile din sport. Încheie Radio Jurnalul. Este ora 7:20. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro.
11: Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
12: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
15: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
16: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1931, la data de 13 mai, s-a născut scriitorul Dan Grigorescu. Acesta a urmat cursurile Colegiului Sfântul Sava din București, apoi secția de filologie germanică a Facultății de Filologie din cadrul Universității din București, obținând diploma de licență în limba și literatura engleză în anul 1954. Lucrează ca redactor la editura de stat pentru literatură și artă, fiind muzeograf la Muzeul de Artă al României și redactor la editura Meridiane. Dan Grigorescu a fost premiat cu medalia de aur a Asociației Criticilor Americani. a scris numeroase studii de specialitate despre cei mai importanți pictori români contemporani. Este autorul unor lucrări despre expresionism, precum și al unei introduceri la literatura comparată și al unor dicționari de artă plastică și de literatură americană. De asemenea, tot pe data de 13 mai, în anul 1940, s-a născut poetul Mircea Ciobanu. Este cunoscut mai ales pentru cele două volume de interviuri cu regele Mihai I al României, apariții care oferă cea mai completă imagine a gândirii poetice și personale a regelui până astăzi. După 1989, este redactor șef la editura Eminescu, de aici trecând la o editură proprie intitulată Vitruviu. În paralel, a fost purtătorul de cuvânt al regelui Mihai I al României. Debutează cu poezie în revista Tribuna și în editorial cu volumul Imnuri pentru nesomnul cuvintelor, apărut în 1966, în care, așa cum a observat criticul literar Nicolae Manolescu, autorul este deja un poet format și nu un începător, precum cei mai mulți debutanți din colecția Luceafărul a editurii pentru literatură. I s-a remarcat de la început cultura poetică manifestată în exersările pe diverse modele de mare poezie, printre care și modelul greu de urmat al lui Ion Barbu, pe care și-l asuma ca tehnică și viziune, dar cu note clare de originalitate. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Oricât de bună ar fi o persoană, te va răni din când în când și pentru asta va avea nevoie să o ierți. Durează ani să construiești încrederea și doar câteva secunde să o distrugi.

Este ora 7:47, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că tot mai multe decizii pe care le iau oamenii în viața de zi cu zi sunt influențate de sfaturile pe care le primesc de la diferitele programe de inteligență artificială. Un studiu Global AI Sentiment realizat în 23 de țări arată că aproape jumătate dintre respondenți, adică 49%, au afirmat că au utilizat inteligența artificială în sprijinul deciziilor de economisire și investiții, iar 50% consideră că această tehnologie ar putea ajuta la detectarea și preîntâmpinarea fraudelor financiare. De asemenea, 21% au declarat că utilizează agenți AI pentru recomandări de produse financiare, iar 18% au spus că folosesc inteligența artificială pentru gestionarea finanțelor gospodăriei.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

sinagogă într-o zi de sâmbătă au șezut. Și după citirea legii și a prorocilor, mai mari sinagogii au trimis la ei zicându-le: bărbați, frați, dacă aveți vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiți. Și ridicându-se Pavel și făcându-le semn cu mâna, a zis: bărbați israelici,

ales pe părinții noștri și pe popor l-a înălțat când era străin în pământul Egiptului. Și cu braț înalt i-a scos de acolo și vreme ca de 40 de ani i-a hrănit în pustie. Și nimic

Timp de 40 de ani pe Saul, fiul lui Chiș, bărbat din seminția lui Beniamin. Apoi, înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David, pentru care a zis,

Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile ce au rămas ca să nu se piardă nimic. Deci au strâns și au umplut 12 coșuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au mâncat din cele 5 pâini de orz. Iar oamenii, văzând minunea pe

te rog, cel ce singur.

toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea poate și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

adică pâinea aceasta.

0: să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatului, spre viață de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici să rotalezi voda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă doar într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fii mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

cel Sfânt, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, vreau să fie spre viață de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la fricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu!

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: rugăciunile preacurate Maicii sale și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca om bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători. În câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Noi creștinii avem un dar dumnezeiesc, Sfânta Euharistie, prin care Hristos, unindu-se cu noi, ne hrănește și ne desăvârșește viața cea nouă începută în botez. În seara, dinaintea sângeroasei pătimiri, Domnul a stat la cină cu ucenicii săi. Atunci Iisus a luat pâinea și, după ce a binecuvântat-o, a dat-o acestora zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând vinul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Când Domnul Hristos se jertfea la cina cea de taină și oferea ucenicilor trupul său spre mâncare și sângele său spre băutură, sub forma pâinii și a vinului, atunci el iniția un nou fel al prezenței sale în lume. Prezența tainică prin care să vină în fiecare din noi și să ne mântuiască. Poate am auzit pe cineva, ba poate am suspinat chiar noi: dacă Hristos ar veni iar pe pământ. Și ne gândeam și ne închipuiam cum ar fi slăvita lui înfățișare și vedeam mulțimile clocotind în jurul lui și eram și noi prin apropiere și simțeam sub căldura imaginației suprema sărbătoare sufletească, revărsată ca florile de mai în toată conștiința noastră. Cu cât înaintăm în credință, în curăție și în cunoaștere, cu atât înțelege mai bine că aceste visuri și imaginații sunt o cerească realitate, ascunsă sub splendorile Sfintei Liturghii. Visul este miraculoasă înfăptuire. Dorul este îndeplinit dumnezeiește. Iisus Hristos este împreună cu noi în Sfintele Altare, după cum ne-a promis: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin Euharistie rămâne cu noi și ne face părtași la Paștele Său, precum îl rugăm la fiecare liturghie: cinei tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Tot conținutul credinței și al trăirii noastre creștinești este să ajungem să-L vedem și să-L adorăm pe Împăratul nostru Dumnezeu, tronând deasupra Sfintelor Altare. La dumnezeiasca liturghie, noi, preoții, ne rugăm astfel: ia minte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi, și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Aceasta este minunea euharistică, aceasta este credința euharistică, aceasta este poarta cerurilor și a vieții veșnice. Nicolae Cabasila ne arată lămurit că prin cuvintele "luați, mâncați"
și beți dintr-o acesta toți? Domnul ne invită la o cină, în timpul căreia, într-adevăr, îl primim pe Hristos în mâinile noastre. Îl punem la gură, îl amestecăm cu toată ființa noastră. Îl împrăștiem în tot trupul nostru și îl golim apoi în venele noastre. Prin aceasta devenim os din oasele Lui și trup din trupul Lui. Trăim prin același sânge care vine din inima lui Hristos. Avem același sânge cu Hristos.

împărtășirea noastră cu trupul lui Hristos înviat, însuflețit de Duhul Sfânt, păstrează, sporește și reînnoiește viața de har primită la botez. Această dezvoltare a vieții creștine are nevoie să fie întreținută prin împărtășirea euharistică. Pâinea pelerinajului nostru până în clipa morții, când ni se va da ca merinde pentru viața veșnică. Prin primirea acestei sfinte taine, noi ne curățim de păcatele săvârșite și primim puterea să ne ferim de păcatele viitoare. Dacă n-am avea valurile sângelui divin, care să curgă neîncetat pe altare, lumea care îl rănește pe Iisus cu trădările și nelegiuirile ei ar fi transformată într-o Sodomă pe care ar consuma-o deodată flăcările mâniei dumnezeiești. Dacă trupul lui Iisus nu s-ar frânge și sângele lui nu ar curge, zilele noastre ca umbra s-ar pleca și noi ca iarba ne-am usca. Domnul ne spune: de nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață întru voi. Prin unire cu Hristos euharisticul, mintea noastră devine tot mai luminată. Voința noastră este absorbită tot mai mult de voința sa, pentru că ajungem să gândim cum gândește el, să vrem ceea ce vrea el și astfel să trăim într-o intimitate de viață cu Hristos și să intrăm tot mai profund în vârtejul minunat al iubirii sale divine desăvârșite. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: dacă te umflă otrava mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilă te face umil. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-o cu pâinea cerească și această pâine atât de mică te face mărinimos. Dacă bate spre tine vântul invidiei, ia pâinea îngerilor, care îți va împărtăși adevărata iubire. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu te mai poți ruga, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, atunci trupul preacurat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Într-adevăr, prin Sfânta Euharistie, credința creștinului se întărește, dragostea de Dumnezeu se aprinde, răbdarea se oțelește, demonii se alungă, patimile se potolesc, păcatele se iartă și lumea se sfințește. Despre un dregător din Pont, pe nume Mitridat, se spune că lua zilnic un medicament care îl făcea imun la încercările dușmanilor de a-i lua viața și întărea atât de mult trupul încât, încercând odată să se sinucidă, n-a reușit. O tărie similară asigură sfânta cuminecătură sufletelor creștinilor în lupta pe care ei trebuie să o ducă cu ispitele diavolești.
concomitent cu sporul în virtute, ce rezultă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se realizează în dumnezeirea sufletului nostru.

0: sfinții părinți și scriitorii bisericești, ca de pildă Ciprian, Clement de Alexandria, Origen, Ambrozie, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, învață că împărtășirea credincioșilor ține de însuși faptul apartenenței lor la biserică, fiind privilegiul lor sacru de a se uni cât mai des cu Hristos, fie atunci când participă la slujbă, fie acasă când sunt bolnavi. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru a-L primi pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe corinteni astfel: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Iar Sfântul Ioan Damaschin zice: să ne apropiem de Hristos cu dragoste fierbinte, cu dumnezeiescul cărbune să ne împărtășim, ca focul dragostei primit în noi să ardă păcatele noastre și să lumineze inimile noastre. Prin ospățul euharistic, Dumnezeu coboară la om și omul se înalță către Dumnezeu. Prin aceasta, Dumnezeu și omul se întâlnesc într-o unire în care sunt depășite toate așteptările omului și în care este împlinită întreaga dragoste a lui Dumnezeu. Primind sfintele taine, noi devenim una cu Hristos, mai înrudiți cu El, chiar decât suntem cu părinții noștri care ne-au născut trupește. Când va veni a doua oară pe pământ, Domnul îi va recunoaște pe toți care l-au primit aici și îi va lua cu sine la cer. Să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a întemeiat biserica în care și prin care se prelungește, se comemorează jertfa sa de pe cruce. Aici, darurile aduse pe altar se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele său, din care, gustând, primim iertarea păcatelor și merinde pentru eternitate. Cel care a înmulțit pâinea în loc pustiu, ni se oferă și nouă, până la sfârșitul lumii, ca pâine a vieții, care se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Împărtășindu-ne cu sfintele, preacuratele și nemuritoarele taine ale lui Hristos, ne purificăm, ne sfințim și dobândim totodată arvuna nemuririi noastre. Primind frecvent sfânta împărtășanie, putem avea o viață cu alese roade duhovnicești, iar la capătul luptei celei bune, Hristos ne va dărui cununa mântuirii. El ne promite aceasta prin cuvintele: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. De la ora 10 și 30 de minute, stimați ascultători, ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Împreună, iar misiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ori în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, cine va interpreta perceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Proiect de 4,5 milioane de euro pentru regenerarea urbană a celui mai aglomerat cartier din Aiud. Prima ediție a târgului Antichități și Legende organizată la Alba Iulia. Și astăzi vor fi comemorați eroii inundațiilor de la Târgu Mureș. Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud se vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica. Cartierul Microraion face obiectul unui proiect cu fonduri europene, al cărui contract de finanțare a fost semnat recent de administrația locală cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Lucrările vizează transformarea unei zone de parcare într-o piațetă centrală cu rol de pol civic al întregii zone, reamenajarea aleilor pietonale, a spațiilor verzi, precum și construirea de piste de biciclete și zone de parcare a acestora. Se vor amenaja zone deschise pentru sport și fitness, locuri de socializare și spații de joacă pentru copii, precum și un parc pentru câini. În plus, se va moderniza sistemul de iluminat public și arhitectural și se va instala un sistem de supraveghere video. Între 13 și 17 mai, piața Toboșarului de pe latura de nord a cetății Alba Carolina se transformă într-un imens anticariat în aer liber. Prima ediție a târgului Antichități și Legende va aduce la oaltă peste 50 de meșteri populari care vor oferi demonstrații live și vor expune spre vânzare obiecte autentice, precum bijuterii vintage, ceasuri de epocă, cărți vechi și jucării de colecție. De asemenea, vor fi conferințe captivante despre arheologie, detecție și tainele antichităților, spectacole de reconstituire istorică, teatru pe picioroange și dansuri medievale. Din programul zilei de sâmbătă, 16 mai, nu va lipsi o expoziție de mașini de epocă, organizată de Retromobil România. Eroii inundațiilor de la Târgu Mureș vor fi comemorați astăzi. Evenimentul are loc de la ora 12 la Troița, închinată celor 5 militari care în 1970 au pierit în misiunea de salvare a populației civile, precum și tuturor victimelor acestei tragedii. Orașul Târgu Mureș a fost acoperit de ape acum 56 de ani în urma inundațiilor din primăvara anului 1970, cauzate de ploi torențiale abundente și de topirea zăpezii. Pe parcursul lunilor mai și iunie, peste 1500 de localități din țară au fost afectate și peste 1 milion de hectare de teren inundate într-o perioadă când pe marile râuri și afluenți nu existau îndiguiri sau mijloace pentru stăvilirea apelor dezlănțuite. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi închisă și rece astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor fi ploi consistente pe arii extinse. Mercurul din termometre va coborî drastic față de zilele trecute și va ajunge la valori mai scăzute decât ar fi normal la această dată. Se vor înregistra cel mult 13-14 grade, iar vântul va intensifica senzația de frig. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 8 grade la Alba Iulia, Târgu Mureș și Blaj, 7 la Sebeș, Câmpeni și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 6 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 6, versetele de la 5 la 14. În vremea aceea, ridicându-și Iisus ochii și văzând că mulțime mare vine la el, a zis către Filip: De unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că el știa ce avea să facă. Filip i-a răspuns: Pâini de 200 de dinari nu le vor ajunge ca să ia fiecare câte puțin. Și a zis lui unul dintre ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru: Este aici un băiat care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Și a zis Iisus: Spuneți oamenilor să se așeze. Și era iarbă multă în acel loc. Deci au șezut bărbații în număr ca la 5.000. Atunci Iisus a luat pâinile și, mulțumind, a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce ședeau, asemenea și din pești, cât au voit. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: Adunați fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă ceva. Deci au adunat și au umplut 12 coșuri de fărâmituri care au rămas de la cei ce au mâncat din cele 5 pâini de orz. Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr prorocul care avea să vină în lume.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Luând aminte la textul Evangheliei citit, ne putem întreba pe bună dreptate de ce Domnul Hristos a întrebat doar pe Filip despre hrana necesară mulțimii care îl urma. Cine este acest Filip? Filip a fost unul dintre cei 12 ucenici aleși de Mântuitorul. Se numărase înainte și printre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Acestui Filip, Domnul Hristos i-a spus: Urmează-mi! Și el l-a urmat necondiționat. El a fost martor și la minunea din Cana Galilei, unde, așa cum știm, Mântuitorul a prefăcut apa în vin. Filip a fost cel care l-a rugat pe Mântuitorul: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iar Domnul Hristos i-a răspuns: De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cel care m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Filip a fost, de asemenea, între cei care l-au anunțat pe Domnul Hristos că unii dintre greci vor să-l vadă și să-i vorbească. Totuși avea și Filip, ca orice om, limitele lui. Credea, dar încă mai căuta dovezi ale credinței. Din acest punct de vedere se aseamănă cu Toma și el a cerut dovezi ale învierii. Când Domnul Hristos a înmulțit pâinile, apostolul Filip a văzut că învățătorul lor nu era oricine. Minuni precum cea petrecută sub ochii săi nu putea săvârși decât Dumnezeu. Atunci a înțeles Filip că Tatăl Ceresc se descoperă și se arată prin Hristos, Domnul, Fiul Său. Să luăm aminte că doar în Hristos și prin Hristos se săvârșește binele. Din el se satură și trupul și sufletul și prin el putem deschide ușa raiului. Dacă nu suntem pâini, măcar fărmituri să fim. Doar și în fărmituri s-a sălășluit binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 83. Cât de mult îmi sunt plăcute, în tot ceasul și întru tot, toate sfintele-ți lăcașuri, Doamne, Sfinte Savaot. Sufletul-mi în veci suspină și tânjește după ele pe cărarea vieții mele. Trupul meu se istovește, inima și gândul meu, pururea tânjesc în dorul după viul Dumnezeu. În altarele-ți preasfinte, Dumnezeule împărat, pasărea de prin văzduhuri sieși cuibul și-a aflat. Rândunica, nicăierea ne-a găsit mai mult temei ca în altarul casei tale, unde cuib au puii ei. Fericiți cei ce de-a pururi locuiesc în casa-ți sfântă, că necontenita aceea măreția ta o cântă. Fericiți acei pe care tu-i ajuți pe-a vieții cale și toți cei ce merg în lume pe cărarea legii tale, căci în calea lor pustia se acoperă în izvoare și toți norii cu a lor ploaie îi dau binecuvântare. Din putere în putere trec aceștia mereu, până când se înfățișează în Sion lui Dumnezeu. Doamne Savaot, ascultă, milostivule părinte, pleacă-te și ascultă iarăși rugăciunea mea fierbinte. Dumnezeule din ceruri, milostivul nostru Tată, pleacă-te și cu iubire fața unsului tău cată. Căci de mii de ori mai bine o zi în curtea casei tale, decât mii de zile negre cu păgânii pe-a lor cale. Vreau mai bine să fiu pururile pădat pe-al casei prag, unde știu că locuiește Dumnezeul meu cel drag, decât sufletul în carne ce-ntrupează mele oase, ar sălășlui în lăcașul sufletelor păcătoase. Fiindcă Dumnezeu e soare și e scut fără hotar, celor fără de prihană El dă slavă, le dă har, iar acelora ce umblă toată viața pe-a lui cale, niciun bun nu le lipsește dintre bunurile sale. Doamne, Savaot, de-a pururii zile de dulceață plină are omul ce nădejdea întru veci și-o pune în tine.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Dragi prieteni, ora 11 va aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de părintele Bogdan Stroia. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Training pentru formarea tinerilor voluntari din taberele de vară în eparhia Alba Iuliei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași va avea loc duminică. Și se împlinesc astăzi 120 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, la finalul săptămânii anterioare s-a desfășurat trainingul de formare a voluntarilor din taberele de vară. Peste 20 de tineri și studenți de la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, au participat la o serie de cursuri de formare în aula Sfântul Simeon Ștefan din incinta Facultății de Teologie. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, reprezentate de tinerii formatori Andrei Toșa și Constantin Geantă. Tinerii s-au bucurat de activități interactive, ateliere creative, jocuri de dezvoltare a aptitudinilor, muzică, jocuri distractive în aer liber și cântece la chitară, precum și de o atmosferă de comuniune vie. Activitățile au fost învăluite de bucurie și de voie bună, aducând un plus de cunoaștere în mijlocul tinerilor participanți. Pentru organizatori, formatori și tinerii voluntari, aceste zile au fost o lecție de lumină, cât de puțin trebuie uneori ca să aprindem bucuria în inimile copiilor. An de an, numărul celor care aleg să se implice crește, iar familia faptelor bune devine tot mai mare. La sfârșitul cursurilor, părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al eparhiei Alba Iuliei, a transmis mesajul părintelui arhiepiscop Irineu de încurajare și motivare a tinerilor voluntari. Bucuria lor e și bucuria noastră. Acesta a fost mesajul care a însoțit evenimentul, exprimând simplitatea și frumusețea unei lucrări care face vizibilă iubirea acolo unde este cea mai așteptată, în sufletul copiilor. Solemnitatea proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași va avea loc la Catedrala Mitropolitană din Iași, duminică 17 mai 2026, la finalul Sfintei Liturghii. Cu o zi înainte, sâmbătă 16 mai 2026, începând cu ora 16, va fi săvârșită slujba de priveghere, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor. Ceremonia solemnă de proclamare a canonizării locale va avea loc la finalul Sfintei Liturghii și va consta în citirea tomosului sinodal de canonizare a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușești, județul Hotin din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici. A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit în 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor nevoiași. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice pe 24 mai 1971. Sfânta Blandina de la Iași a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc anul acesta la Catedrala Patriarhală în data de 6 februarie. Descoperirea cinstitelor moaște ale Sfintei Blandina a avut loc în data de 22 aprilie, ceremonia fiind săvârșită în cimitirul Eternitatea din Iași. Slujba solemnă a fost oficiată de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În urmă cu 120 de ani, în 13 mai 1906, a fost sfințită Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Data din actele oficiale este 30 aprilie, iar în acea perioadă Biserica Ortodoxă ținea calendarul iulian neîndreptat. Ideea ridicării unei catedrale ortodoxe în orașul de reședință a Mitropoliei Ardealului a aparținut mai întâi Marelui Mitropolit Andrei Șaguna, care printr-o circulară transmisă în eparhie în preajma Crăciunului anului 1857, după ce în toamna acelui an a obținut aprobarea împăratului Franz Josef I, îi îndemna pe preoți și pe credincioși să contribuie la ridicarea catedralei. După acest apel, s-a început organizarea colectei propriu-zise, primul donator fiind însuși împăratul Franz Josef I, care a donat 1000 de galbeni, urmat apoi de guvernatorul Transilvaniei cu 50 de galbeni, de mitropolitul Andrei cu 2000 de florini și de mulți alții. Lucrările și dotările adecvate spațiului liturgic au avut loc între anii 1902-1906. A fost realizată în stil bizantin, după planul catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, îmbinat cu cel specific transilvanian. Pictura acestuia și

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Hristos a înviat! Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. De asemenea, stimați ascultători, tuturor sărbătoriților de astăzi, dar și vouă tuturor radioascultătorilor noștri, vă urăm multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume.

Este ora 11 și 41 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru domnul Crăciun Ioan Puiu din Oarda de Jos, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Livia, alături de copiii Nicușor și Ionuț, care îi transmit să aibă parte de toată dragostea din lume și îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și zile binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să-l poarte mereu în paza lui. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Petrescu din Cugir, multă sănătate, fericire, multe bucurii și împlinirea tuturor dorințelor îi urează doamna Laura din Alba Iulia. Și pentru Maria și Gheorghe Popa din Cugir, cu ocazia aniversării căsătoriei, din partea copiilor Andreea și Raul, care le transmită multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi și mulți ani fericiți împreună, iar Dumnezeu să le lumineze mereu pașii în viață.

Ora 11 și 51 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna preoteasă Simona Damian din partea soțului, a copiilor, a părinților. Dorim ca bunul Dumnezeu să o aibă în paza lui, cu multă sănătate, fericire și toate cele bune. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Nicolae Muntian din Sebeș cu ocazia zilei de naștere din partea soției Elena și a fiicei Diana, care îi urează multă sănătate, împliniri, putere de muncă și numai clipe frumoase alături de familie, iar maica domnului să-l ocrotească mereu. Pentru Vasile și Ana Rusu din Zladna, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de căsnicie din partea copiilor și nepoților, care le doresc ani mulți și binecuvântați, sănătate, fericire și multe momente frumoase petrecute împreună.

Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Florin Avram din Ogna Mureș cu ocazia zilei de naștere din partea colegilor de muncă. Îi transmit mult succes în tot ceea ce face, sănătate, voie bună și împliniri pe toate planurile. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Elena Moldovan din Alba Iulia cu ocazia zilei de naștere din partea surorii sale Maria, care îi transmite multă sănătate, fericire, iubire și numai împliniri, iar Dumnezeu să-i fie mereu alături. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru Florentina Mureșan din Zladna cu ocazia zilei de naștere din partea fratelui său Alexandru din Sebeș, care urează să aibă parte de sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de miercuri, 13 mai. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, tuturor radioascultătorilor noștri, sănătate, bucurii și multă fericire. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Parteneriat interinstituțional pentru siguranța elevilor din Alba, 83 de locuri de parcare din Blaj urmează să fie taxate și primul modul de găzduire de pe Via Transilvanica inaugurat joi în județul Mureș. Proiectul Siguranța Copilor ne unește pe toți, continuă și în acest an la Alba Iulia. Ieri a fost semnat contractul prin care mai multe instituții din Alba își unesc forțele pentru a forma tânăra generație în spiritul prevenirii unor situații grave, precum cele care îi iau în vizor pe minori. Sute de elevi din mediul preuniversitar din Alba Iulia au fost implicați până acum în activități menite să învețe, să recunoască și să reducă riscul de a deveni victime ale consumului de substanțe interzise, ale traficului de persoane, ale violenței și ale altor situații nedorite. Proiectul vizează o mai bună colaborare elevi-părinți, unități școlare-instituții, totul pentru creșterea gradului de siguranță al copiilor. Locuri de parcare din Blaj vor fi taxate începând din vara acestui an. Este vorba despre 72 de locuri de parcare situate pe strada Eroilor, între creșe și Biserica Sfânta Maria, respectiv 11 locuri situate pe strada Vramiancu. Sistemul de taxare va fi implementat la finalul lunii august, iar locurile fac parte din zona tarifară 2. Plata se va realiza prin intermediul aplicației Blaj Parking, prin SMS la numărul 7442, sau numerar la parcometrele amplasate în parcările cu plată de pe raza municipiului. Parcarea municipiul Blaj este liberă de luni până vineri în intervalul orar cuprins între 18 sâmbătă după ora 14 și duminică și în zilele stabilite ca sărbători legale. Un nou spațiu de cazare destinat drumeților de pe Via Transilvanica va fi inaugurat joi 14 mai la ora 11 în satul Șapartoc, comuna Albești, județul Mureș. Inițiativa face parte din planul Asociației Tășuleasa Social de a dezvolta o rețea de module de găzduire moderne și sustenabile de-a lungul traseului, dedicate turiștilor care aleg să parcurgă drumul la pas pe bicicletă sau călare. Prototipul este primul dintr-o rețea extinsă de astfel de spații, care vor fi amplasate atât în zone izolate unde infrastructura turistică este insuficientă, cât și în comunități rurale îmbătrânite, unde lipsesc opțiunile de cazare. Iar acum datele meteo, vremea va fi închisă și rece astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor fi ploi consistente pe arii extinse, mercurul din termometre va coborî drastic față de zilele trecute și vor ajunge la valori mult mai scăzute decât normalul termic al perioadei. Maximele de astăzi din Transilvania nu vor depăși 14 grade Celsius, potrivit ANM. Acum sunt 7 grade la Târnăveni și Sebeș, 8 grade la Câmpeni, iar la Târgu Mureș, Alba Iulia și Blaj sunt 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport auto-funerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele radioului Reîntregirea și să vă împărtășesc câteva dintre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al binecunoscutului soc. După cum știm, socul este un arbust înalt de 4-5 metri care crește de la câmpie până în zona montană inferioară, pe la marginea pădurilor și a drumurilor. Florile apar în lunile mai și iunie și sunt mărunte, alb-gălbui, foarte parfumate, încărcate de polen. Fructele sunt sferice, de culoare neagră lucioasă, cu diametrul de 6-7 mm și au gust dulceag. Din florile de soc se poate prepara o băutură răcoritoare destul de cunoscută în unele părți ale țării, respectiv socata. Deși consumarea fructelor de soc poate avea efecte adverse asupra organismului, fructele nu sunt otrăvitoare. În scop medicinal, de la soc se recoltează florile și fructele negre, dulci acrișoare cu aromă de afine. Florile conțin ulei volatil, rutozi, compuși aminici, glicozizi, substanțe glucidice, tanin, saponine, mucilagii, iar fructele conțin antociani și vitaminele A și C. Preparatele din flori de soc au acțiune sudorifică, diuretică, emolientă, antireumatică, antinevralgică și stimulează rezistența organismului. Fructele și sucul obținut din fructe au o acțiune laxativă și antinevralgică. Preparatele din flori de soc sunt utilizate în bronșite, faringite, gripă, gută, reumatism sau infecții urinare. Fructele pot fi folosite cu prudență în constipație. În uzul extern se folosesc comprese cu infuzii din soc pentru tratarea abceselor, furunculelor, urcioarelor, acneei, gutei, conjunctivitelor sau degerăturilor. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de flori la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi. Se folosește alături de alte plante medicinale cu efect sudorific, antireumatic și depurativ. De asemenea, socul poate fi folosit sub formă de pulbere, tincturi, decoct, ulei, însă este recomandat să cereți părerea unui specialist înainte de administrare. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, aceștia ne informează că fructele folosite ca laxativ nu trebuie administrate în cantitate mare, deoarece pot să apară efecte adverse precum greață, vomă, arsuri la stomac, îngreunarea respirației sau convulsii. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul pentru Încetit pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele 3 luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București este în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui șef de stat american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de omologul său polonez Karol Navrotski. De altfel, cei doi șefi de stat au deschis evenimentul considerat o oportunitate de a consolida relația transatlantică. Redactorul nostru Oana Bâlă relatează.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat că scopul reuniunii de la București este acela de a coagula viziunile țărilor participante la formatul B9 asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a subliniat că pentru fiecare țară este prioritară atât propria securitate, cât și consolidarea relației transatlantice. În acest context, președintele României a spus că este necesară sporirea cheltuielilor dedicate apărării.
3: Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță. Și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
2: La rândul său, președintele Poloniei, Karol Navrotski, a vorbit despre investiții în domeniul apărării, dar a pledat și pentru o prezență aliată puternică în Europa. Potrivit acestuia, summitul NATO de la Ankara din luna iulie va trebui să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. Karol Navrotski s-a referit și la importanța sprijinului strategic pentru Ucraina.
4: Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței. Așadar, să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre.
2: În mai puțin de o oră este așteptat să sosească la Palatul Cotroceni și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a participa la lucrările summitului B9.
1: Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
5: Economia României dă semne tot mai clare de încetinire, arată datele statistice. Inflația anuală a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% în martie, după mai multe luni în care se menținuse la valori de peste 9%, dar nu depășise nivelul de două cifre, iar produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, spune că aceste date arată că țara noastră ar putea fi deja în recesiune.
6: Trimestrul 2-3 vor confirma lucrul acesta, dar șansele sunt foarte mari ca deja să fim în recesiune. E combinația cea mai nefericită între o inflație ridicată și recesiune, pentru că o anumită politică o va crește pe una, o va scădea pe cealaltă.
5: Adrian Codirlașu subliniază că principalele cauze sunt interne și țin de deficitul bugetar ridicat și de politica fiscală prociclică. Potrivit acestuia, deficitul a alimentat inflația, a dus la dobânzi mari și la creșterea taxelor, ceea ce afectează consumul și investițiile. În plus, conflictul din Iran a alimentat creșterile de prețuri prin scumpirile petrolului și gazelor. Adrian Codirlașu avertizează că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, inclusiv din cauza scumpirii energiei și a deprecierii leului, iar o posibilă scădere sub pragul de 10% ar putea veni abia spre finalul verii.
1: România va primi peste o jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state, iar memorandumul în acest sens a fost semnat astăzi la Palatul Victoria. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești.
7: Memorandurile pe care le-am semnat astăzi deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu alocare de peste jumătate de miliard de euro. Cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituțiile noastre, în sistemele de management și control și autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare.
1: Ambasadorul Islandei, Fjordur Jónsson, a subliniat că banii vor fi folosiți pentru tranziția verde, cercetare și inovare.
8: În România, finanțările se vor concentra în principal pe patru programe: tranziția verde, tranziția către energia curată, cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea locală. Suntem deosebit de mândri de faptul că Centrul Islandez de Cercetare va fi partenerul donator în cadrul a două dintre aceste programe, și anume tranziția către energia curată și cercetare și inovare.
1: Tot la Palatul Victoria, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul norvegian de externe, căruia i-a spus că aceste fonduri vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, ne-a transmis redactorul nostru Andrei Șerban. Numărul de certificate de concediu medical a scăzut cu 30% în Bistrița Năsăud după ce modificările legislative au intrat în vigoare în primul trimestru din acest an. În schimb, valoarea sumelor solicitate spre restituire de angajatori a rămas la aproximativ același nivel. Cum se explică acest fenomen, aflăm de la Cristiana Sabău.
9: Medicii au eliberat deja peste 9600 de certificate de concediu medical, în scădere cu circa o treime față de același interval din anul trecut. Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud, Oana Nicoleta Nan, explică.
10: Este rezultatul modificărilor care au intervenit pe linia legislației aferente concediilor medicale. Ne referim aici la scăderea procentelor, începând cu 1 august 2025 și modificarea adusă de ordonanța de urgență a Guvernului 925, prin care s-a instituit prima zi de neplată a concediilor medicale.
9: În schimb, valoarea solicitată spre restituire de angajatori a rămas în mare aceeași, de peste 13 milioane de lei.
10: Avem mai multe explicații. Faptul că au crescut salariile, faptul că avem foarte multe certificate medicale eliberate pentru afecțiuni oncologice, acestea fiind sume care se plătesc 100%.
9: Medicii au eliberat anul acesta peste 1000 de certificate de concediu medical pentru pacienții oncologici, în creștere față de aceeași perioadă din anul trecut.
1: Parlamentul s-a reunit

0: ne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu.
1: Solidaritatea noastră a fost demonstrată prin acțiuni concrete în momente grele traversate de statul Israel. Vom sprijini în continuare această relație în toate domeniile de interes comun. Infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică.
0: Deputatul Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a arătat la rândul său că România și Israel nu sunt doar aliați strategici, ci depozitari ai unei memorii comune și parteneri.
2: România este pentru Israel o poartă către Europa și un partener statonic în momente de furtună. Israelul este pentru România un partener de excelență și o dovadă că mărimea unei țări se măsoară în curajul viziunii sale, nu în suprafața sa geografică.
0: Prezent la București, viceprim-ministrul și ministrul justiției al statului Israel, Yariv Levin, vorbea despre legăturile puternice dintre cele două țări.
3: Comunitatea de evrei, atât din România cât și din Israel, este dovada vie a acestor legături și au adus o contribuție importantă în România în multe aspecte. Evreii români care au migrat în Israel au avut un rol foarte important în construirea și în dezvoltarea țării și aș dori să mulțumesc Parlamentului român pentru sprijinul acordat în ceea ce privește legislația pentru combaterea antisemitismului și negarea Holocaustului.
4: Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede mai multe măsuri pentru stimularea prelucrării gazelor naturale în țara noastră, oferind, printre altele, facilități fiscale semnificative pentru investițiile în petrochimie, producția de îngrășăminte sau industria farmaceutică. Producția națională de gaze poate deveni astfel un motor al dezvoltării economice a României, spune fostul ministru al energiei, deputatul social-democrat Bogdan Ivan, care a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități în ce constau facilitățile fiscale oferite.
5: În primul rând vorbește despre o scutire a impozitului timp de 5 ani pentru profitul reinvestit în industria chimică care se bazează pe gaze naturale. De asemenea, o amortizare supraaccelerată care poate să ducă până la 65% din investiții în primul an, precum și o scutire de impozite pentru maximum 5 ani de zile. Astăzi, România produce undeva la 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, adică aproximativ 80-85% din consumul său. De anul viitor, odată ce proiectul Netundi va intra în linie dreaptă și vor fi extrase primele molecule, vom ajunge la stadiul în care să producem încă 8 miliarde de metri cubi. Este evident că pentru a dezvolta economia României, e important ca aceste gaze, în cea mai mare parte a lor, să ajungă în industria îngrășămintelor naturale, la Zumoreș, de exemplu, în producția de energie electrică bazată pe gaze și în industria petrochimică.
4: Președintele american Donald Trump ajunge astăzi în China, însoțit de câțiva șefi de mari companii americane, ca Elon Musk sau directorul Nvidia. Vizita de două zile este crucială pentru întreaga lume pe fondul unei lungi liste de divergențe între cele două mari puteri. Carmen Gavrilă are detalii.
6: Războiul cu Iranul, statutul Taiwanului, comerțul bilateral și tehnologia de vârf sunt pe lista de discuții la Beijing între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Vizita lui Trump în China va fi prima a unui președinte american din 2017 până acum, când liderii celor două țări erau tot Donald Trump și Xi Jinping. CNN notează că, față de 2017, lumea este mai divizată și marcată de războaie care au împărțit-o în tabere. De data aceasta, Donald Trump găsește un Xi Jinping mai puternic în plan intern după ce și-a consolidat controlul asupra sistemului comunist. Mai mult, China s-a înarmat masiv, a făcut progrese tehnologice importante și a învățat din conflictul comercial cu Statele Unite din primul mandat al lui Trump. Dar și liderul de la Casa Albă este schimbat în al doilea său mandat și a făcut la fel cu politica externă americană, mai puțin predictibilă. În plus, Statele Unite sunt în plin război cu Iran, susținut de China, inclusiv informațional și militar, la fel ca Rusia, după cum indică o serie de rapoarte ale serviciilor de informații americane. Nici relația economică nu este mai simplă, iar negociatorii celor două părți discută deja de trei zile, inclusiv despre mineralele critice, vitale pentru tehnologia americană, dar controlate în mare parte de China.
4: La concursul muzical Eurovision, astăzi este zi de pauză, însă mâine e programată a doua semifinală. Atunci va urca pe scenă și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, numărul 3 în concurs. 15 țări vor concura pentru cele 10 locuri care asigură prezența în finala de pe 16 mai. Câștigătorii sunt selectați pe baza unei combinații între voturile publicului și punctajele juriului. Prima semifinală a avut loc aseară și a oferit un loc mai departe, între alții reprezentanților Greciei, Finlandei, Belgiei, Suediei, dar și Republicii Moldova. Și Israelul s-a calificat în finală în pofida unui boicot istoric de care este afectată participarea acestei țări în competiție. Specialiștii spun că melodia Finlandei este una dintre favorite. Principalii susținători financiari a Eurovision, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, au asigurat un loc în finală alături de țara gazdă, Austria. În urmă cu o oră, Piața Unirii din Oradea a devenit oficial centrul Universului Editorial Românesc, odată cu deschiderea celei de-a 12-a ediții locale a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Până duminică seara, orădenii sunt invitați să exploreze titluri și noutăți absolute prezentate de cele mai importante edituri din țară. Evenimentul reunește lansări de carte și ateliere interactive într-o sărbătoare a lecturii sub cerul liber. Corespondentul nostru în Bihor, Sterian Radu Cacuci, transmite.
7: Caravana Gaudeamus transformă inima orașului Oradea într-o imensă bibliotecă, unde mirosul de hârtie proaspăt tipărită se împletește cu entuziasmul primilor vizitatori. Președintele de onoare al ediției, scriitoarea și medicul Simona Mihuțiu, face o adevărată pledoarie pentru puterea transformatoare a lecturii.
8: Adresez invitația cu foarte mare căldură tuturor orădenilor să vină la acest târg de carte, unde au ocazia să vadă cele mai noi apariții editoriale, să ia pulsul vieții literare. Un astfel de târg de carte, cred eu, că are și o altă conotație. Aduce în prim plan oamenilor ideea că trebuie să citim și importanța lecturii. De-a lungul timpului, mulți au calificat cititul, l-au caracterizat ca pe o călătorie interioară. Alții au spus că au posibilitatea prin lectură să trăiască mai multe vieți într-una singură.
4: Cer variabil, cu ploi ușoare și temperaturi în scădere, maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Oradea, 8 la Bistrița și Brașov, 15 la Târgu Jiu, 16 la Constanța și 13 la Focșani, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi, bună ziua!
9: Bun găsit, stimați ascultători, la Sibiu se dispută astăzi finala Cupei României la fotbal între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Craiovenii au cucerit trofeul de 8 ori, ultima oară în anul 2021, iar Universitatea Cluj s-a impus o singură dată în anul 1965. Partida Universitatea Craiova-Universitatea Cluj va începe la ora 20 și va fi transmisă în direct la Radio România Actualități, antrenorul Craiovei, portughezul Felipe Coelho.
10: I think we deserve to be here. The journey until here was very difficult.
11: Cred că merităm să ne aflăm în această situație aici. Drumul până în acest punct a fost unul extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice și acum dorim să mai facem un singur pas pentru a reuși să obținem acest trofeu minunat. Este foarte important pentru noi.
9: Antrenorul celor de la Universitatea Cluj, Triano Bergodi, în săptămâna în care cele două formații se vor întâlni și în Superliga.
12: Noi trebuie să ne gândim să castigăm cupa, după vom juca meciul în Banie, Oblemenco, duminica, eu cred că acum trebuie să ne gândim la meciul de cupa și m-a spășat să castigă cupa. Normal că mi lipsește faptul că nu am castigat un titlu în România. Am fost aproape, tocmai cu echipa cu Craiova, pe care am amintire frumoase acolo. Sincer, no, eu mă gândesc numai la meciul ăsta, această cupa și după campionatul vom vedea.
9: Internaționale Milano și Lazio Roma vor fi adversari astăzi la Roma în finala Cupei Italiei. Inter nu a mai reușit eventul din sezonul 2009-2010, atunci când actualul antrenor Cristi Chivu făcea parte din lot. Tot astăzi în Premier League, restanța Manchester City Crystal Palace conduce în clasament Arsenal 79 de puncte, secundată de Manchester City 74 de puncte, Arsenal cu un meci în plus. Trecem la tenis, Orana Cârstea va disputa mâine semifinala turneului de 1000 de puncte de la Roma contra americancei Coco Gauff. Cele două s-au mai întâlnit de 3 ori, de două ori în 2026, cu victorie de fiecare dată pentru Coco Gauff. Vă reamintim, Sorana Cârstea a trecut pe rând aici la Roma de Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noscova și în sferturi ieri de Elena Ostapenko din Letonia. Sorana Cârstea.
13: prima oară semifinala aici la Roma, sunt extrem de încântată, nu numai de rezultat, dar și de modul în care am jucat și am bătut jucătoare extrem de bune, extrem de solide, iar asta dovedește că jocul este acolo. N-a fost ușor pentru că Elena este o jucătoare foarte dificilă, care nu dă ritm, o jucătoare care poate să joace extrem de bine, iar apoi să-ți dea câteva mingi ușoare și trebuie mereu să menții ritmul, ceea ce nu este ușor, însă din nou mă bucur că am reușit să termin în două seturi și mă bucur să fiu aici în semifinale la Roma.
9: Și basket la final, în aceste zile se dispută primele partide din semifinalele Ligii Naționale Masculine. CSM Oradea Dinamo este 1-1 la general, aseară Dinamo s-a impus în meciul 2 cu 81-80, mâine în prima partidă din cea de-a doua semifinală, SCM Craiova Universitatea Cluj se joacă sistemul cel mai bun din 5 partide.
4: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele 3 luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București e în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui președinte american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stella Popescu, artista veșnic surâzătoare. Stella Popescu rămâne una dintre figurile emblematice ale teatrului și divertismentului românesc. O artistă care a traversat decenii întregi de succes, cucerind publicul prin umor, naturalețe și o energie scenică inepuizabilă. Născută la 21 decembrie 1935 la Orhei, destinul ei a fost marcat încă din copilărie de evenimente dramatice, precum deportarea tatălui în Siberia. Refugiată la Brașov alături de mamă, avea să-și construiască pas cu pas un drum impresionant în lumea artei. După începuturi academice la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, a ales scena, fiind admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde și-a format bazele unei cariere solide. A debutat în film cu Alo, ați greșit numărul, în 1958, iar în teatru a evoluat rapid, devenind o prezență constantă și apreciată. Un moment decisiv a fost colaborarea cu teatrul de revistă Constantin Tănase, unde a devenit un simbol al genului de revistă. Aici, dar și pe scenele altor teatre, și-a definit stilul inconfundabil, combinând comedia cu rafinamentul artistic. Publicul o asociază adesea cu parteneriatele sale celebre, mai întâi alături de Ștefan Bănică, iar apoi într-un duo devenit legendar cu Alexandru Arșinel, cu care a dominat scena divertismentului românesc timp de decenii. Împreună au creat momente memorabile în spectacole de revistă și televiziune, rămase vii în memoria colectivă. Pe scena teatrului de comedie a colaborat cu regizori importanți și a interpretat roluri de durată în spectacole precum Preșul, Pețitoarea sau Plicul, demonstrând versatilitate și profunzime. În film, aparițiile sale în producții precum Neamărin Miliardar sau Secretul lui Nemesis au consolidat imaginea unei actrițe complete, capabile să treacă cu ușurință de la comedie la roluri cu tentă dramatică. După 1990 a rămas o prezență constantă în televiziune, apărând în seriale precum Cuscrele sau Aniela, dar și ca realizatoare de emisiuni. În paralel, a continuat să joace pe scenă, inclusiv la opera comică pentru copii, unde a dat viață personajului Chirița. Dincolo de scenă, Stella Popescu s-a implicat activ în acțiuni caritabile prin fundația ce îi poartă numele și a rămas o figură apropiată de public, apreciată pentru autenticitate și generozitate. Distinsă cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Meritul Cultural și trofee pentru întreaga carieră, a fost recunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste ale României. A plecat dintre noi la 23 noiembrie 2017, dar moștenirea sa artistică continuă să inspire. Pentru mulți, numele Stella Popescu înseamnă bucurie, eleganță și devotament total față de scenă, o viață trăită sub luminile rampei și în inimile spectatorilor.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 13:47. Pentru început, în cadrul radioprogramului nostru, am ascultat rubrica Personalitatea zilei. Vom avea în continuare Arta de a trăi frumos și rubrica Sinaxar, iar la ora 14:30 știrile orei. La ora 14:45, harfa psalmistului David, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. De la ora 15:50, rubrica Minutul de istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima, excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne comportăm în mașinile particulare. În mașinile particulare, când avem invitați, regulile sunt aceleași ca și în casă. Invitatul de onoare, doamna în vârstă, domnul în vârstă, superiorul, se așează în dreapta persoanei aflate la volan. Cu centura bine fixată, acesta este un loc bun, sigur și comod. Dacă în mașină sunt numai două persoane, ar fi nepoliticos să stăm în spate, așa că ne vom așeza lângă cel care conduce. Toate aceste lucruri se discută înainte de urcare. Se cuvine să facem oferta pentru ocuparea locului din față doamnei pe care am invitat-o, chiar dacă soția celui care șofează suferă în tăcere. Tot politicos este ca doamna invitată să refuze și, astfel, toată lumea este mulțumită. Când în mașină sunt două cupluri de aceeași vârstă, este firesc ca soția celui care conduce să stea în față. Dacă se discută în prealabil, nu e nicio greșeală ca în față să se afle două doamne, din care una conduce și în spate doi domni. Dar este o gafă ca atunci când este vorba de două cupluri tinere și o doamnă în vârstă, băieții să se așeze cu naturalețe în față și să le înghesuie pe cele trei doamne în spate, mai ales dacă mașina are numai două uși. Va fi întrebată fiecare doamnă în parte, ultima fiind soția, dacă nu preferă cumva locul privilegiat. La drumurile lungi se caută o soluție cât mai comodă pentru toți. În acest caz, eticheta e mai puțin rigidă. În concluzie, locul de onoare este în diagonală cu șoferul, în taxiuri sau mașini oficiale și alături de șofer în mașinile particulare. Proprietarul mașinii deschide portierele, așteaptă ca invitații săi să urce, se asigură că ușile sunt bine închise și apoi se așează la volan. La sfârșitul călătoriei este primul care se dă jos din mașină ca să-i ajute pe musafiri să coboare. La întoarcere, cel de la volan are obligația de a le conduce pe doamne până la ușa casei lor. Dacă la volan se află o femeie, de deschiderea, închiderea portierelor și de bagaj se ocupă unul dintre bărbații din mașină. Este de-a dreptul comic ca, dintr-un exces de zel, domnul să ducă poșeta doamnei care a șofat, dar o va ajuta să coboare, oferindu-i mâna. Dacă în mașină sunt două doamne de vârste apropiate, de bagaje se ocupă mai mult cea care n-a șofat.

La 13 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Glicheria. Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. Ajungând săracă după moartea tatălui ei, Glicheria s-a așezat în cetatea Traianopolis din Tracia. În vremea stăpânirii răului împărat Antonin, Glicheria a fost pusă să aducă jertfe idolului lui Zeus. Ea și-a însemnat fruntea cu semnul crucii, iar când igemonul Sabin a întrebat-o unde îi este candela, căci toți purtau candele în mâinile lor, Glicheria a arătat spre crucea însemnată pe fruntea ei și a zis: "Iată candela mea." Cu puterea rugăciunilor ei, un fulger a lovit idolul și l-a sfărâmat în bucăți. Igemonul s-a mâniat și a poruncit să fie biciuită și aruncată în temniță. El a pecetuit ușile temniței, voind să o lase pe sfântă să moară de foame. Dar un înger al lui Dumnezeu s-a arătat Glicheriei, îndestulând-o cu hrană cerească. După vreme, când Igemonul a socotit că fecioara va fi murit de foame, a deschis ușa temniței și s-a minunat, văzând o teafără luminoasă și veselă la față. Văzând minunea aceasta, temnicerul Laodicius l-a mărturisit pe Hristos Domnul și pe dată i s-a tăiat capul. Mai pe urmă, Glicheria a fost aruncată într-un cuptor încins, dar focul nu i-a precinuit nicio vătămare. Stând în mijlocul focului și aducându-și aminte de cei trei tineri din cuptorul Babilonului, Glicheria îl lăuda pe Domnul. La urmă a fost aruncată înaintea leilor. Pe când se ruga, Fecioara cea sfântă și-a dat sufletul său Domnului, pentru care a răbdat cu vitejie multe chinuri. I-a pătimit cu cinste în anul 177. Din moaștele sale curgea mir tămăduitor, care îi vindeca pe cei cuprinși de cele mai grele boli. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului mucenic Alexandru. Alexandru era de neam slav. Pe când avea 18 ani și slujea în oastea împăratului Maximilian, el nu a voit să urmeze porunca împăratului de a se închina idolilor Romei. Pentru aceasta a fost dat pe mâna tribunului Tiberian, care trebuia fie să-l înduplece pe Alexandru să se lepede de Hristos, fie să-l muncească, iar apoi să-l ucidă. De vreme ce zadarnici au fost toate povețele sale, Tiberian l-a luat cu sine pe Alexandru prin Macedonia până la Constantinopol, unde avea de împlinit o slujbă. În fiecare cetate prin care treceau, tânărul Alexandru era muncit cumplit, dar tot în fiecare cetate, creștinii veneau înaintea lui, îl rugau să le dea binecuvântare și îl îmbărbătau în pătimirile sale. Maica sa, Pimenia, venea în urma lui. În toată vremea călătoriei sale, lui Alexandru i se arăta adesea un înger al lui Dumnezeu, ușurându-i durerea și îmbărbătându-l. În locul numit Carasura, mucenicul a făcut o minune cu rugăciunile sale. Când l-a biruit setea și pe el și pe ostașii ce-l păzeau, el a făcut să izvorească un pârâu cu apă rece în pământ uscat. Pe malul râului Ergina, Tiberian a poruncit chinitorilor să-i tăie capul lui Alexandru și să-i arunce trupul în apă. Când chinitorul a îndreptat sabia spre capul mucenicului, a văzut îngerii cei luminoși ai lui Dumnezeu stând împrejurul său. Înfricoșat, chinitorul și-a lăsat mâna în jos. Alexandru l-a întrebat de ce i-a căzut mâna, iar chinitorul a răspuns că a văzut niște tineri strălucitori împrejurul său. Dorind cu râvnă a muri și a se uni cu Domnul, Alexandru s-a rugat lui Dumnezeu să-i depărteze pe îngeri de la dânsul, ca să nu se mai înfricoșeze chinuitorul, care și-a împlinit astfel slujba sa în anul 298. Pimenia a luat trupul fiului său și l-a îngropat cu cinste. Mulți oameni au luat tămăduire la mormântul mucenicului. După moarte, Sfântul s-a arătat maicii sale și a vestit-o de grabnica ei plecare din lumea aceasta. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Ioan, Eftimie, Gheorghe și Gavril din mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos. Acești patru sfinți părinți au fost întemeitorul vestitei mănăstiri georgiene Iviron din Muntele Athos. La început, Sfântul Ioan s-a nevoit în lavra Sfântului Atanasie, iar mai pe urmă a ridicat mănăstirea Iviron. Ioan s-a săvârșit în anul 998. Eftimie și Gheorghe au tălmăcit Sfânta Scriptură în limba georgiană. Eftimie s-a săvârșit în anul 1029, iar Gheorghe în anul 1066.
Gavril s-a învrednicit a primi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a sosit la mănăstire pe mare.

în această zi un cuvânt despre cum se slujește Dumnezeu de necredincioși spre a-i pedepsi pe cei credincioși. Prorocul Ieremia scrie: Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu. Oare nu este greu cuvântul acesta? Cine se poate întări prin trânsul? Un rege păgân, un rege închinător la idoli, să fie numit de Domnul robul meu. Dacă robul lui Dumnezeu este acela care îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat și se lipește de legea lui, cum poate fi rob al lui Dumnezeu cel care nici nu îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, nici nu se lipește de legea lui? Căci după adevăr, robul lui Dumnezeu este cel care îl cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat și păzește legea lui. Dar atunci când acela căruia Dumnezeu i-a dăruit cunoștința lui și legea lui preschimbă cunoștința în neștiință și legea în fără de lege, atunci Dumnezeu își ia rob pe cel care nu-l cunoaște pe el, ca să-l pedepsească pe cel ce s-a lepădat. Căci cel ce s-a lepădat de Dumnezeu este mai rău decât păgânul, iar cel ce a lepădat legea lui Dumnezeu este mai vrednic de plâns decât cel ce s-a născut închinător la idoli. Drept aceea, când Israel, biserica cea veche a lui Dumnezeu, s-a depărtat de Dumnezeu și de legea lui, Dumnezeu și-a ales rob pe Nabucodonosor ca să pedepsească pe Israel cel ce se lepădase. Pentru aceea, când popoarele creștine din Asia și din Africa s-au depărtat de Dumnezeu prin mulțimea rătăcirilor, Dumnezeu și-a luat robi pe arabi spre a-i pedepsi pe creștini și a-i face să-și vină întru sine. Iar când popoarele creștine din Balcani s-au depărtat de Dumnezeu și de legea lui, Dumnezeu i-a făcut pe turci robi ai săi, chemându-i să-i pedepsească pe cei lepădați ca prin bătăi să-și vină în simțiri. Ori de câte ori credincioșii se depărtează de Dumnezeu, Dumnezeu își face bici din cei necredincioși ca să-i facă a-și veni în simțiri pe cei credincioși. Și după cum credincioșii își întorc fața de la Dumnezeu cu bună știință și cu bună vrerea lor, tot așa și necredincioșii se fac robi al Dumnezeu fără știința și fără vrerea lor, sunt dar biciul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se slujește doar până la o vreme de cei necredincioși spre a-i pedepsi pe cei credincioși. Căci tot Domnul spune că va cerceta pământul lui Nabucodonosor pentru fără de legile lui și îl va face stingere veșnică. Atunci își va afla alt rob împotriva robului său. Căci Dumnezeu nu pentru bunătatea și credința lor i-a făcut pe babilonieni robei săi, ci mai vârtos pentru răutatea și necredința din Israel. O drepte Doamne, ajută-ne prin Duhul Tău cel prea înalt ca purul să rămânem întru Tine, unul Dumnezeul adevărat și întru legea Ta cea mântuitoare.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum învierea sa ne deșteaptă și ne întărește spre toată fapta cea bună, trupească și sufletească. Și cum învierea Domnului Hristos luminează toată fapta noastră cea bună cu lumina nădejdii în Dumnezeu cel viu, care socotește, măsoară și păstrează faptele noastre pentru ziua judecății.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Spectacol de percuție susținut de elevii Liceului de Arte Regina Maria. Alba Iulia este timp de o săptămână punct de întâlnire Erasmus+, și 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia vor susține vineri 15 mai de la ora 18 concertul de percuție Ritmuri Contemporane. Evenimentul își propune să aducă în prim plan talentul și pasiunea tinerilor muzicieni. Publicul va avea parte de o experiență sonoră, modernă și captivantă. Invitați speciale a evenimentului vor fi Laura Orian și Cristian Alexievici. Spectacolul va avea loc la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai din Alba Iulia. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. O 101 studenți din 20 de țări de pe 4 continente se află în aceste zile la Alba Iulia, unde se desfășoară 3 programe intensive mixte Erasmus+, la Universitatea 1 decembrie 1918. De asemenea, la eveniment participă și profesori și cercetători din universități partenere. Pe parcursul săptămânii, studenții participă la workshop-uri interactive dedicate inteligenței culturale și comunicării interculturale, lucrează în echipe internaționale și explorează modele de incluziune educațională aplicabile în propriile universități. Miza acestor programe este să transforme Alba Iulia pentru câteva zile într-un punct de convergență academică internațională. 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Ministerul Dezvoltării, prin intermediul ANL, realizează procedurile de licitație, iar primăria pune la dispoziție terenul cu toate avizele și utilitățile necesare pentru a putea demara această investiție. Noile locuințe vor fi construite pe strada Băneasa din municipiu. În Târgu Mureș există momentan 415 apartamente ANL construite din 2007 până în 2023, din care 24 sunt destinate specialiștilor din medicină. Chiriașii pot cumpăra locuințele ANL, însă în Târgu Mureș nu s-a vândut până acum niciun apartament. La ora actuală sunt depuse la locativ 173 de cereri pentru locuințe ANL, cererea fiind mai mare decât oferta. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi închisă și rece astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor fi ploi consistente pe arii extinse. Mercurul din termometre va coborî drastic față de zilele trecute și va ajunge la valori mai scăzute decât ar fi normal la această dată. Se vor înregistra cel mult 11-12 grade, iar vântul va intensifica senzația de frig. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 9 grade la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sebeș, 8 la Blaj și Sărmașu, iar la Târnăveni și Câmpeni sunt acum 7 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa.
3: tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 83. Cât de mult îmi sunt plăcute, în tot ceasul și întru tot, toate sfintele țilăcașuri, Doamne, Sfinte Savaot. Sufletul mi în veci suspină și tânjește după ele pe cărarea vieții mele. Trupul meu se istovește, inima și gândul meu, pururea tânjesc în dorul după viul Dumnezeu. În altarele-ți, prea sfinte, Dumnezeule împărat, pasărea de prin văzduhuri sieși cuibul și-a aflat. Rândunica, nicăieri ne-a găsit mai mult temei ca în altarul casei tale, unde cuib au puii ei. Fericiți cei ce de-a pururi locuiesc în casa-ți sfântă, că necontenit aceea măreția ta o cântă. Fericiți acei pe care tu-i ajuți pe-a vieții cale și toți cei ce merg în lume pe cărarea legii tale, căci în calea lor pustia se acoperă în izvoare și toți norii cu a lor ploaie îi dau binecuvântare. Din putere în putere trec aceștia mereu, până când se înfățișează în Sion lui Dumnezeu. Doamne Savaot, ascultă, milostivule părinte, pleacă-te și ascultă iarăși rugăciunea mea fierbinte. Dumnezeule din ceruri, milostivul nostru Tată, pleacă-te și cu iubire fața unsului tău cată. Căci de mii de ori mai bine o zi în curtea casei tale, decât mii de zile negre cu păgânii pe-a lor cale. Vreau mai bine să fiu pururile pădat pe-al casei prag, unde știu că locuiește Dumnezeul meu cel drag, decât sufletul în carne ce-ntrupează a mele oase, ar sălășlui în lăcașul sufletelor păcătoase. Fiindcă Dumnezeu e soare și e scut fără hotar, celor fără de prihană El dă slavă, le dă har, iar acelora ce umblă toată viața pe-a lui cale, niciun bun nu le lipsește dintre bunurile sale. Doamne, Savaot, de-a pururii zile de dulceață plină are omul ce nădejdea întru veci și-o pune în tine.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Training pentru formarea tinerilor voluntari din taberele de vară în eparhia Alba Iuliei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași va avea loc duminică. Și se împlinesc astăzi 120 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, la finalul săptămânii anterioare s-a desfășurat trainingul de formare a voluntarilor din taberele de vară. Peste 20 de tineri și studenți de la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, au participat la o serie de cursuri de formare în aula Sfântul Simeon Ștefan din incinta Facultății de Teologie. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, reprezentată de tinerii formatori Andrei Toșa și Constantin Geantă. Tinerii s-au bucurat de activități interactive, ateliere creative, jocuri de dezvoltare a aptitudinilor, muzică, jocuri distractive în aer liber și cântece la chitară, precum și de o atmosferă de comuniune vie. Activitățile au fost învăluite de bucurie și de voie bună, aducând un plus de cunoaștere în mijlocul tinerilor participanți. Pentru organizatori, formatori și tinerii voluntari, aceste zile au fost o lecție de lumină, cât de puțin trebuie uneori ca să aprindem bucuria în inimile copiilor. An de an, numărul celor care aleg să se implice crește, iar familia faptelor bune devine tot mai mare. La sfârșitul cursurilor, părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al eparhiei Alba Iuliei, a transmis mesajul părintelui arhiepiscop Irineu de încurajare și motivare a tinerilor voluntari. Bucuria lor e și bucuria noastră. Acesta a fost mesajul care a însoțit evenimentul, exprimând simplitatea și frumusețea unei lucrări care face vizibilă iubirea acolo unde este cea mai așteptată, în sufletul copiilor. Solemnitatea proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași va avea loc la Catedrala Mitropolitană din Iași, duminică 17 mai 2026, la finalul Sfintei Liturghii. Cu o zi înainte, sâmbătă 16 mai 2026, începând cu ora 16, va fi săvârșită slujba de priveghere, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor. Ceremonia solemnă de proclamare a canonizării locale va avea loc la finalul Sfintei Liturghii și va consta în citirea tomosului sinodal de canonizare a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușești, județul Hotin din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici. A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit în 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor nevoiași. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice pe 24 mai 1971. Sfânta Blandina de la Iași a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizărilor a avut loc anul acesta la Catedrala Patriarhală în data de 6 februarie. Descoperirea cinstitelor moaște ale Sfintei Blandina a avut loc în data de 22 aprilie, ceremonia fiind săvârșită în cimitirul Eternitatea din Iași. Slujba solemnă a fost oficiată de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În urmă cu 120 de ani, în 13 mai 1906, a fost sfințită Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Data din actele oficiale este 30 aprilie, iar în acea perioadă Biserica Ortodoxă ținea calendarul iulian neîndreptat. Ideea ridicării unei catedrale ortodoxe în orașul de reședință a Mitropoliei Ardealului a aparținut mai întâi marelui mitropolit Andrei Șaguna, care printr-o circulară transmisă în eparhie în preajma Crăciunului anului 1857, după ce în toamna acelui an a obținut aprobarea împăratului Franz Joseph I, îi îndemna pe preoți și pe credincioși să contribuie la ridicarea catedralei. După acest apel, s-a început organizarea colectei propriu-zise, primul donator fiind însuși împăratul Franz Joseph I, care a donat 1000 de galbeni, urmat apoi de guvernatorul Transilvaniei cu 50 de galbeni, de mitropolitul Andrei cu 2000 de florini și de mulți alții. Lucrările și dotările adecvate spațiului liturgic au avut loc între anii 1902-1906. A fost realizată în stil bizantin, după planul catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, îmbinat cu cel specific transilvanian. Pictura acestuia și a iconostasului a fost realizată de Octavian Smigelski, originar din satul Ludoș, județul Sibiu. Slujba de sfințire a fost oficiată de mitropolitul Ioan Mețianu împreună cu episcopul său sufragan de la Arad, Ioan Pap. La sfințire a fost prezent și profesorul Nicolae Iorga. Catedrala are o lungime de 53,10 metri, iar înălțimea turnurilor este de 45 de metri. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Macarie de la Optina. Sfântul Macarie ne învață că viața creștină este un război duhovnicesc purtat până la moarte. Vrăjmașul viclean ne pune dinainte capcane bine meșteșugite și aruncă în noi nenumărate săgeți ucigașe pentru suflet. Asupra multor oameni lumești aruncă momeala atracțiilor lumii și a iubirii de cele materiale prin mândria bogăției, a ostentației, a dorințelor trupești și a plăcerilor. Nu uita că pentru păcătosul de rând nu este foarte greu să ajungă să-și urască murdăria sufletească, să se lepede de ea și să înceapă să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Însă pentru păcătosul caracterizat de autosuficiență este foarte greu să lase fie și o rază de iubire sfântă să treacă prin tunica de piele a fariseismului său. Gândul smerit este singura armă care respinge toate atacurile, dar este foarte greu de dobândit. Să-ți aduci mereu aminte că toată nefericirea omului se trage din mândrie. Doar smerenia este calea care ne duce spre bucurie și poarta care ni se deschide spre apropierea binecuvântată de Dumnezeu.

Oricât de bună ar fi o persoană, te va răni din când în când și pentru asta va avea nevoie să o ierți. Durează ani să construiești încrederea și doar câteva secunde să o distrugi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Edvor trece printr-o ampă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica. Cartierul Microraion face obiectul unui proiect cu fonduri europene, al cărui contract de finanțare a fost semnat recent de administrația locală cu Agenția de Dezvoltare Regională. Lucrările vizează transformarea unei zone de parcare într-o piață centrală cu rol de pol civic al întregii zone, reamenajarea aleilor pietonale, a spațiilor verzi, precum și construirea de piste pentru biciclete și zone de parcare a acestora. Se vor amenaja de asemenea zone deschise pentru sport și fitness, locuri de specializare și spații de joacă pentru copii, precum și un parc de câini. În plus, se va moderniza sistemul de iluminat public și arhitectural și se va instala un sistem de supraveghere video. Între 13 și 17 mai, piața Toboșarului de pe latura de nord a cetății Alba Carolina se transformă într-un imens anticariat în aer liber. Prima ediție a Târgului Anticariat, Antichități și Legende va aduce la olaltă peste 50 de meșteri populari care vor oferi demonstrații live și vor expune spre vânzare obiecte autentice precum bijuterii vintage, ceasuri de epocă, cărți vechi și jucării de colecție. De asemenea, vor fi confecționate și vor fi conferințe captivante despre arheologie, detecție și tainele antichităților, spectacole de reconstituire istorică, teatru de picioroange și dansuri medievale. Din programul zilei de sâmbătă, 16 mai, nu va lipsi o expoziție de mașini de epocă organizată de Retromobil România. Un nou spațiu de cazare destinat drumeților de pe Via Transilvanica va fi inaugurat joi 14 mai la ora 11 în satul Șapartoc, Comuna Albești, județul Mureș. Inițiativa face parte din planul Asociației Tășuleasa Social de a dezvolta o rețea de module de găzduire moderne și sustenabile de-a lungul traseului, dedicate turiștilor care aleg să parcurgă drumul la pas, pe bicicletă sau călare. Prototipul este primul dintr-o rețea de extinsă de astfel de spații, care vor fi amplasate atât în zone izolate unde infrastructura turistică este insuficientă, cât și în comunități rurale îmbătrânite unde lipsesc opțiunile de cazare. Musulmani. 101 studenți din 20 de țări de pe 4 continente se află în aceste zile la Alba Iulia, unde se desfășoară 3 programe intensive mixte Erasmus Plus la Universitatea 1 decembrie 1918. De asemenea, la eveniment participă profesori și cercetători din universități partenere. Pe parcursul săptămânii, studenții participă la workshop-uri interactive dedicate inteligenței culturale și comunicării interculturale, unde lucrează în echipe internaționale și explorează modele de incluziune educațională aplicabile în propriile universități. Miza acestor programe este să transforme Alba Iulia pentru câteva zile într-un punct de convergență academică internațională. Șaizeci de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Ministerul Dezvoltării, prin intermediul ANL, realizează procedurile de licitație, iar primăria pune la dispoziție terenul cu toate avizele și utilitățile necesare pentru a putea demara această investiție. Noile locuințe vor fi construite pe strada Băneasa din municipiu. În Târgu Mureș există 415 apartamente ANL construite în 2007 până în 2023 inclusiv, din care 24 sunt destinate specialiștilor din medicină. Chiriașii pot cumpăra locuințe ANL, însă în Târgu Mureș nu s-a vândut până acum niciun apartament. La ora actuală sunt depuse la locativ 173 de cereri pentru locuințe ANL, cererea fiind mai mare decât oferta. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1931, la data de 13 mai, s-a născut scriitorul Dan Grigorescu. Acesta a urmat cursurile Colegiului Sfântul Sava din București, apoi secția de filologie germanică a Facultății de Filologie din cadrul Universității din București, obținând diploma de licență în limba și literatura engleză în anul 1954. Lucrează ca redactor la editura de stat pentru literatură și artă, fiind muzeograf la Muzeul de Artă al României și redactor la editura Meridiane. Dan Grigorescu a fost premiat cu medalia de aur a Asociației Criticilor Americani. A scris numeroase studii de specialitate despre cei mai importanți pictori români contemporani. Este autorul unor lucrări despre expresionism, precum și al unei introduceri la literatura comparată și al unor dicționari de artă plastică și de literatură americană. De asemenea, tot pe data de 13 mai, în anul 1940, s-a născut poetul Mircea Ciobanu. Este cunoscut mai ales pentru cele două volume de interviuri cu regele Mihai I al României, apariții care oferă cea mai completă imagine a gândirii poetice și personale a regelui până astăzi. După 1989, este redactor șef la editura Eminescu, de aici trecând la o editură proprie intitulată Vitruviu. În paralel, a fost purtătorul de cuvânt al regelui Mihai I al României. Debutează cu poezie în revista Tribuna și în editorial cu volumul Imnuri pentru nesomnul cuvintelor, apărut în 1966, în care, așa cum a observat criticul literar Nicolae Manolescu, autorul este deja un poet format și nu un începător, precum cei mai mulți debutanți din colecția Luceafărul a editurii pentru literatură. I s-a remarcat de la început cultura poetică manifestată în exersările pe diverse modele de mare poezie, printre care și modelul greu de urmat al lui Ion Barbu, pe care și-l asuma ca tehnică și viziune, dar cu note clare de originalitate. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
15: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi.

Constantin Oprișan s-a sfârșit și și-a dat Duhul, plecând în veșnicie din cerula Casim, că-i chiar în acea zi. Când a avut loc prohodirea acestui mare om, Părintele Calciu spune așa: am luat un prosop și am spălat trupul, pregătindu-l de îngropare. Apoi am bătut în ușă și am spus gardienilor că a murit Constantin Oprișan. Au venit după 3 ore. Gardianul ne-a ordonat să luăm trupul și să-l ducem afară. Afară era atât de frumos: flori, copaci și un cer albastru. Stând atâta timp în celulă, uitasem de frumusețea lumii. Când am ieșit, am văzut că lumea nu se schimbase. Această vegetație, aceste flori, ne loveau. Era ca o insultă pentru noi, deoarece noi sufeream, muream, iar parcă universului nu-i păsa de noi. Soarele apunea și era o lumină aurie. L-am pus pe Constantin pe pământ. Era complet dezbrăcat, deoarece a trebuit să dăm hainele de închisoare înapoi. Trupul era complet vlăguit, numai piele și os. Și m-am gândit că fierea trebuie să-i fi intrat în momentul morții în sânge, deoarece era complet îngălbenit. Prietenul meu a luat o floare și a pus-o pe piept. O floare albastră. Gardianul a început să urle la noi. Înainte de a intra iar în celulă, ne-am întors și am mai privit odată la Constantin Oprișan. Și am mai privit odată la trupul său galben și la floarea albastră de pe piept. Dragi ascultători, vedem câtă lumină, vedem câtă strălucire exista la acești oameni. Nu întuneric, nu mizerie, nu îndoială, nu cernire și negrire, ci lumină, strălucire, viață.

aș vrea să vă mai pun la suflet în această emisiune încă două momente legate de câțiva oameni care au suferit în acest sistem ateu și fără de Dumnezeu. La Târgu Ocna se afla un penitenciar sanatoriu pentru bolnavii de plămâni. Și acolo, în jurul unor deținuți, ca Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide și Gheorghe Jimboiu, părintele Gherasim Iscu, s-a format o adevărată obște a dragostei, a rugăciunii și a împreună pătimirii. Vorbind despre această oază din deșertul suferinței, Ioan Ianolide scria: în închisoarea de la Târgu Ocna se redescoperea creștinismul în formele lui originare. Totul era obștesc și fiecare își dădea cu bucurie și cămașa, și pâinea, și medicamentul, și viața. Unul pentru altul, unul pentru toți și toți pentru unul. Eram un suflet, o voință, un cuget, o speranță. Fiecare era o comoară a tuturor. Așa creșteam și sufletește și ne uneam tot mai mult cu Hristos, care se făcea simțit viu prezent în sufletele noastre. În noaptea de Crăciun a anului 1951, dragi ascultători, Valeriu Gafencu l-a chemat la patul său de suferință pe cel mai bun prieten al lui, pe Ioan Ianolide, și a povestit următoarele. Citez: în noaptea asta am privegheat, așteptam să vină cântecul colindei mele. Doream să fie foarte frumos, îl cântam în minte, îl deslușeam din cerurile înalte din care cobora. Eram deștreaz, lucid, când deodată am văzut că am în mână fotografia Setei. Era fata pe care o iubise. Uimit de întâmplare, am ridicat privirea și la capul patului meu am văzut-o pe Maica Domnului, îmbrăcată în alb, în picioare, reală, vie. Era fără pruncul Iisus. Prezența ei mi se părea materială. Maica Domnului era aievea lângă mine. Eram fericit, uitasem totul, timpul părea nesfârșit. Atunci ea mi-a spus: eu sunt dragostea ta, să nu te temi. Să nu te îndoiești, biruința va fi a fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc și încă vor mai înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă pe oameni să se întoarcă la credință. Azi sunt mai cutezători fiii întunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credință și am venit să vă îmbărbătez. Îndrăzniți! Lumea e a lui Hristos. Apoi parcă Maica Domnului a dispărut și am rămas copleșit de fericire. M-am uitat în mână, dar nu mai aveam nicio fotografie. Închid citatul. Valeriu vorbea simplu, dragi ascultători, deschis, fără urmă de părere de sine. Sufletul lui era asemenea unui potir din cel mai pur cristal, care se învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit și pacea cu care vorbea dădea certitudinea că nu fusese o înșelare. A făcut împreună o scurtă rugăciune, Valeriu Gafencu cu Ioan Ianolide, și în tăcerea camerei 4 pentru muribunzi, spune Ioan Ianolide: sufletele noastre s-au făcut pentru o clipă scară către cer. O altă întâmplare pe care aș vrea să vă împărtășesc este legată de momentul învierii din mina de la Baia Sprie, acolo unde deținuții au prăznuit Paștile sub pământ. Și părintele Nicolae Grebenia, în lucrarea sa Amintiri dintr-un tuneric, povestește acest moment emoționant, cutremurător, în care spune că se apropiau Sfintele Paști. Cugetau la acel mare și sfânt prasnic. În economia mântuirii, Domnul a rânduit să-i premiargă învierii patima sau pătimirile, chinuirile, jertfa. Trebuia și acești oameni, spune părintele Nicolae Grebenia, trebuiau ca și ei să treacă prin acel foc al suferinței, ca să se curățească și apoi să aștepte învierea. Deținuții erau văzuți tot mai des în atitudini de meditație și rugăciune. Cu fumul lămpilor de carbit, în abataje sau pe stâncile de pe galerie, făceau pe pereți cruci, unele mai mari până la o jumătate de metru, altele mai mici. Era semnul izbăvirii și ei voiau să îl vadă peste tot. Ei spuneau că sunt creștini și că ei cred în crucea Mântuitorului Iisus Hristos, de la care primesc ajutor. În săptămâna pătimirilor, unii deținuți au zis: ce ar fi, părinte Nicolae, ca la Sfintele Paști să facem o slujbă în mină, să sărbăm și noi învierea? De la om la om au fost anunțați cei ce trebuiau să participe la slujbă și unii se temeau să se anunțe pentru acest moment. Cu o bucurie în suflet așteptau învierea. Era Vinerea Mare și administrația penitenciarului le-a dat deținuților de acolo, din Baia Sprie, după ciorbă, cea mai bună mâncare. Dar deținuții au preferat să postească.
Unii n-au vrut să primească friptura, însă, spune părintele Nicolae, eu am primit-o și am păstrat-o pentru ziua învierii. Niciodată nu s-a mai dat apoi friptură. Deci până unde putea merge acest diabolism, această răutate a celor oameni, ca să dai carne, friptură, în Sfânta și Marea Zi de Vineri? La orizontul 12, unde lucram, spune părintele, la 560 de metri adâncime, erau și preoții Valeriu Antal și diaconul Teodor Bej. Spune părintele că s-au înțeles împreună cu bucurie și entuziasm, au intrat seara mină și anunțați știau ce va fi, iar mai înainte de ora 12 noaptea s-au tras clopotele. Dar cum? Niște sfredele legate unul de altul în poziție verticală erau ciocănite cu un alt sfredel și sunetul trecea de la unul la altul, încât aveai impresia și credeai că sunt chiar niște clopote adevărate. Din toate părțile coborau oamenii cu lămpile de carbid aprinse și luau loc. Preoții nu aveau nici veșminte, nici sfinte vase, ci erau în salopete și opinci. Așa a început slujirea. Au cerut tuturor să stingă lămpile, apoi s-a aprins lampa părintelui Antal, care a strigat: veniți de luați lumină! Toți și-au aprins lămpile. Din toate piepturile răsuna cântecul de slavă: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slujba era ascultată în genunchi. Vedeți cât caz facem și noi astăzi, spunându-ne că numai atunci trebuie să stăm în genunchi, că numai atunci trebuie să stăm în picioare, că numai atunci trebuie să facem metanii. Un fel de rigiditate din aceasta, care poate uneori este bună să o avem în biserică, dar care, să știți, că nu ține de fondul sau de esența problemei sau de esența creștinismului, ci doar de forma acestuia. Vedem că acei oameni, în noaptea Sfintelor Paști, n-au stat în picioare, ci au stat toată slujba în genunchi și să știți că a fost primită acea slujbă poate mai mult decât alte slujbe.

Memoria excepțională a diaconului Bej a făcut să cânte mai toate cântările atât de frumoase ale utreniei învierii. A fost ceva minunat, spune părintele Nicolae. Atmosfera de taină a minei la 600 de metri sub pământ, cu lămpile de carbid în mână, a dat sfinte slujbe o notă atât de profundă și de măreață încât toți am fost, spune părintele, foarte mișcați. Taina credinței a trezit tuturor o înfiorare sfântă și o mulțumire negrăită, care au zguduit sufletele până în străfunduri. Au trăit într-adevăr niște clipe, uitând de condiția lor de oameni închiși, de oameni deținuți. Și spre finalul acestei emisiuni aș vrea să vă mai pun la suflet încă un tablou, de data aceasta rostit de către părintele Dimitrie Bejan, care, atunci când a fost eliberat din închisoarea de la Aiud, în anul 1964, spune acest părinte că au fost duși de către un milițian până la gară. Le-au scos biletele și le-a zis acelor oameni, pentru că erau mai mulți cu părintele: la revedere, părinților! Eram 2 preoți și 3 mireni, spune părintele. Erau ultimii care ieșiseră din închisoare. S-au uitat în urmă la poarta pușcăriei și au început a plânge. Spune părintele Dimitrie Bejan: aș fi vrut să mor acolo. Da, pare curios, dar în închisoare, spune părintele, eu am fost fericit. Erau bătăi, păduc, râie, munci supraomenești, dar eu eram fericit, cu ajutorul Mântuitorului. Mă rugam permanent lui Dumnezeu și iubeam pe toți. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru toate. Spune părintele: fraților, am plecat fericiți acasă. Mecanicul de tren s-a uitat la mine cu oarecare rușine, că aveam vreo 33 de petice la pantalon și haine murdare, și m-a întrebat de unde vin. Și a zis părintele: vin din rai. Nu vezi că strălucesc? Eram atât de fericit. Și fie ca prin rugăciunile noilor martiri, dragi ascultători, să încercăm să cunoaștem și noi această fericire a lui Hristos cel răstignit și înviat în viața inimilor noastre, și astfel să putem și noi zugrăvi adevărate icoane ale sfinților în inimile noastre. Și închei recitându-vă o poezie scrisă de către Radu Gir în pușcăria de la Aiud, intitulată Iisus în celulă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, o ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veștminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură: de unde vii, Doamne, din ce viac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină: pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând și-a întins struditele oase pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărci. Părea cerula munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și-am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu surița lor m-au pătruns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Dragi ascultători, până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă spun, Doamne ajută!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, ce ne va interpreta perceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18, stimați ascultători, de la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceniei și acatistul învierii Domnului.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrei Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu când voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Îți s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu har

Fericește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne du-

și pe noi cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, ascântați-ne unele ca acestea. Iisuse, cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi, cei ce trăim în întuneric

pentru pat și a înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi, cei omorâți

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați cu glas de bucurie.

vecinătate și în casa sufletelor noastre, Iisuse Cel ce pe cale i-ai întâmpinat pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse Cel ce

Cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi curățindu-ne simțirile, ție, Celui ce stălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-ți cântăm.

cel ce săturat, cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cea cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din

Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură, iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse, cel ce

Toarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă, Iisuse Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate

aliniază și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai unit cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de la pământ la cer. Iisuse, Cel ce te-ai bucurat cu lumina ta cea dumnezeiască, în cele mai de jos ale pământului, pogoară-te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce-ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoși din întunericul mâhnirii, că viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloșii în brațele tale. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, învia

se zugrăvi preacinstitul tău chip. Dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, cel ce-ai primit cei doi bani văduvei,

ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul cel păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea Ta. Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire, ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și luminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui

a soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății,

atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea de tine. Iisuse, cel ce pe Saul l-ai preschimbat în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi, cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale

și Dumnezeul nostru, Tu Cel ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârâmat legăturile cele veșnice în care erau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului,

credințează-ne și pe noi îngrijirii ei celui Mântuitoare, Iisuse cel ce suferințele Maicii tale le-ai preschimbat în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră, Iisuse cel ce-ai dat lumii ocrotitoare pe Maica ta, dă-ne și nouă păcătoșilor să fim sub acoperământul ei. Iisuse cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețea și curăția inimii pruncilor. Iisuse cel ce-ai liberat pe desfrânata și ai poruncit să nu mai păcătuiască,

Doamne Preoție, Iisuse, Cel ce te sui la ceruri, ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe Tine, așează-ne și pe noi în locașurile Tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără

slăvim pe Tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică pentru aceasta, într-o această aleasă și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta, deci cu o gură și o inimă să cântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum ostenia la noastră, cea după putere. Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și doririle și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoși. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre.

moartea ta pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă, celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruiește-ne.

din mormintele de lui viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune.

Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nu

și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse, cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi, cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse, cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți de păcate. Iisuse, cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi, cei a plecat spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părta slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluim.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 11 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veciliei și acatistul Învierii Domnului. Începând cu ora 19 și 25 de minute, vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi creștinii avem un dar dumnezeiesc, Sfânta Euharistie, prin care Hristos, unindu-se cu noi, ne hrănește și ne desăvârșește viața cea nouă începută în botez. În seara, dinaintea sângeroasei pătimiri, Domnul a stat la cină cu ucenicii săi. Atunci Iisus a luat pâinea și, după ce a binecuvântat-o, a dat-o acestora zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând vinul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Când Domnul Hristos se jertfea la cina cea de taină și oferea ucenicilor trupul său spre mâncare și sângele său spre băutură, sub forma pâinii și a vinului, atunci el iniția un nou fel al prezenței sale în lume. Prezența tainică prin care să vină în fiecare din noi și să ne mântuiască. Poate am auzit pe cineva, ba poate am suspinat chiar noi: dacă Hristos ar veni iar pe pământ. Și ne gândeam și ne închipuiam cum ar fi slăvita lui înfățișare și vedeam mulțimile clocotind în jurul lui și eram și noi prin apropiere și simțeam sub căldura imaginației suprema sărbătoare sufletească, revărsată ca florile de mai în toată conștiința noastră. Cu cât înaintăm în credință, în curăție și în cunoaștere, cu atât înțelege mai bine că aceste visuri și imaginații sunt o cerească realitate, ascunsă sub splendorile Sfintei Liturghii. Visul este miraculoasă înfăptuire. Dorul este îndeplinit dumnezeiește. Iisus Hristos este împreună cu noi în Sfintele Altare, după cum ne-a promis: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin Euharistie rămâne cu noi și ne face părtași la Paștele Său, precum îl rugăm la fiecare liturghie. Cinei tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Tot conținutul credinței și al trăirii noastre creștinești este să ajungem să-L vedem și să-L adorăm pe Împăratul nostru Dumnezeu, tronând deasupra Sfintelor Altare. La dumnezeiasca liturghie, noi, preoții, ne rugăm astfel: ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi. Cel ce sus, împreună cu Tatăl șezi, și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Aceasta este minunea euharistică, aceasta este credința euharistică, aceasta este poarta cerurilor și a vieții veșnice. Nicolae Cabasila ne arată lămurit că prin cuvintele "luați, mâncați"
și beți dintr-o acesta toți? Domnul ne invită la o cină, în timpul căreia, într-adevăr, îl primim pe Hristos în mâinile noastre. Îl punem la gură, îl amestecăm cu toată ființa noastră, îl împrăștiem în tot trupul nostru și îl golim apoi în venele noastre. Prin aceasta devenim os din oasele Lui și trup din trupul Lui. Trăim prin același sânge care vine din inima lui Hristos. Avem același sânge cu Hristos.

împărtășirea noastră cu trupul lui Hristos înviat, însuflețit de Duhul Sfânt, păstrează, sporește și reînnoiește viața de har primită la botez. Această dezvoltare a vieții creștine are nevoie să fie întreținută prin împărtășirea euharistică. Pâinea pelerinajului nostru până în clipa morții, când ni se va da camerinde pentru viața veșnică. Prin primirea acestei sfinte taine, noi ne curățim de păcatele săvârșite și primim puterea să ne ferim de păcatele viitoare. Dacă n-am avea valurile sângelui divin, care să curgă neîncetat pe altare, lumea care îl rănește pe Iisus cu trădările și nelegiuirile ei ar fi transformată într-o Sodomă pe care ar consuma-o deodată flăcările mâniei dumnezeiești. Dacă trupul lui Iisus nu s-ar frânge și sângele lui nu ar curge, zilele noastre ca umbra s-ar pleca și noi ca iarba ne-am usca. Domnul ne spune: de nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață întru voi. Prin unire cu Hristos euharisticul, mintea noastră devine tot mai luminată. Voința noastră este absorbită tot mai mult de voința sa, pentru că ajungem să gândim cum gândește el, să vrem ceea ce vrea el și astfel să trăim într-o intimitate de viață cu Hristos și să intrăm tot mai profund în vârtejul minunat al iubirii sale divine desăvârșite. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: dacă te umflă otrava mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilă te face umil. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-o cu pâinea cerească, și această pâine atât de mică te face mărinimos. Dacă bate spre tine vântul invidiei, ia pâinea îngerilor, care îți va împărtăși adevărata iubire. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu te mai poți ruga, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, atunci trupul preacurat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Într-adevăr, prin Sfânta Euharistie, credința creștinului se întărește, dragostea de Dumnezeu se aprinde, răbdarea se oțelește, demonii se alungă, patimile se potolesc, păcatele se iartă și lumea se sfințește. Despre un dregător din Pont, pe nume Mitridat, se spune că lua zilnic un medicament care îl făcea imun la încercările dușmanilor de a-i lua viața și întărea atât de mult trupul încât, încercând odată să se sinucidă, n-a reușit. O tărie similară asigură sfânta cuminecătură sufletelor creștinilor în lupta pe care ei trebuie să o ducă cu ispitele diavolești.
concomitent cu sporul în virtute, ce rezultă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se realizează în dumnezeirea sufletului nostru.

0: sfinții părinți și scriitorii bisericești, ca de pildă Ciprian, Clement de Alexandria, Origen, Ambrozie, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, învață că împărtășirea credincioșilor ține de însuși faptul apartenenței lor la biserică, fiind privilegiul lor sacru de a se uni cât mai des cu Hristos, fie atunci când participă la slujbă, fie acasă când sunt bolnavi. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru a-L primi pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe corinteni astfel: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Iar Sfântul Ioan Damaschin zice: să ne apropiem de Hristos cu dragoste fierbinte, cu dumnezeiescul cărbune să ne împărtășim, ca focul dragostei primit în noi să ardă păcatele noastre și să lumineze inimile noastre. Prin ospățul euharistic, Dumnezeu coboară la om și omul se înalță către Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu și omul se întâlnesc într-o unire în care sunt depășite toate așteptările omului și în care este împlinită întreaga dragoste a lui Dumnezeu. Primind sfintele taine, noi devenim una cu Hristos, mai înrudiți cu El, chiar decât suntem cu părinții noștri care ne-au născut trupește. Când va veni a doua oară pe pământ, Domnul îi va recunoaște pe toți care l-au primit aici și îi va lua cu sine la cer. Să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a întemeiat biserica în care și prin care se prelungește, se comemorează jertfa sa de pe cruce. Aici, darurile aduse pe altar se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele său, din care gustând, primim iertarea păcatelor și merinde pentru eternitate. Cel care a înmulțit pâinea în loc pustiu, ni se oferă și nouă, până la sfârșitul lumii, ca pâine a vieții, care se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Împărtășindu-ne cu sfintele, preacuratele și nemuritoarele taine ale lui Hristos, ne purificăm, ne sfințim și dobândim totodată arvuna nemuririi noastre. Primind frecvent sfânta împărtășanie, putem avea o viață cu alese roade duhovnicești, iar la capătul luptei celei bune, Hristos ne va dărui cununa mântuirii. El ne promite aceasta prin cuvintele: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă

0: Hristos a înviat, bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calenic de la Cernica vor fi duse în două parohii românești din Germania. Simpoziul internațional Dumitru Stăniloae a început astăzi la Iași, iar vremea se menține rece. Acum știrile pe larg. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calenic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahovean, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Bărjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvaba Hărot cu primirea delegației și săvârșirea Tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la Părintele Marius Tăut, paroh al bisericii din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord.
1: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce, în luna octombrie, altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că, înainte de a da startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai, iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii Românești din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck. Studenții programului de masterat Spiritualitatea Creștină și Viața Sănătoasă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor organiza o nouă seară duhovnicească. Mâine, de la 18, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferenția la Instituția de Învățământ Teologic Universitar din Capitală. Ierarhul le va vorbi studenților teologii despre smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterant.
2: Am ales o temă esențială pentru omul contemporan de astăzi, prins adeseori între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Această temă ne arată faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci trebuie să fie o trăire pentru fiecare dintre noi. O trăire care, iată, trebuie să o cultivăm alături de iubire, alături de răbdare, alături de rugăciune, iar acești piloni fundamentali trebuie să facă parte din viața noastră pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul ne spune că smerenia este veșmântul îndumnezeirii, pentru că, iată, ne îmbrăcăm cu toții de această virtute și suntem mai apropiați de Dumnezeu, suntem mai apropiați de cei care sunt în suferință. Pentru că masterul nostru Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă ne învață să fim lumină celui care este în suferință.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferința pentru prima dată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: L-am ales pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu pentru că, iată, este un episcop atât de îndrăgit, atât de iubit de către tineri și datorită faptului că, iată, acesta a fost fost duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, acum Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan și, bineînțeles, fiind un mentor pentru toți elevii acestui colegiu de prestigiu din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu a povățuit de peste 30 de ani pe tinerii din cele două mari orașe din Transilvania, Cluj-Napoca și Alba Iulia, fiind un adevărat povățuitor, un adevărat mentor pentru elevii, studenții, toți tinerii care au venit cu multă dragoste să ceară sfat și să asculte un cuvânt de învățătură din partea prezenței sale. De aceea invităm pe toți tinerii din cadrul facultății noastre de teologie, pe toți tinerii din cadrul Universității din București și pe toți cei care doresc să asculte un cuvânt de învățătură din partea prezenției sale.
0: Filip Cane, masterat în cadrul programului Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă. Sala Vasile Păgura a primăriei Iași a găzduit în această după-amiază deschiderea oficială a celei de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are ca temă Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Întrumătoare. Cuvântul de deschidere din această după-amiază i-a aparținut părintelui conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hărloanu, decanul Facultății Ieșene de Teologie Ortodoxă. El a făcut precizări despre tema simpozionului, precum și despre ceea ce se dorește a se transmite prin această manifestare.
3: Ne-am propus să aducem în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane persoana care este modelul feminin prin excelență, Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și de smerenie, aș spune, pentru întreaga lume creștină. În același timp, recunosc că am sentimentul că alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și lumii contemporane. Nu o lume care este frântă și dezbinată în același timp, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului. În același timp, ediția de anul acesta se dorește a fi o mărturie despre sfințenia feminină. Prin aducerea în atenția comunității academice a vieții sfintelor femei recent canonizate, mai ales a celor din zona Moldovei, care le cunoaște în Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Simpozionul nostru prefațează oarecum, aș îndrăzni să cred, și proclamarea locală a acestea din urmă, proclamare ce va avea loc duminică 17 mai la Catedrala Metropolitană.
0: Prezent la deschiderea simpozionului, Ciprian Olini, secretar de stat pentru culte, a subliniat profundele implicații culturale și sociale ale temei simpozionului și interesul public pe care îl prezintă.
4: Tema trebuie privită nu doar ca un reper spiritual al tradiției creștine, ci și ca o temă de interes public. Din perspectiva valorilor de responsabilitate, grijă, discreție și forță morală pe care le proiectează în spațiul social și cultural european. Experiența europeană arată că societățile stabile se construiesc pe încredere, pe solidaritatea și pe responsabilitatea dintre generații, iar aceste valori se formează în primul rând în familie. Familia devine primul spațiu al demnității umane, este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci este o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie. Acolo se transmit credința, memoria, compasiunea și speranța. Împreună cu colegii mei m-am bucurat mult să încurajăm și să susținem dialogul academic și dialogul interdisciplinar asupra unei teme cu impact major în societatea contemporană. De aceea mă bucur că împreună cu colegul meu, domnul director general, ajung să fim prezenți aici, să putem felicita organizatorii și să adresăm tuturor participanților urarea de a avea lucrări rodnice, dialoguri valoroase și concluzii utile pentru comunitățile de credință și pentru societatea noastră în general.
0: Prezent la simpozionul dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost și în al preasfințitul Părinte Teofan. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat participanților cuvenitul cuvânt de binecuvântare.
5: Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu, mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae teologul. Primind vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gabriel, prin răspunsul său fie mie după cuvântul tău, Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om. S-a împlinit astfel așteptarea cerului și așteptarea pământului, adică ridicarea omului din cădere și din moarte și redobândirea de către acesta calității de fiu al lui Dumnezeu după har. Fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu izvorul vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă. Nădăjduim ca și întâlnirea de față, prin prezentările și dezbaterile care vor avea loc în aceste două zile, să fie mărturisire a dumnezeiescului adevăr întruchipat în taina născătoarei de Dumnezeu. Nădăjduiesc de asemenea ca cele care vor fi mărturisite în aceste zile să aibă legătură adâncă cu viața credincioșilor noștri.
0: Domnul Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la această oră are loc dezbaterea publică asupra temei la Teotocos Chelanatinomii, susținută de profesoara universitară Natalia Depras de la Universitatea Paris-Nanterre. Moderatorul este Părintele Decan Cezar Paul Hărluanu. Lucrările simpoziunului se vor derula pe parcursul zilei de mâine, cât și vineri. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică, la Catedrala Metropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Soleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina,

0: la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească, ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în 4 exemplare cu indigo și scotea 4 exemplare și le oferea.
1: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în Arhiepiscopia Iașilor, vor mai avea loc în acesta în proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Vărateca a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Vărateca. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin intermediul platformei fideajutor.ro, va lansa mâine campania socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Prin această inițiativă se dorește ca din donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro.
2: Sunt bătrân care își așează masa singur cu puțin. Sunt familii care împart hrana cu grijă de la o zi la alta. Sunt oameni fără adăpost care își caută un loc în fiecare dimineață. Sunt copii pentru care o masă caldă devine prilej de bucurie. În acest loc al nevoii, Evanghelia își caută împlinirea prin oameni. Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. Începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Pregătirea primei ediții a campaniei a fost posibilă datorită generozității a zeci de donatori care au răspuns apelului filantropic alături de reprezentanți ai comunității Horeca locale. Totodată, acțiunea se sprijină pe o echipă de voluntari formată din angajații Arhiepiscopiei Iașilor, dar și tineri de la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași. Sute de copii vulnerabili din întreaga țară vor primi încălțăminte, haine și câte un ghiozdan complet echipat de școală. Sprijinul va fi oferit printr-un proiect demarat de Asociația Glasul Vieții din Iași, intitulat Încalță România Desculță. Darurile vor fi oferite la început de an școlar. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate.
3: Ținând cont că ultimele decenii de când știm așa prezent în societate am avut felul de sloganuri ale unei Românii educate, ale unei Românii civilizate, ne-am gândit că, de fapt, nu putem ajunge la nicio Românie educată, nicio Românie civilizată, dacă avem încă copii care merg desculți la școală sau cu încălțămintea nepotrivită. Pentru acești copii, deja am comandat primele mii de perechi de încălțăminte de calitate, încălțăminte inimo, de piele, cu talpă confortabilă, călduroase și care să nu cedeze așa cum se întâmplă la încălțăminte ieftine pe care părinților o procură. Am comandat geci rezistente la ploaie, la umiditate și la frig. Traininguri la mod, ar spune unii, sunt după modelele cel mai cunoscute brandurile pe piață și inclusiv ghiozdane, pentru că am dorit să comandăm undeva câteva zeci de mii de produse, pentru că aceste produse sunt comandate, iată, angro, la poarta fabricilor. Am reușit să scoatem cu negocieri foarte, foarte dure și cu costuri foarte mari din partea noastră un pachet de aceasta șocant de mic ca preț, undeva aproape 50 de euro va fi un pachet pentru școală, repet, cu produse premium.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Simpozionul internațional Ecleziologie, discernământ moral și misiunea Bisericii într-o lume în schimbare a început astăzi în aula Metropolitii Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu și reunește mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul a două zile. Evenimentul este organizat de Comisia Teologică Academică Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Sunt prezenți la manifestare 28 de cadre didactice de nivel academic, reprezentanța ai celor mai prestigioase instituții teologice de grad academic din peste 9 țări. În deschidere, părintele conferențiar universitar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, a transmis un cuvânt din partea înaltului Sfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.
4: Faith and order is one of the founding movements of the World Council of Churches.
5: Credință și Constituție este una dintre mișcările fondatoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor și servește drept comisia sa teologică. Ea reunește teologi din tradițiile ortodoxă, catolică, protestantă și din alte tradiții creștine din întreaga lume, în urmărirea scopului ecumenic al unității vizibile. Biserica Ortodoxă Română este o biserică membră a Consiliului Mondial al Bisericilor și are o tradiție în găzduirea întâlnirilor organizate de Comisia pentru Credință și Constituție. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea CMB și a Comisiei pentru Credință și Constituție. Comisia Credință și Constituție a identificat trei domenii principale de activitate teologică: ecleziologia, antropologia teologică și discernământul moral. Aceste trei domenii formează arhitectura teologică a sesiunilor pe care le vom împărtăși pe parcursul următoarelor două zile. Consultarea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai largă de consultări academice inițiate de Credință și Constituție pentru a promova receptarea lucrărilor sale și pentru a încuraja angajamentul teologic în diferite contexte regionale și confesionale.
1: Prima sesiune de comunicare a fost deschisă de înalt preasfințitul mitropolit Iovan Pisidie al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Rânduiala din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, care a vorbit despre rolul Comisiei Credință și Constituție în mișcarea ecumenică și contribuția ortodoxă la aceasta.
6: The Orthodox Church wishes to support the work of the Commission on Faith and Order.
5: Citez. Biserica Ortodoxă dorește să sprijine activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție și urmărește contribuția sa teologică cu un interes deosebit până în ziua de azi. Ea privește favorabil documentele teologice ale Comisiei, care au fost elaborate cu participarea semnificativă a teologilor ortodoxi și reprezintă un pas demn de laudă în mișcarea ecumenică pentru apropierea creștinilor. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă își menține rezervele cu privire la problemele capitale de credință și rânduială, deoarece bisericile și confesiunile neortodoxe s-au obătut de la adevărata credință a bisericii una, sfântă, sobornicească și apostolească. Am încheiat citatul. Acest scurt paragraf evidențiază, pe de o parte, interesul și stima pe care Biserica Ortodoxă le are pentru activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție, care este locul unic pentru dialogul teologic în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și fără de care, potrivit ei, unitatea creștină, care este scopul sub prema mișcării ecumenice, nu poate fi realizată.
1: A urmat cuvântul profesorului universitar Andrei Ieftic, director al Comisiei Credință și Constituție din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și profesor la Institutul Ecumenic de la Bose, parte a Consiliului Mondial al Bisericilor, atașat Universității din Geneva și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.
7: By outlining four areas of focus,
5: voi începe doar prin a spune că, în aceste câteva minute, voi încerca să fac o trecere în revistă a principalelor realizări ale Comisiei Credință și Cultură din acest aproape un secol de activitate, pentru că anul viitor se va împlini un secol de la prima conferință mondială. Prin conturarea a patru domenii de interes, 1. Evenimentele cheie și conferințele mondiale, care au marcat etape istorice, în al doilea rând, metodele folosite în dezvoltarea proceselor de studiu și facilitarea receptării de către biserici, în al treilea rând, documentele cheie și progresele teologice pe care aceste procese de studiu le-au produs și, în final, pentru a evidenția câteva realități practice și structurale legate de unitatea bisericii la care a contribuit Credință și Constituție.
1: Pe parcursul celor două zile, în cadrul celor șase sesiuni programate sub egida temei Ecleziologia, discernământul moral și misiunea bisericii într-o lume în continuă schimbare, se prezintă teme de interes ecleziologic. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, a avut loc astăzi vernisajul expoziției intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din Vechiul Belgrad, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Cetatea Marii Unirii, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși drept slăvitori preocupați de arta bisericească. În prima parte, evenimentul a luat cuvântul Ioan Oprea, Mărea, conservatorul colecției de artă sacră din cadrul Muzeului Icon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare, s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar Olivier Botoin, consilier cultural în cadrul eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetate a Bălgradului și Sfântul Munte Athos. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate sfinților atoniți. La Roma se va desfășura în perioada 14-16 mai cea de-a 26-a ediție a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu la împlinirea 134 de ani de la mutarea la cele veșnice a Marelui Ierarh. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, parteneriat cu Liceul Teologic Episcop Melchisedec și Fundația Episcop Melchisedec din Roman. Amănunte despre principalele evenimente din această perioadă aflăm de la părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
8: Joi 14 mai, ora 16, va avea loc vecernia în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva Roman, urmată de premierea câștigătorilor concursului național catehetic, ce a avut anul acesta tema Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, ediția a 18-a. Vineri 15 mai, de la ora 15 va avea loc vecernia, urmată de parastasul pentru episcop Melchisedec Ștefănescu, premierea concursului Melchisedec Ștefănescu Erarh Cărturar, unde vor fi premiați elevii seminariști și elevii de la școala Mușatinii. La ora 17 va fi rostit cuvântul în al preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. Sâmbătă 16 mai, începând cu ora 8, va avea loc slujba utreniei și după aceea Sfânta Liturghie Arhierească sub protia preasfințitului părinte Teofil Trotușanul.
1: Părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Asociația Sinaxa Educațională va organiza sâmbătă 16 mai de la ora 10 în sala multimedia a Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca un atelier dedicat profesorilor. Ce se va discuta în cadrul întâlnirii intitulată Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului.
9: În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează. Atelierul va fi susținut de Cătălin Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, cu peste 3.000 de ore de training și mai mult de 10 ani de experiență în dezvoltarea competențelor socio-emoționale prin metode de învățare experiențială și educație non-formală în instituții publice, școli, ONG-uri și mediul corporativ. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Ginariu. Dacă simți că educația are nevoie de mai multă profunzime, curaj și direcție, Profesorul Infinit poate fi un pas firesc înainte. Vom încerca să creăm un spațiu de dialog, reflexie și creștere pentru dascălii care vor să rămână relevanți, ancorați în valori și deschiși către viitor.
1: Profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului. Trebuie să deschidem larg ușile bisericii pentru toți, să-i îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi, a spus preafericitul și eu, al treilea, noul patriarh al Georgiei, la ceremonia de întronizare. Slujba a avut loc ieri la Catedrala Sveticioveli din Mâscheta, Georgia, unde mitropolitul și eu a fost întronizat ca al 142-lea patriarh catolicos al întregii Georgii. El îi succede patriarhului Ilie al II-lea după aproape o jumătate de secol de arhipăstorire. La ceremonia solemnă au participat reprezentanții autorităților georgiene, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, clerici, precum și mii de credincioși. Patriarhul Șio al III-lea a vorbit despre responsabilitatea uriașă a noii sale slujiri și despre încrederea pe care și-o pune în ajutorul lui Dumnezeu. Prefericirea sa a amintit și de rădăcinile creștine ale Georgiei și a subliniat rolul credinței în identitatea poporului georgian. Referitor la provocările contemporane, patriarhul a atras atenția asupra răcirii relațiilor dintre oameni și a pierderii reperelor morale. Viitorul țării sunt copiii noștri. Ei ne privesc în fiecare zi, ne ascultă și învață de la noi. Adesea aleg alte moduri de viață, dar rămân copii. Ei au nevoie cel mai mult de iubirea, grija și sprijinul nostru, a spus noul întâi stătător. Patriarhul Șio al III-lea a fost ales luni de Sfântul Sinod al Bisericii Georgiene. Patriarhul României a transmis un mesaj de felicitare pentru noul patriarh al Georgiei, în care i-a urat prefericirii sale, ari mulți și binecuvântați în slujirea poporului ortodox din Georgia și ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară. Continuăm cu alte știri. Președintele țării a prezentat în urmă cu puțin timp subiectele de pe agenda întrunirii de astăzi în format B9, găzduită de șeful statului român împreună cu omologul său polonez la Palatul Cotroceni. Pe lângă statele membre ale grupului București 9, la summitul din capitală, au participat și cele nordice, iar împreună au semnat o declarație. Președintele Nicu Șordan.
10: În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. În declarație vorbim de Ucraina, evident, și de sprijinul pe care țările noastre îl continuă să-l ofere Ucrainei și asistență militară în faza curentă și garanții de securitate în faza următoare. Tradițional, summitul B9 este o pregătire pentru summitul NATO, care anul acesta este la Ankara. Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
1: Președintele Nicu Șordan. La final, datele meteo de la NEME. O informare de răcire accentuată a vremii, Lapoviță și ninsoare pe crestele montane este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. În vest și nord-vestul țării, treptat și în restul teritoriului, vremea va deveni rece pentru această perioadă. Totodată, până la ora 22 în această seară, va fi valabilă o atenționare cod galben pentru intensificări ale vântului. Meteorologul Iulia Bărbulescu.
11: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 14 și 21 de grade. În capitală, cerul va avea norări în prima parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 19 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vom vorbi despre un alt animal sălbatic, însă de data aceasta este unul foarte jucăuș și simpatic. Vorbim despre veverițe, care sunt unele dintre cele mai iubite animale sălbatice, pe care le vedem adesea în parcuri și grădini publice. Cum ai putea de altfel să nu îndrăgești o viețuitoare micuță și jucăușă, a cărei coadă stufoasă este de două ori mai mare decât corpul ei? V-am pregătit în cele ce urmează câteva curiozități despre veverițe, care vă vor convinge că această ființă este una deosebită. Veverița este un animal care, alături de popândău și marmotă, face parte din familia Sciuride. Deși în lumea întreagă sunt cunoscute aproximativ 300 de specii de veverițe, pe teritoriul țării noastre întâlnim cel mai des veverița roșie. Dacă vorbim de dimensiuni, lungimea cap-corp a acestei ființe drăgălașe este de 18-23 de centimetri, cu o coadă de 15 până la 20 de centimetri și o greutate totală de aproximativ 250-300 de grame. Există însă și specii de dimensiuni mai mari, precum veverița gri. Ea are lungimea cap-corp de până la 30 de centimetri și greutatea cuprinsă între 400 și 800 de grame. Coada lungă a acestui animal ajută la menținerea echilibrului atunci când aleargă de-a lungul ramurilor sau sare din copac în copac. Veverițele au ghiare ascuțite și curbate, care le permit să urce și să coboare de pe majoritatea suprafețelor, indiferent că vorbim de copaci, ramuri sau chiar de pereții unei case. Totodată, picioarele din spate ale veveriței sunt foarte puternice, permițându-le să facă sărituri înalte și să fugă rapid. Veverițele sunt animale omnivore, ceea ce înseamnă că pot consuma o varietate de alimente, inclusiv semințe, nuci, frunze, insecte, ouă de păsări și alte materii vegetale sau animale. Chiar dacă ele sunt adesea asociate cu un consum exagerat de nuci și alune, veverițele au o dietă mult mai diversificată, în funcție de habitatul în care trăiesc. Este cunoscut faptul că veverițele pot să-și stocheze mâncarea pentru a avea rezerve în perioadele în care hrana este disponibilă în cantități mai mici. Mirosul lor dezvoltat le ajută să-și găsească proviziile, deoarece au o memorie foarte slabă și uită unde le-au ascuns. De asemenea, cu ajutorul mirosului, ele pot detecta dacă alimentele pe care le consumă sunt alterate sau au în mijlocul lor insecte ori gândaci. Veverițele pot fi găsite în diverse medii și habitate din întreaga lume. Ele se adaptează la diferite condiții de mediu, inclusiv în zonele de pădure, parcuri, grădini sau chiar în mediul urban. Veverițele pot trăi în copaci, cuiburile lor fiind adesea situate în diferite scorburi sau chiar culcușuri de frunze. Locul specific în care trăiesc aceste ființe simpatice poate depinde de specie, climat și habitat local. De exemplu, veverița cenușie este întâlnită cel mai des în pădurile din America de Nord, în timp ce veverița roșie europeană se găsește în pădurile din Europa și Asia. Specia cea mai mică de veverițe este reprezentată de veverița pitică africană, care măsoară doar 10 cm în lungime, iar cea mai mare este veverița uriașă indiană, care poate atinge și 91 de cm. În sălbăticie, veverițele au o durată de viață cuprinsă între 6 și 12 ani, în funcție de specie și factor de mediu. În anumite situații, veverițele pot alerga cu o viteză de până la 32 de km pe oră, însă, în general, majoritatea se folosesc doar de jumătate din această viteză. Dinții din fața ai veveriței nu se opresc niciodată din crescut. Din acest motiv este nevoită să ronțăie mereu câte ceva. Veverițele de copac sunt animale inteligente, care au abilitatea de a păcăli și a îndepărta hoții. Ele sapă o gaură în pământ sau frunze și o acoperă din nou, dar nu depune nicio nucă. Le întind astfel o momeală celor care au intenții rele. La naștere, veverița are aproximativ 1 cm în lungime. Veverițele pot cădea de la 30 de metri înălțime fără să se rănească. În mod normal, veverițele de copac adulte trăiesc singure.
dar în condiții de frig extrem, ele pot fi văzute cum se cuibăresc în grupuri. Dragii mei, sper că v-au plăcut curiozitățile despre acest animăluț simpatic numit veveriță. Și o să vă aduceți aminte de ele data viitoare când veți vedea, poate prin parcuri sau în vreo pădure, un astfel de exemplar simpatic. Nu uitați însă, rămâne totuși un animal sălbatic, pe care ar fi bine să-l respectăm ca atare și să-l lăsăm în mediul lui natural.

Odată, pe când se întorcea de la un interogatoriu, Sfântul Luca a văzut într-o celulă un tânăr deținut tremurând și pe jumătate dezbrăcat, care stătea cu picioarele desculțe pe cimentul acoperit cu apă. Fără ezitare, Sfântul Luca și-a dat haina jos și a strecurat-o printre gratii deținutului. Această faptă i-a câștigat respectul celorlalți deținuți care, până atunci, îl luaseră în râs pentru că era episcop și slujitor al lui Dumnezeu. În timp ce îl țineau în închisoare, comuniștii au încercat din nou cu și mai multă viclenie să-l facă pe Sfântul Luca să renunțe la arhierie. I-au promis chiar că vor înființa un institut de cercetare medicală numai pentru el. Asaltat de multe asemenea propuneri mincinoase, Sfântul a cedat zicând că nu va mai sluji ca episcop, însă avea să regrete această cădere toată viața sa. Comuniștii nu numai că nu și-au ținut făgăduința, dar l-au trimis într-un nou exil. Când în sfârșit a fost eliberat, Sfântul Luca nu își mai găsea liniștea nicăieri, pentru că se lepădase de păstorirea oamenilor și trăia într-o stare de neascultare față de Dumnezeu. Lucra din nou într-un spital din orașul Krasnoiarsk, dar operațiile sale nu mai erau toate la fel de reușite, iar el era din ce în ce mai obosit. Mai mult, din cauza unei boli, a orbit la ochiul stâng. Această situație chinuitoare a luat sfârșit când, în anul 1943, biserica i-a propus să devină arhiepiscop de Krasnoiarsk. Sfântul Luca a primit și a început cu râvnă să se dăruiască slujirii și propovăduirii Evangheliei. Avea și mai multe de făcut, dar oboseala de odinioară l-a părăsit ca prin minune și s-a înzdrăvenit. A înțeles acum cât de mult rănise dragostea lui Dumnezeu prin fapta sa și i-a mulțumit cu lacrimi de recunoștință că nu-l părăsise niciodată. În acei ani, începuse al doilea război mondial și în Rusia năvălise armata germană. Ca în tinerețea sa, Sfântul Luca a plecat pe front ca medic militar, ca să ajute soldații răniți, deși orașul Krasnoiarsk se afla la 7.000 de kilometri de locul unde se dădeau lupte grele. Spitalele sale erau pline de răniți. Episcopul se îngrijea de cei cu rănile cele mai grave. Lucra zi și noapte, deși avea 66 de ani. Se întrista foarte mult când colegii săi medici sau infirmieri nu își puneau toată priceperea și tot sufletul ca să aline durerile răniților. Totdeauna le spunea: pentru chirurg nu trebuie să existe doar cazuri, ci doar oameni vii care suferă. El însuși se jertfea pentru aproapele său. Lucra neîncetat la spital, iar duminica și în sărbători mergea să se roage pentru pace și pentru sufletele răniților. Singura biserică deschisă se afla într-un sat, iar ca să ajungă acolo, episcopul merge o oră și jumătate pe jos pe un urcuș anevoios. De multe ori aluneca și gădea în noroi și ajungea cu totul istovit. În pofida acestor nenumărate greutăți, arhiepiscopul simțea că la fiecare slujbă puterile i se înnoiau. Cumva găsea timp pentru toate. Sfântul Luca a mai rămas doar puțină vreme în Krasnoiarsk, căci era nevoie de el la un mare spital militar din Tambov. Acolo a devenit directorul spitalului, îngrijind răniții cu aceeași dăruire și slujind în singura biserică a orașului. Deși au trecut mulți ani de atunci, chiar și astăzi locuitorii bătrâni ai Tambovului își amintesc cu recunoștință de minunatele sale fapte. În zilele noastre, spitalul de stat din Tambov îi poartă numele, iar în anul 1994, în fața lui, s-a ridicat o statuie cu chipul Sfântului Luca.
în anul 1946, a fost mutat în orașul Simferopol din Crimea. Avea aproape 70 de ani, dar aceeași dorință de a sluji oamenilor. De acum, se ocupa mai mult de nevoile bisericii și lucra mai puțin ca medic. În Crimea, situația era atât de gravă încât era nevoie de tot sprijinul său. Cum sate și orașe întregi fuseseră pustiite de război, foametea și sărăcia domneau pretutindeni. În toată Crimea nu exista decât o biserică, toate celelalte fiind dărâmate sau închise de comuniști. În câțiva ani însă, după multe strădanii ale Sfântului, credincioșii aveau peste 60 de biserici. Episcopul Luca era acum foarte bătrân și din ce în ce mai bolnav. La 74 de ani a orbit cu desăvârșire și îi ajuta pe bolnavi numai cu rugăciunea. Cu toate acestea, Dumnezeu îi dăruise o vedere tainică, cu ochii inimii. Când slujea în biserică, mișcările lui erau atât de atente și de sigure încât celor care nu-l cunoșteau nici prin gând nu le trecea că episcopul nu mai vede nimic. În vremea aceasta, o tânără fată pe nume Galina a descoperit că are o tumoare pe creier. S-a dus la episcopul Luca să o consulte, dar el i-a spus: "Nu te mai pot ajuta ca medic, dar mă voi ruga lui Dumnezeu pentru tine, să te rogi și tu și să ai nădejde. Dumnezeu te iubește foarte mult și e ușor de înduplecat, căci are inimă de mamă." Așa că a început să facă zilnic slujbe pentru sănătatea Galinei. Se ruga în genunchi și îi pomenea numele. Prin rugăciunile lui fierbinți, tumoarea a dispărut și tânăra s-a vindecat. Galina i-a mulțumit episcopului cu lacrimi de bucurie și, urmându-i exemplul, a devenit și ea medic pentru cei suferinți. După ce a orbit, Sfântul Luca era ajutat de nepoata sa Vera. În bucătăria micuțului său apartament se pregătea mâncare pentru 15-20 de persoane. În fiecare zi, Vera fierbea mâncare într-un cazan uriaș și îl golea până la fund. Veneau să mănânce mulți copii flămânzi, bătrâne și oameni necăjiți. Seara, episcopul întreba: "Cât s-au adunat azi la masă? Au mâncat toți? A ajuns mâncarea?" El mânca foarte puțin, o dată pe zi, și se mâhnea dacă îi se aducea a doua porție. Purta o rasă foarte învechită însă, de fiecare dată când nepoata lui îi spunea să dea la cusut o rasă nouă, el răspundea: "Cârpește, Vera, cârpește, sunt mulți săraci." Și umbla cu aceeași haină veche și ponosită. Până la sfârșitul vieții a rămas la fel de smerit, sărac și iubitor față de toți.

0: Povestea pe care o veți afla acum s-a întâmplat a Ievea cu vreo 150 de ani în urmă, pe ulițele profuite ale Constantinopolului, unde domnul Temistocle, un neguțător, vindea tablouri, rame și tot felul de mărunțișuri în prăvălioara lui. Ținea mult la familia sa și se chinuia să câștige un ban pentru a putea hrăni cele 5 guri de acasă. Deschidea dis de dimineață și își făcea semnul Sfintei Cruci. Era un om bun și muncitor care simțea durerea celuilalt și cunoștea bine fața sărăciei. Dintre toți copiii de prin vecini, cel mai mult ținea la Anastasie, un băiețel cu minte și harnic, care locuia singur într-o cămăruță mică de peste drum și care lucra ca ucenic într-un atelier din apropiere, muncind din zori și până în seară. Era mereu palid și cu haine vechi și ponosite. Se vedea că banii nu-i ajungeau nici de mâncare. Într-o dimineață de iarnă, domnul Temistocle, mergând spre prăvălie, s-a întâlnit chiar cu Anastasie.
1: Hei, unde te duci, băiete? Ai alt drum astăzi? Nu mergi la lucru?
0: O sărăcești, nu ești îmbrăcat prea gros.
2: M-a trimis stăpânul meu la poștă să duc niște scrisori.
0: Dă-mi-le mie, trec eu pe la poștă. Hai, fugi înapoi la atelier, că o sărăcești.
2: Vă mulțumesc mult, domnule, zise micuțul dârdâind de frig.
0: Pe drum, domnul Temistocle s-a uitat la scrisori. Una era pentru negustor, alta pentru o fabrică, iar a treia era către Domnul nostru Iisus Hristos în cer. Uite și o scrisoare a lui Anastasie. Ia să văd ce vrea, zise el zâmbind. A deschis scrisoarea și a citit.
2: Hristoase al meu, hainele mi s-au rupt, pantofii mi s-au stricat și mi-e frig. Din ce-mi dă stăpânul, nu mi-ajunge nici de mâncare. N-am reușit să trimit aproape nimic mamei mele, care este săracă. Ce să mă fac acum? Cum ies eu din iarnă, Doamne? Ajută-mă! Mă închin ție, robul tău, Anastasie.
0: Dragul de el, spuse impresionat domnul Temistocle, ajuns acasă, a pregătit un pachet cu hăinuțe groase de iarnă și a mers apoi la poștă, lăsând pachetul pentru Anastasie. A doua zi, l-a zărit prin fața prăvăliei pe Anastasie îmbrăcat bine, cu hăinuțe din pachet. Avea bujori în obrăjori și era tare vesel, iar ochii îi străluceau de bucurie. Dar cât de mult s-a bucurat domnul Temistocle, îi era atât de drag acest copil bun și cu minte. Nici n-ar fi bănuit că peste ani, micuțul Anastasie va deveni marele sfânt Nectarie, făcătorul de minuni. Cine ar fi putut bănui? Sfântul Nectarie îi vindecă pe cei grav bolnavi. Dragi copii, rugăciunile noastre sunt asemenea unor scrisori pe care le trimitem lui Dumnezeu și sfinților lui. Și niciuna dintre aceste scrisori nu rămâne necitită și neascultată. Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
3: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
4: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
6: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie. Iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Relaxare totală. timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, încheiam emisiunea de săptămâna trecută spunând că pentru Sfântul Iustin, martirul și filozoful, Hristos, în calitate de Logos al lui Dumnezeu, devine legătura dintre spirit și adevăr, iar o parte a acestui Logos este tocmai adevărul filozofiei. Sfântul Iustin numește logositate, logos nost, înțelepciunea dumnezeiască și finalitatea ultimă care sunt revărsate în creație de Hristos însuși. De aceea, lumea capătă un sens teologosic, logosni. Cu alte cuvinte, logositatea este puterea și energia, sau mai degrabă efectul lui Dumnezeu Logosul în făpturile create de El și înțelepciunea dumnezeiască pe care a pus-o mâna sa creatoare în toată zidirea, prin care El, Logosul, s-a făcut, conform Ioan 1:3, Coloseni 1:16. Această logositate, estimați ascultători, trebuie înțeleasă în legătură cu dumnezeirea de care vorbea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 20. Logositatea leagă creația cu întruparea, căci amândouă sunt economia Logosului, a lui Hristos. Spre deosebire de Sfântul Iustin, Origen încearcă să elaboreze un sistem teologic plecând de la filozofia greacă. Interpretarea Sfintei Scripturi implică, de asemenea, la Origen o noțiune esențial greacă a adevărului. Origen nu neagă istoricitatea ori realitatea evenimentelor biblice, însă ceea ce contează în cele din urmă în interpretarea Scripturii este tocmai semnificația acestor evenimente. În ciuda învățăturii sale despre creația ex nihilo, Origen leagă strâns noțiunea de Dumnezeu de cea de creație, încât ajunge să vorbească de creație eternă, argumentând că Dumnezeu n-ar fi veșnic atotputernic dacă nu ar avea un obiect asupra căruia să-și exercite puterea sa. Dumnezeu devine veșnic creator și binefăcător și purtător de grijă, spune Origen, iar legătura dintre Logosul Divin și rațiunile creației devine organică și indestructibilă. Stimați ascultători, Origen și întregul curent al teologiei Logosului lasă fără răspuns o întrebare. În ce fel poate Hristos, care a intrat în istorie, să fie adevărul? Dacă El este adevărul numai în virtutea faptului că este simultan atât Logosul Divin cât și cel al creației, atunci rezultă că întruparea nu realizează adevărul de o manieră fundamentală, ci revelează numai un adevăr preexistent. Dar, dacă interesul pentru adevăr ca revelație umbrește interesul pentru adevăr ca istorie, înseamnă că spiritul uman devine Dumnezeul adevărului și legătura decisivă între creație și acest adevăr. În acest chip, suntem din nou pe terenul dramaticei încercări de conciliere a noțiunii grecești de adevăr cu revendicarea creștină potrivit căreia Hristos este adevărul, adică exact problema sintezei dintre ideea de adevăr ca ființă și ideea de adevăr ca istorie. Pentru Tațian, elevul lui Iustin, Logosul este spirit și lumină, fiind născut din eternitate, din Tatăl, printr-un act de voință liberă, și ca atare el este primul născut al lui Dumnezeu. Întrupându-se, Logosul devine izvorul unei bogății de energie divină, din care creștinul trebuie să se împărtășească pentru a realiza în această lume o existență cu adevărat creștină și să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Atenagora pomenește și el de cuvântul lui Dumnezeu, desigur în sens ioaneic, arătând că întreaga creație s-a făcut prin Logosul Divin. Adevăratul creștin trebuie să se predea în mâna Logosului întrupat, pe care Atenagora îl identifică cu Marele Judecător pentru a nu fi osândit. Aceeași poziție logosofică o are, stimați ascultători, și Teofil al Antiohiei, arătând că Dumnezeu a creat lumea prin Logosul său, care, întrupându-se, a devenit o paradigmă pedagogică și morală pentru o existență nouă creștină, căci și pentru acest apologet, deci pentru Teofil al Antiohiei, desăvârșirea morală a omului este o urmare a Logosului întrupat, Hristos. Sfântul Irineu al Lionului învață că Logosul este mântuitorul lumii și de aceea teologia logosofică devine o teologie hristologică. Logosul este de o ființă cu Tatăl, coexistând cu El din eternitate.
Tatăl, care este transcendent, ascuns și de neînțeles în ființa lui, s-a revelat în lume prin Fiul Său, Logosul întrupat. De aceea toți văd pe Tatăl în Fiul, întrucât Tatăl este nevăzutul Fiului, iar Fiul este descoperitorul Tatălui. Dumnezeu a creat totul prin Logosul Său, iar omul, în organizarea sa rațional-naturală, este creat după modelul Logosului. De aceea, pentru a-l mântui pe omul care căzuse în păcat, Logosul a asumat natura umană, ridicând-o, sfințind-o și îndumnezeind-o prin har. Sfântul Irineu vede în Logosul întrupat idealul suprem al vieții creștinului, în creștin putând să se descopere virtutea și înțelepciunea Logosului. Spune Sfântul Irineu următorul lucru. Atunci s-a arătat cuvântul acesta când s-a făcut om cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se pe sine asemenea omului și făcând pe om asemenea sieși, pentru ca mulțumit asemănării sale cu Fiul, omul să se facă mai bine plăcut Tatălui, întrucât Logosul, din pricina prea marii sale iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca pe noi să ne aducă și pe noi în stare de a fi ceea ce este El. Prin aceasta, spune Sfântul Irineu, omul realizează asemănarea cu Dumnezeu sau îndumnezeirea prin har. Stimați ascultători, în teologia alexandrină, doctrina despre Logosul întrupat și legătura lui cu viața creștinului ocupă un loc însemnat. La părinții alexandrini, Logosul nu este doar o simplă idee ca la filozofii antici greci, ci este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Este Dumnezeu Fiul. În teologia părinților alexandrini apare clar ideea de urcare a omului spre Dumnezeu, anavasis, dar și ideea coborârii lui Dumnezeu la om, catavasis. La sfârșitul acestui urcuș, omul află îndumnezeirea prin har, theosis, proces care nu poate fi însă realizat decât în colaborare cu Logosul întrupat cu Hristos. Îndumnezeirea în har înseamnă o transformare duhovnicească a vieții creștinului în Hristos, astfel încât Logosul întrupat să se oglindească în această viață. Aceeași idee, stimați ascultători, o întâlnim și la Clement Alexandrinul. Pentru acesta, Logosul este icoana reală a lui Dumnezeu și a strălucirii luminii netrecătoare. Logosul mai este și ajutorul și educatorul universal al umanității, existența sa impregnând sufletul și existența creștinului asemenea unei peceți. Cel ce crede în Logos părăsește lumea păcatului, întorcându-se spre lumea sfințeniei. Urmând în viața sa Logosul întrupat, creștinul devine, după structura lui sufletească, asemenea cu Dumnezeu, după cum și Dumnezeu se aseamănă cu acesta. Concluzionând, stimați ascultători, putem spune că Logosul gândit de filozofii antici greci era doar o categorie metafizică neexistând în condițiile vieții omenești, fiind un concept abstract, pe când Logosul de care vorbesc Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii, apologeții, a fost o persoană istorică care ne-a arătat prin pilda vieții sale că viața poate fi sfințită până la îndumnezeire.

stimați ascultători! Așa după cum am văzut în cadrul emisiunii de săptămâna trecută, la Sfântul Evanghelist Ioan, gândirea creștină nu este absorbită de cea a filozofiei despre Logos, ci ceea ce s-a întâmplat a fost tocmai contrariul. Plecând de la persoana concretă a lui Isus, obiect al credinței creștine, Sfântul Ioan se întoarce către filozofi, spunându-le că ceea ce ei numesc Logos este tocmai Isus Hristos, că Logosul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi, iar noi l-am văzut. Ioan 1,14. Spunând că Hristos este Logosul, Sfântul Ioan Evanghelistul nu face o afirmație filozofică, ci una religioasă. La fel, Sfântul Apostol Pavel știe de existența înțelepciunii filozofilor greci, însă o condamnă în numele unei noi înțelepciuni, care este nebunie pentru rațiune, credința în Iisus Hristos. De aceea, el le scria corintenilor următoarele lucruri. Iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu socotită de către oameni în nebunie este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lor și ceea ce se pare ca slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria oamenilor. Stimați ascultători, această denunțare a înțelepciunii grecești nu reprezenta totuși o condamnare a rațiunii, întrucât subordonată credinței, cunoașterea naturală nu este eliminată. Însă, așa cum Sfântul Ioan dovedea că ceea ce păgânii numeau Logos este tocmai Iisus Hristos, tot așa Sfântul Apostol Pavel arată că ceea ce stoicii numeau înțelepciune este tocmai credința noastră în Hristos și pe El îl cinstește fără să știe acea conștiință de care filozofii stoici făceau

Mistica este izvorul cunoașterii. Prin împărtășirea minții noastre din lumina nepieritoare a cunoașterii desăvârșite, care este în Logosul dumnezeiesc, căpătăm adevărata știință. Sfinții părinți și mai ales misticii văd în apropierea de această lumină a Logosului gradul ultim al desăvârșirii gnostice, al contemplației. Patronând creația, această lumină a Logosului divin s-a răsfrânt asupra oamenilor încă înainte de întruparea istorică a Mântuitorului. Acest lucru, stimați ascultători, a făcut posibilă o cunoaștere naturală a Logosului, deși fragmentară, în lumea necreștină. Logosul nu este numai creator, ci și ordonator. Însă piscul gândirii autorilor biblici și a sfinților părinți este identificarea Logosului cu Iisus Hristos. Acest lucru, așa cum deja am arătat, era un scandal pentru filozofia elenă și pentru mentalitatea iudaică, fiind opera revelației supranaturale. Locul Logosului parțial a fost luat de Logosul total, întrupat în persoana istorică a lui Iisus Hristos, a cărui venire în lume însemna desăvârșirea operei Logosului prin mântuirea pe care el o aducea întregului univers și oamenilor. Așadar, stimați ascultători, prin identificarea Logosului divin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, gândirea patristică reface unitatea primordială a universului, unind Logosul precreștin cu persoana istorică a lui Iisus Hristos, lumea fiind de aici înainte una, căci toate eforturile ei vor tinde spre împărăția luminii întemeiată de Logosul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în minutele care urmează ne vom ocupa de prezența și lucrarea Logosului în creație și în Vechiul Testament, mai ales de prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație, de ceea ce numim semina verbii, Logos Spermaticos, urmând, ca și pe parcursul emisiunii viitoare, să adâncim această temă. Se poate vorbi, stimați ascultători, de prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație de la începutul ei, prin rațiunile lucrurilor care sunt chipuri create și susținute de rațiunile sale eterne, dar și prin persoanele umane, care în raționalitatea lor sunt chipurile ipostasului lui însuși și care au fost create pentru a gândi rațiunile lucrurilor împreună cu rațiunea divină personală într-un dialog cu aceasta. Cosmosul și omul sunt produsul unui act de creație mai presus de natura a lui Dumnezeu, fiind menținute în existență de către el printr-o acțiune de conservare cu caracter supranatural. Acestei acțiuni de conservare din partea lui Dumnezeu îi corespunde și o putere și o tendință de autoconservare și de dezvoltare dreaptă a omului și a cosmosului în ansamblul său. Raționalitatea cosmosului însuși reprezintă o mărturie a faptului că el este produsul unei ființe raționale care îl cunoaște și îi poartă de grijă de când îl face sau chiar înainte de aceea și care îi poartă de grijă în continuare concomitent cu conservarea lui. În schimb, ființa umană este unica ființă care, aparținând lumii văzute și imprimate de raționalitate, este conștientă de această raționalitate a ei și odată cu aceasta de sine însuși. Stimați ascultători, Dumnezeu la creație a sădit în firea lucrurilor rațiunile divine care cuprind planuri sau voia lui Dumnezeu pentru lucrurile respective sau, altfel spus, rațiunea după care trebuie să se dezvolte acele lucruri. Aceste rațiuni divine sunt nu numai sensuri ale bogăției infinit de adânci a Logosului dumnezeiesc, ci și raze de viață divină și de putere ce iradiază din oceanul de viață și de putere ipostaziat în Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, ca și în Tatăl și în Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul este suma tuturor rațiunilor lumii, el fiind atât obârșia cât și scopul sau ținta spre care tindem. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că, dacă înainte de cădere toate lucrurile existau într-un chip armonic, după cădere Dumnezeu le armonizează cu prezența sa, covârșindu-le. Iată ce spune Sfântul Maxim. Dumnezeu, după ce a făcut și a adus toate la existență cu putere nesfârșită, le susține, le adună, le cuprinde și le strânge între olaltă și la sine, prin purtarea de grijă atât pe cele cugetabile, cât și pe cele supuse simțurilor,
ținându-le în jurul său ca pricină, început și scop, pe toate cele care sunt distanțate între olaltă după fire, le face să concorde între olaltă prin unica putere a relației față de el ca început. Prin aceasta, toate sunt aduse la identitatea nestricată și netulburată a mișcării și a ființării, nici un lucru nerăzvrătindu-se și nedezbinându-se la început față de altul, în temeiul deosebirii după fire sau mișcare. Toate există în împreunare cu toate, fără confuzie, în temeiul legăturii unice și indisolubile în care le ține începutul și cauza unică și al pazei, căci legătura aceasta domolește și acopere toate relațiile particulare văzute în toate după firea fiecărui lucru, nu alterându-le și desființându-le și făcându-le să nu mai fie, ci covârșindu-le și arătându-se mai presus de toate cum apare întregul față de părți, sau mai bine zis cauza întregului, în temeiul căreia se arată și există atât întregul cât și părțile întregului. Așadar, stimați ascultători, starea creației după cădere duce la impunerea unei ordini printr-o cauzalitate atotputernică și binevoitoare, nesuprimând energiile creației, ci domolindu-le. Cel prin care se impune această ordine și armonie în creație este Logosul Divin, care, în calitatea sa de cauză și putere unică și simplă, nu lasă să se despartă începuturile lucrurilor odată cu capetele lor finale. El săvârșește aceasta pentru ca să nu se înstrăineze cu totul între ele și să se învrăjbească creaturile și făpturile aceluiași Dumnezeu, nemai având în jurul ace și unde să-și arate iubirea și pacea și identitatea între olaltă și să fie primejdie ca însăși existența lor să cadă în neființă prin despărțirea de Dumnezeu, cum spune Sfântul Maxim. Spre deosebire de lucrurile înțelese ca plasticizări ale chipurilor rațiunilor divine, care sunt create prin cuvântul poruncitor al Logosului dumnezeiesc, omul este chemat la existență ca partener creat al cuvântului lui Dumnezeu cel personal, ca și chip al lui însuși. Prin creație, stimați ascultători, Logosul dă lucrurilor caracterul unor unități raționale gândite, însă persoana umană este chemată să gândească și ea, în calitate de subiect, rațiunile obiective ale lucrurilor, alături de Logosul Divin, care este subiectul gânditor originar al lor. În acest chip, stimați ascultători, se naște o relație dialogică, atât între persoanele umane și cuvântul lui Dumnezeu, cât și între persoanele umane însele. În această relație, fiecare om se afirmă ca un cuvânt gânditor aflat în dialog cu cuvântul dumnezeiesc personal, dar și cu celelalte cuvinte personale umane. Cuvântul lui Dumnezeu a adresat toate aceste lucruri create oamenilor ca niște cuvinte raționale plasticizate, subiectul uman fiind invitat la o viață spiritual-materială conștientă în comuniune cu Logosul Divin. Astfel, omul poate să adune în sine toate rațiunile create plasticizate, ca în acest fel să dobândească un conținut de gândire și de viață comun cu Logosul Divin. Așadar, persoanele umane pot realiza comuniunea cu Logosul dumnezeiesc prin intermediul lucrurilor create, întrucât cuvântul dumnezeiesc, ascunzându-se pe sine pentru noi în chip negrăit în rațiunile lucrurilor, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, se face cunoscut în chip proporțional prin fiecare din cele văzute ca prin niște semne scrise, întreg deodată, în toate atot de plin și întreg în fiecare și nemicșorat, cel nedivers și pururea la fel în cele diverse, cel simplu și necompus în cele compuse, cel fără de început în cele supuse începutului, cel nevăzut în cele văzute și cel nepipăit în cele pipăite. De aceea Logosul a primit să se întrupeze și să se întipărească, să ia chip în litere, în silabe și cuvinte, ca din toate acestea să ne adune pe încetul la sine pe noi, cei ce urmăm lui, uniți în duh, și să ne ridice la înțelegerea simplă și liberă de relație, așa de mult concentrându-ne pe noi pentru sine în unitatea sa, pe cât de mult s-a desfășurat pe sine pentru noi prin pogorământ. Dar dacă persoanele umane, stimați ascultători, realizează acest dialog cu Logosul Divin, el nu e un simplu dialog static, ci se află într-o continuă dezvoltare.
Însă acest dialog nu e menit să fie un dialog pur intelectual, ci un dialog caracterizat de o tot mai deplină iubire, întrucât subiectele umane primesc prin lucruri de la creatorul și proniatorul lor nu numai sensul, ci și bunuri vitale, spirituale și materiale, înaintând în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. De aceea, lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a cuvântului lui Dumnezeu, întrucât aceasta constituie istoria lumii, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mai mult, estimați ascultători, vom afla în săptămâna viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

dragi prieteni, Hristos a înviat! Și bine ați revenit la un nou popas în pelerinajul nostru spre Dumnezeu cel viu. Textul biblic de la care aș dori să încep meditația de astăzi este cuprins în Evanghelia după Matei, în capitolul 11. Și redă următoarele cuvinte ale Mântuitorului: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul meu este bun, este dulce și povara mea este ușoară. Matei, capitolul 11, versetele 28 până la 30. Dragi prieteni, înainte de a încerca să înțelegem acest cuvânt al Mântuitorului, trebuie să subliniem că el a fost rostit de Iisus, a fost rostit de cel care în cartea Apocalipsei se prezintă astfel: Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. Mort am fost și iată sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 17 și 18. Prin urmare, cel care ne vorbește nu e un personaj al trecutului, iar cuvântul său este viu și ni se adresează nouă, celor care îl trăim și care îl citim astăzi. Vorbește deci Iisus cel înviat și ni se adresează nouă, celor care ne-am gândit să ascultăm această emisiune. Vorbește deci Iisus cel înviat și ne vorbește nouă celor istoviți și împovărași și descurajați uneori și nevoiași și bolnavi, și pe noi ne are în vedere cuvântul Domnului. O parte din acest cuvânt s-a și împlinit deja, căci iată-ne aici, înaintea lui Dumnezeu, i-ați auzit chemarea sau poate urmând unui imbolt suav al Duhului Sfânt și ascultați, ați deschis radioul și ascultați această emisiune, împlinind într-un fel și până la un punct cuvintele Domnului: veniți la mine. Și în Evanghelia pe care am citit-o în cadrul Sfintei Liturghii astăzi, există acest cuvânt cheie: veniți. Veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ioan, capitolul 4, versetul 29. Dragi prieteni, Iisus spune: veniți la mine. Ce înseamnă acel la mine? V-ați gândit vreodată că venirea la biserică nu înseamnă neapărat și venirea la Iisus? La mine înseamnă la persoana mea. La mine, Iisus cel răstignit și înviat. La biserică, în Sfântul Locaș, se încheie doar prima etapă a venirii la Iisus. Aceea care ați făcut-o sau pe care o faceți, cu mașina, cu autobuzul sau pe jos. După ce ați călcat pragul bisericii, începe o altă călătorie sau o altă etapă mult mai importantă și mult mai pretențioasă, aceea a credinței. Suntem asemenea celor care au ajuns la malul mării. Pentru a ne continua călătoria, trebuie să umblăm pe apă, precum apostolul Petru odinioară, și ca să umblăm pe apă, ne trebuie credință, căci fără credință nu putem face. Bucata de drum care ne-a mai rămas până la Iisus nu trebuie parcursă cu picioarele, ci cu inima. Biserica știe acest lucru și de aceea vă îndeamnă prin preot în timpul Sfintei Liturghii: sus să avem inimile, și răspundeți cu toții: avem către Domnul. De acum încolo să ținem inimile către în sus, spre Domnul Iisus, și să ascultăm cuvintele Lui, căci nouă ni se adresează, în special acelea care spun: veniți la mine. Dacă ne vom opri numai la venirea la biserică și nu vom continua drumul sau călătoria până la Iisus, s-ar putea să primim numai apă și să nu primim de la El și prin El apa cea vie, care este Duhul Sfânt. Dragi prieteni, în cuvântul lui Iisus distingem clar patru elemente: o invitație, o făgăduință sau o promisiune, o condiție și o asigurare sau o încredințare. În primul rând, avem o invitație generală, nu una specială. Iisus zice: veniți la mine toți, cei osteniți și împovărați. Iisus nu face deosebire între cei tineri și cei bătrâni, între bogați și săraci, între credincioși și necredincioși, între drepți și păcătoși. Iisus zice: toți.
O singură categorie de persoane s-ar putea simți neinterpelată de cuvântul lui Iisus. Adică acei oameni care nu sunt nici osteniți, nici împovărați, aceia care se simt suficient lor înșiși. În al doilea rând, avem o făgăduință universală. Iisus zice, eu vă voi odihni, eu vă voi da odihnă sufletelor, eu voi vindeca bolile voastre. Iisus nu spune, îi voi odihni doar pe unii sau unora le voi dărui vindecare. El nu spune, vă voi vindeca de unele boli, dar nu de toate bolile. Iisus are grijă de omul întreg, trup și suflet, și are grijă de toți, pentru că El e doctorul trupurilor și al sufletelor noastre. Dacă ar veni acum cineva de pe stradă și v-ar face o făgăduință asemănătoare, ați spune poate că respectivul ar fi un înfumurat, unul cu pretenții exagerate, dacă nu chiar un șarlatan și un impostor. E plină lumea de astfel de vindecători de ocazie, de șarlatani care profită de naivitatea oamenilor cu probleme de sănătate. Aceștia își postează anunțurile la mica publicitate. Veniți, spun ei, veniți la noi vi se rezolvă problemele, toate problemele de sănătate, în afaceri, în dragoste, în noroc și așa mai departe. În textul nostru, cel care vorbește este Mântuitorul Hristos, care nu amăgește și nu dezamăgește pe nimeni. Iisus spune că toate i-au fost date de către Tatăl Său cel din ceruri, Matei capitolul 11, versetul 27. Garanția cea mai bună a adevărului respectivei făgăduințe constă în faptul că ea a fost împlinită, căci despre Iisus se spune că Dumnezeu Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere și că a umblat prin lume făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Fapte capitolul 10, versetul 38. Dragi prieteni, există totuși o condiție, o cerință pe care ne-o face Hristos. El zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Dacă nu vom înțelege bine această cerință, nu vom înțelege nimic din ceea ce urmează. Fiți și voi, zice Mântuitorul Hristos, blânzi și smeriți. Cu cine? Unii cu alții, numai între noi, în relațiile noastre, nici de cum. Sau nu-i suficient doar atât. Iisus vrea să ne spună că trebuie să fim blânzi și smeriți înaintea lui Dumnezeu. Că este așa ne-o confirmă și cuvintele Sfântului Apostol Petru din prima sa epistolă sobornicească. Smeriți-vă, zice Apostolul Petru, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, versetul 6. Dragi prieteni, când Iisus spune să luăm jugul său asupra noastră, nu se referă la jugul pe care ni-l dă el să-l purtăm, ci se referă la jugul pe care îl poartă el. Ne cere deci să devenim conjugali cu el printr-o iubire conjugală. Așadar, sensul cerinței lui Iisus e mult mai profund decât pare la prima vedere. Iisus nu ne cere să ne îmbunătățim sau să ne corectăm, dacă e cazul, caracterul și comportamentul. Nu ne cere să fim un pic mai buni decât suntem acum sau un pic mai smeriți decât suntem acum. Sensul cuvintelor lui Iisus este acesta, supuneți-vă voinței Tatălui Ceresc așa cum am făcut-o eu. Abandonați-vă purtării sale de grijă, de fapt asta și facem cel puțin la nivel declarativ, atunci când spunem în slujbă Amin, cuvânt prin care spunem așa să fie sau să se facă voia ta, Doamne. Acum, cine crede că acest lucru este la fel de ușor de pus în practică precum e de ușor de rostit cu buzele, se înșală amarnic. Pentru că cel mai greu lucru în lumea aceasta este să acceptăm voia lui Dumnezeu. Să acceptăm ca Dumnezeu să ia dalta și să ne cioplească și să scoată din noi o capodoperă. Să acceptăm să ia foarfeca și să ne taie ca pe mlădițele viei și să scoată din noi vin demn de pus pe masa împărăției cerurilor.

Dragi prieteni, v-am spus mai devreme că Iisus nu amăgește și nu dezamăgește pe nimeni. După ce ne-a invitat să luăm jugul lui asupra noastră, ne-a oferit și o asigurare sau o încredințare. Căci zice, veți afla odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Prin aceste cuvinte, Iisus a formulat un mister, o taină, sau dacă vreți, un paradox. Să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, să acceptăm voia sa în viața noastră, să luăm asupra noastră crucea lui. Toate acestea produc un efect opus celui la care ne așteptăm. Asistăm la un miracol, la o minune. Suntem în fața unei transformări nemaiauzite și nemaivăzute. Lucrurile își schimbă natura și numele. Efortul, osteneala și oboseala devin odihnă și mângâiere, jugul devine desfătare și bucurie, povara și greutatea devin alinare și mângâiere. Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple și să nu rămână numai povești frumoase, e necesar să facem un salt aproape infinit, care în limbaj teologic se cheamă convertire sau pocăință. Acum, poate că ceea ce vă voi spune mai departe nu o să vă placă, numai cel ce face acest salt, acest act serios de pocăință, va afla odihnă și se va întoarce acasă ușurat de povara și de greutatea vieții sale. Noi toți am venit astăzi la biserică, precum femeia samarineancă la fântâna lui Iacob, ca să scoată apă. Apa, o știm cu toții, face posibilă viața, dar atenție, numai viața aceasta biologică, viața aceasta în trup, nu și viața cea veșnică. Apa, deci, poate să însemne oricare din lucrurile vieții acesteia materiale. Am venit să-i cerem Domnului sănătate, un lucru foarte prețios. Am venit să-i cerem ajutorul în problemele noastre, am venit să-i cerem ajutor la examen copiilor noștri. Poate că am venit să-i cerem să-i ajute să-și găsească un loc de muncă sau liniștea în familie. Poate o sarcină ușoară și un prunc sănătos. Știm că acestea le-ați cerut lui Dumnezeu pentru că a scris pe o bucată de hârtie cererile dumneavoastră și le-ați însoțit la altar cu o prescură și le-ați adus pentru ca noi, preoții, să mijlocim la Dumnezeu ca să le primiți. Poate că n-ați trecut acolo nicio cerere, poate că ați trecut doar un nume sau numele tuturor celor dragi ai dumneavoastră, dar noi știm că în spatele fiecărui nume stau anumite dorințe și cereri de tot felul. Noi am spus, Doamne, Tu cel ce știi vârsta și numele fiecăruia, casa și nevoia lui, însuți tuturor toate le fii. Dar oare câți dintre dumneavoastră știți că Dumnezeu a păstrat sau a pus deoparte pentru noi ceva mai bun și mai prețios? Ceva înaintea căruia ceea ce avem noi în minte sau ceea ce îi cerem noi nu e decât o mică parte sau un surplus. Dragi prieteni, cum ne va convinge Iisus de lucrul acesta? Cum ne va face Iisus să înțelegem acest lucru și cum ne va convinge să acceptăm schimbul? El ar putea să ne dea imediat ceea ce îi cerem, pentru că îi stăm putere. Asta ar fi pentru el, știți ce? O joacă de copii. Ce e mai ușor sau ce e mai lesne, ai zice slăbănogul, iertate sunt păcatele, sau ai zice ridică-te și umblă? E mult mai ușor pentru Dumnezeu să spună ridică-te și umblă. Nu-l costă nimic. Nu trebuie să se socotească în acest caz cu libertatea noastră. Dar făcând așa, el știe că nu ne-ar fi de folos și că dimpotrivă ar face răul și nu binele nostru. Ar proceda ca un medic la care ne-am dus pentru răceală și care, realizând că avem o tumoare în corp, ne-ar trata de răceală fără să facă nimic cu tumoarea respectivă și fără ca măcar să ne avertizeze asupra existenței acesteia. Dragi prieteni, noi am venit astăzi la biserică ca să ne lăsăm călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu și să acceptăm fără să murmurăm schimbul pe care ne-l propune Iisus. Femeia samarineancă din Evanghelie, după ce a auzit că există o altă apă specială pe care Iisus o numește apă vie, i-a cerut imediat această apă. Doamne, dă-mi această apă, deși motivația cererii indică foarte clar că femeia samarineancă nu s-a dezlipit de înțelesul material al apei, că își zice ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Ioan capitolul 4, versetul 15. Și noi, să știți, ne comportăm la fel. Imediat ce știm că Iisus oferă daruri, ne grăbim să-i cerem și să-i zice, Doamne, dă-mi! Doamne, dă-mi vindecare! Dă-mi sănătate! Doamne, ajută-l pe copilul meu să-și găsească de lucru! Doamne, ajută-l la examene și ajută-l să promoveze în carieră! Să ne înțelegem bine, dragi prieteni, Iisus nu disprețuiește aceste cereri. Dimpotrivă, e sensibil la greutățile și la nevoile noastre, dar nu ne poate lăsa prizonierii euului nostru. El vrea să ne ajute să ieșim din starea în care ne vedem numai pe noi înșine și numai bunăstarea de aici de pe pământ.
El nu ne poate înlătura paiul din ochi și să ne lase bârna. Iată ce îi spune femeii samarinence și nouă tuturor. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan capitolul 4, versetul 10. Apă vie Iisus are și dorește să ne dea și nouă această apă, apa care potolește setea pentru totdeauna și care are proprietatea de a rezolva definitiv problema setei. Femeia și noi împreună cu ea suntem puși astăzi în fața unei alegeri. Vom dori în continuare apa pe care o cunoaștem sau vom uita de ea, fascinați de ideea descoperirii acestei noi ape despre care ne-a vorbit astăzi Iisus, apa cea vie care ne se dă spre viața cea veșnică. Se pare că femeia samarineancă a făcut alegerea potrivită. De ce? Pentru că și-a lăsat găleata la fântână și a alergat în cetate, zicându-le tuturor, veniți! Veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ioan capitolul 4, versetul 29. Și spune textul mai departe că oamenii au ieșit din cetate și veneau spre Iisus. Ioan capitolul 4, versetul 30. Dragi prieteni, femeia samarineancă le-a vorbit despre omul de la fântână cu care a stat de vorbă și i-a adus la credință, i-a determinat să creadă. Dar cel mai important lucru este că ei au avut parte și de o experiență nemijlocită cu Domnul Hristos, pentru că Iisus a rămas la ei două zile. Lucru cel mai frumos și mai încurajator pentru mine ca preot ar fi acela de a auzi într-o zi de la dumneavoastră cuvintele pe care le-au spus femeii samarineni și concetățenii ei, după ce au ascultat cuvintele lui Iisus chiar din gura lui. La început, zic ei, samarinenii, am crezut pe temeiul cuvântului tău, dar acum noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul lumii. Ioan capitolul 4, versetul 42. Dragi prieteni, Sfânta Scriptură cunoaște o imagine superbă a setei netrupești, a setei după Dumnezeu pe care sufletul uman îl simte mereu. Psalmistul zice așa, în ce chip sau așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Psalmul 41, versetul 1. Sau în alt loc, zice așa, Dumnezeule, Dumnezeul meu, spre tine caut dis de dimineață, însetată de tine sufletul meu. De câte ori a fost trupului meu dor de tine în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, adică deșert, arid și uscat. Dragi prieteni, purtăm în noi această sete după Dumnezeu și mie îmi place să cred că această sete v-a adus astăzi aici. Pentru această sete există biserica, pentru că dacă n-ați avea această sete, acest dor după Dumnezeu, n-ați avea nevoie de biserică și v-ar fi de ajuns casa, serviciul, familia, prietenii, casa de cultură, universitatea, magazinele, concediul, excursiile, cluburile sau plimbările. În plan spiritual duhovnicesc, această apă vie este Duhul Sfânt. El este acela care alimentează fântâna fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare om în parte este o fântână, mai adâncă sau mai puțin adâncă, în care se poate oglindi soarele, se poate oglindi luna, se pot oglindi stelele. Aceasta este apa cea vie pe care vă doresc tuturor spre limpezimea sufletelor voastre, spre sațul inimii voastre de sfințenie, de adevăr și de veșnicie. Dragi prieteni, până la o nouă întâlnire pe calea undelor radio și până la un nou popas în pelerinajul nostru spre Dumnezeu cel viu, Părintele Alexandru Moldovan vă spune tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase,

Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisim că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.
să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașilui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

te ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să cântăm lui Dumnezeu.

Arhanghelic, îngerii, seminunase, părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu, apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule, bucură-te, prietenul marelui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile, bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți. Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm de lumină,

Având vicleană cunoștință, Arii a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea,

Orule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie, diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi păcatele,

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa, că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și am pornit din nou la drum în eparhia noastră și am ajuns din nou în protopopiatul Aiud. De această dată în parohia ortodoxă Poiana Aiudului, acolo unde am poposit să vorbim cu părintele Mihai Coste, preot paroh în această parohie. Hristos a înviat, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Adevărat a înviat, bine v-am găsit.
0: Pornim la drumul interviului nostru de astăzi cu o întrebare care ne duce și cu siguranță pe dumneavoastră mai mult la origini. Unde vă sunt originile? Unde v-ați născut?
1: În primul rând, adevărat am înviat din nou și vă mulțumesc pentru bucuria de a veni în studioul Radio Reîntregirea și vreau să vă spun că primii pași și, să zic, prima dată teologia am învățat-o în satul meu natal, de la părinții mei, din satul Solomon, comuna Grâbou, județul Sălaj.
0: Din județul Sălaj.
1: Da. M-am născut într-o familie de buni creștini, oameni de la țară, oameni simpli. M-a tras biserica prin clopotele ei. Chiar dacă am ascultat multe clopote bătând, dar simt că clopotele de la biserica din satul meu au ceva aparte.
0: Da. Sunteți singur la părinți sau...
1: Mai am încă doi frați.
0: Au legătură cu...
1: Nu.
0: Teologia,
1: sunt singurul din familie, deși mai rudenii mai îndepărtate, mai am preoți, așa că o paranteză, la noi în sat avem, suntem 9 slujitori, 9 preoți. 7,
0: binecuvântat,
1: da,
0: cu mulți
1: 7 preoți chiar de origine de acolo și 2 care prin alianță, prin soțiile lor, au legătură cu satul și este un loc minunat.
0: Satul este mare, un sat mic. Cum vi-l amintiți din copilărie, satul copilăriei și cum îl regăsiți acum când mai mergeți pe acasă?
1: Din păcate s-a schimbat mult. Chiar în urmă cu o săptămână am fost acasă să o vizităm pe mama, pentru că tatăl în urmă cu 2 ani a trecut la cele veșnice și
0: Dumnezeu
1: să ierte pe toți, să odihnească. Și retrăiesc cu nostalgie vorba poetului și le spuneam copiilor mei cum arăta satul odinioară, până și hotarele și toate câmpurile în jurul satului. Și acum este frumos, nu pot să zic că nu, dar s-a schimbat mult pentru că nu mai sunt oamenii care erau odinioară când eram eu copil. Erau 2 case părăsite, nelocuite. Acum, din păcate, sunt mai multe nelocuite decât locuite, însă, sigur, farmecul și bucuria rămâne de fiecare dată când merg. Și am avut bucuria să mai și slujesc în satul natal și m-am bucurat când am văzut chipurile oamenilor care, sigur, au îmbătrânit și ei, dar cu acea simplitate și sinceritate pășesc de fiecare dată pragul bisericii și când o întreb pe mama duminica după ce vin și eu de la biserică: mamă, au fost oameni la biserică? Au fost mulți, chiar dacă vin mai greu, și dar mă bucur că nu s-a pierdut credința.
0: Cum vă percep oamenii de la micuțul Mihai, Mihăiță, care mergea la biserică, acum la părintele Mihai? Cum vă văd oamenii și cum îi vedeți dumneavoastră din dreptul ușilor împărătești, privindu-i, și mai cu ani în urmă privind spre ușile împărătești?
1: Da, este ceva deosebit. Este ceva deosebit. Eu, dacă îmi permiteți așa în 2 cuvinte, până în clasa 7-a nu... Mergeam la biserică, cum v-am spus, eram primul înaintea preotului ca să ajung la ora 9 să trag clopotele, dar slujbele nu le prea înțelegeam eu prea mult. Pentru mine clopotele erau cel mai important și era ce pentru mine deosebit să le ascult. Însă, până atunci eu vreau să mă fac pompier. Și privind în urmă...
0: O idee a multor copii care așa de mici se văd pompieri. Știu că
1: da, doream
0: mulți...
1: să salvez lumea și zic, uite, pompierii cel mai bine, că salvez lumea de la foc.
0: Sunteți cel mai bun salvator.
1: Așa.
0: Cea
1: și
0: mai
1: privind
0: bună.
1: În urmă mi-a dat seama că Dumnezeu m-a făcut tot un fel de pompier, dar sub altă formă, în alt mod. Și, într-adevăr, după ce am fost hirotonit de înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu în 2015, la 1 februarie, după un an și ceva am mers și am slujit Sfânta Liturghie cu părintele parohul de la mine din sat și parcă aveam oarecare teamă să ies în fața oamenilor pentru că ei mă știau de Mihai, Mihăiță, fiind o fire mai liniștită. Da. Nu deloc, eram o fire liniștită și mulți și-au cam dat seama de direcția pe care o să merg încă de mic. Și aveam teamă, oare cum vor zice, aveam teamă să nu, fiind și o fire mai emotivă, să nu mă apuce plânsul să mă uit ce am de zis din rânduiala Sfintei Liturghii. Sigur, am încercat să evit așa privirile față către față cu oamenii și au fost emoțiile cu atât mai mari cu cât... Sigur, știu cum am, pas cu pas, cum am crescut acolo și părintele care, sigur, și el m-a îndrumat spre, mai apoi spre teologie, a fost ceva deosebit, niște sentimente care rămân acolo în adâncul sufletului și cu siguranță le voi păstra și de acum înainte mulți ani și stând, cum ați spus și dumneavoastră, între ușile împărătești, binecuvântându-i, eu ca preot, cum frumos spune în al preasfințitul nostru, preotul fiind mâna întinsă văzută a lui Hristos către popor, mi-am dat seama, uite unde sunt, ce am ajuns, dar de fapt se cere mult mai mult de la mine. Pentru că eu îmi știu ale mele neputințe și scăderi în fața oamenilor, ne prezentăm cum...
0: Față
1: oarecare
0: de,
1: aură,
0: de un
1: dar,
0: pompier care doar stinge focul, preotul, după ce a stins focul, trebuie să ajute și la reconstrucție.
1: Și când am ieșit din biserică după acea sfântă liturghie, prima liturghie în satul natal, mulți oameni și femei care erau apropiate de familia mea, de mama mea, îi spune, părinte drag, ți s-a împlinit gândul și dorința, că ți-ai dorit mult. Și într-adevăr, am văzut că pe chipurile multor oameni și a bărbaților, dar femeile sunt mai expresive, dau drumul mai ușor la cuvinte, am rămas surprins de bucuria lor pentru împlinirea și pentru bucuria mea. Și mi-a dat seama, chiar dacă, uite, am plecat de atâția ani de acasă, totuși oamenii nu m-au uitat și sunt bucuroși, iată, după ani buni de care am plecat de acasă, la studii, la seminar, la facultate și iată acum să ajung... ca acel fiu din poveste să arăt roadele muncii și roadele, de ce nu, și așteptărilor lor și a rugăciunilor lor, pentru că sunt convins, pentru că în rugăciunile lor unii și-au mai adus aminte și de mine.
0: Că ziceați să arătați roadele, atunci să mergem pe aceeași idee. Unde au fost plantate semințele? Ați fost fascinat de clopotele bisericii din sat. Tatăl, bunicii nu au fost preoți. Ce v-a făcut să alegeți drumul către teologie? Ați discutam înainte zilele trecute, când am pus la cale această înregistrare, că ați urmat seminarul.
1: Da.
0: Ce v-a făcut ca să, la 14 ani, când trebuie să alegi un liceu și să alegi seminarul teologic, este... foarte important. Pentru mine, decizia de a alege seminarul teologic, eu n-am făcut seminarul teologic, nu am decis în momentul acela să urmez seminarul, dar pentru un copil la 14 ani, cred că este foarte greu, foarte important. Cum de v-ați gândit sau altcineva a gândit pentru dumneavoastră și v-a îndemnat să mergeți spre seminar?
1: În clasa a șaptea, cum v-am spus, părintele de la noi din sat, părintele Ioan Albert, țin minte,

0: de oameni, mereu mi-a plăcut. De mic, de mic copil, îmi plăcea să fiu mereu în preajma oamenilor, îmi plăcea să-i ascult. Fiind copil mic, așa de 4-5 ani, stăteam pe piatră la poartă, așteptând să vină animale din pășune seara și întrebam pe toți, unde mergi, de unde vii, cum te cheamă. Eram deschis așa spre dialog. Spre dialog. Și am simțit că lucrul acesta m-ar împlini ca om. Când i-am spus mamei mele, uite ce aș vrea să fac, sigur mama nu a fost bucuroasă, dar nu a fost întru totul foarte încântată, zicând, păi este greu, nu avem pe nimeni, acum o să te descurci, ce vei face, mai bine, cum spunea și noastră, poate un liceu aici mai aproape de noi, este un oraș Jibou. Și eu mai tare m-am încăpățânat și am zis, nu, uite, eu asta vreau să fac. Și am mers, am luat câteva ore, să zic așa, de la părintele din sat, pregătindu-mă pentru examenul de admitere. Și
1: seminarul l-ați făcut unde?
0: Am făcut seminarul la Zalău. Am fost ultima generație cu 5 ani. Deci în 2003 am intrat la seminar, în 2008 l-am finalizat. Pe urmă, bine, în perioada seminarului am și cântat la mai multe biserici.
1: Ce amintiri aveți din perioada seminarului? Amintiri care v-au marcat și pe care le purtați așa cu dumneavoastră, fie că plăcute sau mai puțin plăcute? Vorbeam cu alți preoți de faptul că atunci când era un seminar era greu, era programul acela de trezit dimineața, mers la cămin, rugăciune, masă la sala de mese, apoi iar rugăciune, stat după masa și făcut teme, ore și așa mai departe. Pentru un copil de 14 ani care, dacă ai fi la alt liceu, n-ai avea un program așa de strict. Nu e chiar ușor. Cum a fost pentru dumneavoastră?
0: Da, în primul an, îndeosebit în primul an, a fost foarte greu. Ne lăsa doar o dată pe lună acasă, iar în oraș doar o dată pe săptămână. Țin minte că era joi, aveam 2 ore la dispoziție și când veneam, parcă mi-era dor și de pietrele din curte. Și așa, pentru că te întâlnești cu altă lume. Sigur, unii copii, unii tineri care erau mai înfingăreți, încercau să pună autoritate în jurul lor și mai departe. Eu am nimerit într-o clasă cu colegi destul de buni și de asemenea și în cămin, că am locuit în cămin cu colegi buni. Cu câțiva dintre ei chiar păstrez până în ziua de astăzi legătura, unul dintre ei este preot în Irlanda și chiar a venit la mine în parohie, m-a vizitat împreună cu familia lui și ne-am bucurat pentru că nu ne-am revăzut. De când am terminat seminarul nu ne-am mai întâlnit, doar așa prin rețele de socializare și ne-am bucurat mult. A fost și greu, într-adevăr a fost greu, dar am simțit că acel program ne formează mult. Ne formează mult ca oameni și, într-adevăr, părintele de atunci care era director, părintele Radu Ruz, era o persoană foarte severă, dar în spate la toată severitatea aceasta se vedea multă bunătate și dragoste față de noi. Adică vroia, cum se spune, să ne facă oameni, să ne formeze oameni înainte de toate. Și ordinea și disciplina era sfântă în clasă și nu numai, și în cămin. Eu n-am simțit ceva greu care să nu pot duce, pentru că, revenind la cele discutate anterior, mama mea, înainte să plec, mi-a spus, dragul meu, dacă tu ți-ai ales să mergi, suntem de acord și noi te susținem, dar dacă vei da de greu, să nu zici că noi te-am forțat. Și, într-adevăr, chiar dacă am dat de greu, am înghițit. Și am zis, trebuie să merg înainte, nu pot să mă întorc înapoi, mi este rușine, pentru că vă mărturisesc că în relația mea vis-a-vis de mama este o relație deosebită. De la ea am învățat, cum v-am spus, pentru prima dată teologia, de la ea am învățat ce înseamnă bunătatea.
1: Ei bine, mă iertați că vă întrerup expresia care a zis-o, de la ea am învățat teologia și mi s-a ridicat părul pe mine. Vorbeam cu un ierarh și îi spuneam înainte să intru la facultatea de teologie, în preasfinția voastră, eu nu am facultatea de teologie, am doar teologia mamei. Și atât de mult contează și atât de grea este teologia pe care o înveți de la părinți. Spuneam de teologia mamei și a zis dumneavoastră că teologia pe care o aveți de la mama este atât de important și îndemn pe toți părinții care ne ascultă să pună la sufletul copiilor lor tot ceea ce știu ei din teologie. Este baza și poate cele mai importante cuvinte care o să le păstreze copiii în timp.
0: Da.
1: Mă iertați că v-am întrerupt.
0: Nu-i nimic, este foarte bine. Și vreau să vă spun, nu cuvinte mari, cuvinte pompoase, prin simplitate, prin bunătate. Adică de multe ori am văzut lăsa dreptul ei pentru celălalt doar să fie pace. De multe ori când putea vorbi, a tăcut. Și mi-aduc aminte când, sigur că orice copil, vorba lui Ion Creagă, când promiteam să fiu mai cu minte, atunci parcă făceam mai multe poznet răznăi, venea și îmi spunea, dragul mami, de ce mă superi așa de tare? Și acum, la aproape 40 de ani, vă spun cu emoție, pentru că, ca și copil, mai degrabă îi ziceam, mamă, dă-mi o palmă sau fă-mi ceva, că o duc mai ușor decât să-mi spui vorba aceasta, pentru că îmi doream cu orice chip să nu o supăr. Simțeam atâta bunătate în viața ei și, de fapt, am învățat școala vieții. Și îmi dau seama că și eu, ca preot, după aproape 12 ani de preoție, încă mai am foarte mult de dăltuit la mine însumi, din toate punctele de vedere, ca să o ajung pe dânsa în curăția sufletului și în ceea ce înseamnă simțirea și trăirea lui Hristos în viața de creștin.
1: Să o salutăm pe mama dumneavoastră, cu siguranță ne va asculta și să-i transmitem toate cele bune și multă, multă sănătate.
0: Mulțumim frumos!
1: Continuăm! Ați terminat seminarul și a urmat facultatea de teologie. Unde ați?
0: Pe urmă, da, am continuat cu facultatea de teologie la Sibiu.
1: La Sibiu, o altă eparhie.
0: O altă eparhie, am fost în grup, de fapt, aproape toată clasa. Ne-am dus, ne-am ținut unul de altul ca scaiul și ne-am dus la Sibiu. Ne-am dus la Sibiu și acolo, sigur, ne-a așteptat o altă lume. Cu totul altceva față de ce am fost în seminar. În viața de seminar am simțit că a fost o viață care ne-a unit mai mult ca viața de facultate. Eram mult mai apropiați, împărțeam mâncarea, mi se termina mie mâncarea, punea colegul pe masă, mâncam, era altceva. Ei aici în facultate parcă lucrurile s-au fost mai reci, nu au fost ca... Dar am întâlnit niște profesori, părinți și profesori deosebiți, care i-am simțit dedicați cu totul teologiei. Un alt preasfințitul Laurențiu, pe urmă părintele Vasile Mihoc și alți părinți și profesori care, părintele Oancea Dorin, profesor de istoria și filozofia religiilor și alți părinți profesori, domnul Sebastian Moldovan, fiul părintelui Ilie Moldovan, Dumnezeu să-l odinească. Și, într-adevăr, am simțit că oarecum forțat trebuie să ne maturizăm, să trecem din etapa de adult la maturitate. A fost frumos, au fost și alte încercări, alte provocări, dar... A fost frumos.
1: Pe perioada facultății ați mai fost cântăreți?
0: Da.
1: Unde ați?
0: Pe perioada facultății câteva luni am fost cântăreți la o biserică numită Biserica din Groapă, din Sibiu. Pe urmă, aproximativ 5 ani și ceva, am fost continuu cântăreți la Biserica Spitalul Județean din Sibiu. unde am și locuit o vreme și acolo a fost niște momente deosebit de frumoase și înălțătoare pe care le-am trăit cu vrednicul de pomenire părintele Ioan Drăgoi, care a trecut la cele veșnice, și cu părintele Nicolae Laschescu, care și dânsul acum e și la pensie. Și mergeam foarte des prin spital, pe la bolnavi. La un moment dat mă cunoșteau medici, asistenți, intram pe tot locul fără nicio problemă, nu aveam nicio opreliște și am mers mult cu părintele la, și prin maternitate și la căpătul bolnavilor, îndeosebi la cei bolnavi de cancer. Și te pune mult pe gânduri când vezi suferința oamenilor și totodată când îi vezi că se agață de acel fir de credință, poate care mai înainte nu era atât de important. Dar acum, fiind pe pat de suferință, am văzut că pentru ei și sigur și pentru noi, credința de fapt este atât de importantă și le spuneam și credincioșilor din parohie, am văzut chiar și minuni. Am întâlnit o femeie care mărturisea și eu nu pun la îndoială mărturisirea dânsei, cum pe pat de spital fiind, pe perete, ca un videoproiector, i s-a arătat Maica Domnului. Ea era în stadiu 4 de cancer, grav, foarte grav. Și după o scurtă perioadă, refăcându-i analizele medice, au văzut că de fapt nu mai avea nimic. Când a mers cu părintele în salon, dânsa se pregătea să meargă acasă. Și era atât de bucuroasă, era atât de transfigurată, schimbat chipul, încât, nu știu, am rămas așa, este greu să mai exprim în cuvinte anumite lucruri, minuni care le vezi că se întâmplă în viața celor din jur, încât rămâi uimit și ne bucurăm că totuși în lumea aceasta, așa cum este ea, plină de păcate, vedem intervenția divină în lumea aceasta.
1: Este foarte important faptul că înainte să slujiți ca preot, ați avut o slujire ca și cântăreți într-un spital, revenind de multe ori în cadrul acestei emisiuni, rememorez momente din viața mea, nu de mult și tatăl meu a plecat la Domnul și știu bucuria pe care am simțit-o și am trăit-o când părintele de la spital de aici din Alba Iulia a fost în salon la tatăl meu, l-a spovedit, l-a împărtășit. Era o bucurie, cred că pe lângă faptul că și tata s-a bucurat cu siguranță, bucuria celor care eram în jur, eu, sora mea, că a fost preotul și a reușit să îl spovedească.
0: Cu toate că trebuie să mărturisesc că nu întotdeauna preotul era binevenit într-un salon. De multe ori era...
1: Da, cu siguranță se întâmplă și asta am văzut-o. E percepția omului, gata, a venit preotul, înseamnă că se apropie să...
0: Da, sau pur și
1: plec la Domnul și apare așa o teamă.
0: Prezența însă și a preotului pentru unii oameni, necredincioși, bineînțeles, sau de alte religii, deranja și sigur... Este nevoie de multă răbdare și mult tact pastoral ca să îi câștigi și pe ei, de ce nu, ca să arăți că, de fapt, preotul, chiar dacă poartă o haină neagră, dar preotul este slujitorul lui Hristos și îl aduce pe Hristos, nu se mărturisește pe sine însuși.
1: V-a folosit experiența din spital ca și cântăreț în ceea ce faceți acum, în slujirea, în parohia în care sunteți acum și în parohia în care ați fost. Eu știu că ați mai fost într-o parohie.
0: Da.
1: Vom vorbi, sigur. Acum, doar dacă ceea ce ați văzut, ați auzit în acea perioadă v-a folosit.
0: Eu zic că da. M-a folosit foarte mult atât în viața personală cât și în legătură cu credincioșii. În viața personală, pentru faptul că îmi dau seama că sănătatea fiind un dar de la Dumnezeu, trebuie să avem mai mare grijă de ea, de sănătate, pentru că este un dar și darul lui Dumnezeu nu trebuie bajocorit, nu este îngăduit să-l bajocorim. În al doilea rând, relația cu oamenii mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai îngăduitor. Că de multe ori, în pornirea omului în general și a preotului tânăr, este să vezi defectele în celălalt și să mă uit pe mine însumi. Dar de fapt nu e chiar așa și mi-am dat seama că în spatele la orice suferință, la orice boală, de orice natură ar fi ea, totuși există un suflet care cândva a fost bucuros sau a fost trist și nu poți să intri, cum spunea odată un episcop, dând sfat unui tânăr teolog care a fost sirotonit, nu intra cu picioarele în sufletele oamenilor. Și mi-am dat seama că prin răbdare și prin faptul de a fi bun, de a nu arunca vorbe și, cum spunea un părinte profesor de la Sibiu, lumea acum nu are nevoie de minuni mari de la noi ca preoți. Au nevoie ca să-i ascultăm, să avem, să ne facem timp și să-i ascultăm. Și asta îmi dau seama că face atât de mult și...
1: Face foarte mult și mă iertați, tot intervin, dar ridicați la fileu niște subiecte foarte, da, foarte interesante. Am vorbit cu mai multe persoane care îmi spuneau, am vorbit cu ChatGPT și stau să mă gândesc, Doamne, atât de rău am ajuns să nu mai putem să... Am vorbit cu vecinul, am vorbit cu sora mea, cu fratele meu, cu vărul meu. Nu, am vorbit cu ChatGPT să-mi dea o părere despre. Este înfiorător să nu mai putem să cerem o părere de la părintele din sat și să iau telefonul sau tableta sau laptopul și așa mai departe, calculatorul, și să vorbesc cu inteligența artificială. Nu ne mai ascultăm, nu mai dorim să vorbim cu alții.
0: Da, din păcate... Am observat și în viața de la sat a creștinilor, nu numai la oraș, în special după acea perioadă nefericită cu pandemia, oamenii au devenit mai reci. Și am văzut și vis-a-vis de persoana preotului și de familia preotului, foarte greu, deși eu încerc să fiu mai popular, mai deschis cu oamenii și întreb, îmi spune, dar n-am îndrăznit, și zic, dar de ce? Am făcut rău cuiva sau, nu știu, folosesc diferit așa metafore sub formă de glumă ca să-i fac să zic. Nu, dar mi-a fost greu. Pe când cei tineri sunt mult mai deschiși, cum a spus dumneavoastră, spre inteligența artificială, spre decât a dialoga unul cu celălalt. Foarte greu.
1: Ce bine că este doar inteligența artificială. Ce ne facem când va fi înțelepciune artificială? Că inteligență, chestii de știință, de A plus B, de A la puterea a doua...
0: Inteligență nu o putem numi artificială.
1: Eu cred că înțelepciunea rămâne caracteristică omului și clar, cumva legat de suflet. Chiar dacă, știu eu, inteligență
0: nu
1: și știință și așa mai departe,
0: dar
1: înțelepciunea rămâne legată de noi, de oameni. Cu siguranță ne va deosebi întotdeauna de orice chat, cum s-ar numi.
0: Da.
1: Pornim un pic mai departe, ajungem într-o altă eparhie. Am pornit dintr-o eparhie unde v-ați născut, am ajuns în eparhia Sibiului și acum în eparhia Alba Iuliei. Bănuiesc că ați terminat facultatea și cum te-ați ajuns în Alba Iulia, în eparhia,
0: da,
1: noastră?
0: Am terminat facultatea în 2012, am zis să continui și cu masterul ca să le am finalizate studiile și... În primăvara lui 2013 a avut loc un târg de carte la Biblioteca Județeană din Astra, din Sibiu, și acolo m-am întâlnit cu un părinte care era diacon pe atunci la catedrală și eram în relații bune, prietenești, și mă întreba, păi frate Mihai, nicio fată, nimic, nu, n-am găsit și... Nici nu știu dacă o să găsești, așa mai departe povești. Și era, atunci încă nu era canonizat, deși eu îl simțeam ca sfânt pe părintele mărturisitor Arsenie Boca, Arsenie de la Prislop. Și îmi spunea, era icoana cu părintele pus acolo așa, parcă exprem, pe o masă. Cum intrai în, în biblioteca asta, se vedea inevitabil, nu avea cum să o ratezi. Și îmi spune, arătând cu mâna, uite, îl vezi acolo. Pe cine? Păi uite, pe părintele Arsenie. Spune să-ți ajute și nu se poate să nu găsești o fată bună. Și într-adevăr zice, este aici, dar nu o vezi. Zic, nu se poate, că m-am uitat, am căutat, dar nu se poate. Ba da, se poate, ai numai credință și nădejde. Și așa s-a întâmplat că în același an, în decembrie, soția dânsului, care era bibliotecar la biblioteca facultății, mă cunoștea pentru că mai mergeam la bibliotecă să împrumut cărți, îmi spune, uite Mihai, ți-aș da un număr de telefon de la o fată, doar dacă vrei, eu nu te oblig. Da, vreau. Și zice, nu știu cum o cam, nu știu de unde e, nu știu nimic. Doar știu că, din ce mi s-a prezentat, este o fată bună și cred că ai merita-o. Și așa mi-a dat numărul, am sunat-o pe cea care urma să-mi devină soție, pe Ana. Și i-am spus, uite cine sunt, vreau să ne întâlnim. Când am văzut-o, ne-am întâlnit în Piața Mică, am văzut-o, am și simțit în sufletul meu, ea îmi va fi soție. Țin minte și acum ne-am întâlnit într-o zi de miercuri și după aceea miercuri seara am plecat acasă, că joia a urmat să particip la o slujbă de hirotonie a unui coleg în Sălaj și când am ajuns acasă îi spun, mamă, să știi că eu mă sor. Păi cum așa repede, măi, copile? Să știi că am găsit o fată și eu mă sor. Și așa, rândul lui Dumnezeu, am întâlnit-o pe soția mea, o fată cu minte la locul ei, credincioasă, de pe Valea Rieșului, din satul Mușca.
1: În sfârșit, da, legătura
0: cu comuna Lupșa, care a crescut, să zic așa, la umbra mănăstirii Lupșa. Și așa am început să prind rădăcini aici în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Pe urma, în următor, chiar în ziua ei de naștere, am mers în capela facultății, unde am cerut-o în fața icoanei Maicii Domnului, am cerut-o în căsătorie. Și în 28 septembrie 2014 ne-am căsătorit.
1: Și au, trecut 12 ani,
0: da,
1: de atunci.
0: Da.
1: În cei 12 ani s-au întâmplat atât de multe. Haideți să le luăm pas cu pas, hirotonia,
0: da,
1: copii.
0: Am venit la Înalt Preasfințitul Irineu să ne dea binecuvântarea pentru căsătorie, pe care am primit-o și ne-a binecuvântat cu mare drag. Pe urmă a urmat hirotonia. În 30 ianuarie 2015 am fost hirotonit diacon la capela Facultății de Hramul Teologiei. Pe urmă, la 1 februarie, am fost hirotonit preot în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Partoș.
1: Prima parohie, așadar, urmează prima parohie.
0: Da, prima parohie, am fost hirotonit preot pentru parohia Înălțarea Domnului din satul Micoșlaca, un sat aparținător orașului Iogna Mureș. Acolo am slujit 8 ani și 2 luni.
1: Cum este, o altă întrebare șablon, tipic pentru invitații mei, cum este să slujești ca tânăr într-o parohie? Acum, dacă stăm să ne gândim la satele vechi românești, unde era și poate mai este, neconfirmat sau infirmat dumneavoastră, acel respect față de preot. Cum este să te duci tânăr și să vorbești și să îndrumi oamenii dintr-un sat mai în vârstă, foarte în vârstă?
0: Vă mărturisesc că după ce am ajuns în parohie, sigur, la nivel teoretic, mă situam destul de bine ca teorie, în ale teologiei, în ale slujirii. Mi-a plăcut rânduiala, tipicul bisericesc, deci n-a fost o problemă aici. Dar, în schimb, când a fost momentul să iau legătura, contactul direct cu oamenii, cu problemele oamenilor, și fiecare își pune problema din punctul lui de vedere, pentru el să iasă bine. Și preotul să fie oarecum o legătură, să ține în echilibru toate problemele, am simțit că este ca un duș rece. A fost foarte greu la început, vă mărturisesc că a fost foarte greu.
1: În această întrebare, tocmai ca să evidențiez un lucru, faptul că oricât de tânăr sunt tineri la 21-22 de ani care merg în parohie și trebuie să sfătuiască, să îndrume poate un om la 80-90 de ani. Și aici, în momentul spovedaniei, se vede harul care preotul primește la hirotonie și mâna lui Dumnezeu. Altfel, nu cred că s-ar putea ca un tânăr la 20 și un pic de ani să poată să mângâie sufletește, să mângâie sufletul unui bătrân care a dus o viață grea,
0: da,
1: și reușește. Dar nu neapărat preotul face asta.
0: Pentru mine, o face legat Dumnezeu. De ceea ce am vorbit anterior, am avut un as în mâine, că am fost avantajat față de alți preoți. Eu am intrat la 26 de ani în preoție, dar pe mine m-a ajutat foarte mult experiența cu spitalul de la Sibiu, cu oamenii în suferință, văzând, luând aminte la cum procedează părintele. Nu l-am văzut niciodată să-i certe sau, știu eu, să într-un mod așa de sus să le vorbească, să-i privească. M-a ajutat enorm de mult, practic vorbind, în legătură cu oamenii, mi-aduc aminte și eu. Și întotdeauna încercat să le spun, uitați, nu eu, ci Hristos. Zic, doar ceea ce vă spun, nu-i de la mine. Sunt cuvintele lui Hristos, zic, de El să vă legați, nu de mine. Sunt cuvintele lui Hristos. Uitați, zic, aici, în cutiuța asta, este Sfânta Împărtășanie, este trupul și sângele Mântuitorului. Și ei spuneau, da, chiar, Părinte, chiar așa, zic, da, chiar așa. Și mai ales oamenii când sunt pe pat de moarte și se pregătesc și spun, uite, Hristos ne spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață veșnică. Zic, trebuie să ne căim ca tâlharul, să ne pară rău, să nu ne îndoim că Hristos este iubire. Doar să zicem, iartă-mă, ți-am greșit. Zic, să ne căim, dar zic, din suflet, nu doar așa să facem formal, cum poate, o făceam odinioară. Și părintele de la spital obișnuia să spună, așa mai pe ocolite, știți, s-ar putea să fie poate ultima spovedanie din viața dumneavoastră. Haide să ne străduim să facem spovedania aceasta să fie cu adevărat o baie, să simțim că cam suntem în brațele mamei noastre și spunem toate ofurile, toate necazurile. Și ea vine și ne oblojește rănile și ne-l dă pe Hristos, ne-l dă pe Fiul ei. Și am simțit că dacă le spui oamenilor cu dragoste, oamenii își deschid sufletul. Chiar dacă ești mai tânăr, unii mai pun la început la îndoială, dar dacă văd că îți pasă de suferința lor, nu faci doar așa artificial lucrurile, dacă ei văd că îți pasă de suferința lor și suferi alături de ei, plângi. Sunt plângi o fire emotivă și eu plâng foarte repede, foarte ușor, plâng. Și am văzut, ei se bucură când văd că ești și tu părtaș suferințelor sau chiar și bucuriilor lor, de ce nu? Când ești părtaș la o bucurie din viața lor. Deci totul depinde de cum gestionezi tu ca preot emoțiile tale cu emoțiile lor.
1: Mergem mai departe, rămânem la Micoșlaca pentru nașterea copiilor sau a fost
0: da,
1: după?
0: Nu. Acolo s-au născut, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii.
1: Să vă trăiască cu sănătate.
0: Și vă mulțumim. Prima fetiță, Anastasia, mi-a dorit-o soția chiar de ziua mea. În august, în 2015, pe urmă s-a născut în 2017 următoarea fetiță, Justina, care vă spun cu bucurie așa și cu mândrie duhovnicească. N-ar prea sfințitul Irineu a fost prezent și a săvârșit taina Sfântului Botez. Pe urmă, în 2019 a venit chiar de Sfinții Împărați Constantin și Elena, fiul nostru Constantin, pe care din nou ne-a preasfințitul, ne-a făcut bucuria și a venit acolo în sătucul acela și spre bucuria noastră și spre bucuria credincioșilor a săvârșit taina Sfântului Botez și a dat în sfaturi și îndemnuri duhovnicești. Iar în 2022, în luna octombrie, chiar de Sfântul Dimitrie Basarabov, A venit în lume ultimul copil al nostru, Dimitrie.
1: Ce frumos!
0: Da, m-a binecuvântat Dumnezeu, deși mă consider nevrednic, dar tot dragostea Dumnezeu văd aici și bunătatea Lui, mi-a dorit o familie minunată. Minunată!
1: Multă sănătate să vă dăruiască. Mulțumim. Și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, bunul Dumnezeu. Doamna preoteasă cu ce se ocupa? Pe lângă creșterea celor patru copii, da, care nu e ușor, cu siguranță.
0: Exact. Soția a terminat finanțe, bănci, contabilitate, tot la Sibiu, că acolo ne-am cunoscut, acolo ne-am cunat, ne-am făcut pe toate acolo. Și mai lucrează de acasă, pe calculator, dar în general și în primul rând se ocupă de creșterea și educarea copiilor. Pentru că a simțit că nimeni nu poate să facă ce face o mamă pentru copii. Copiii cresc, vor pleca, dar ceea ce pune o mamă în sufletul lor, nimeni nu va putea pune niciodată.
1: Teologia pe care mama o pune în sufletul copilului nu va putea să o smulgă de acolo nimeni niciodată.
0: Da.
1: Și ajungem în cealaltă parohie, în cea în care sunteți acum. Unde anume?
0: Da, la 1 aprilie 2023 am fost numit preot la parohia Poiana Iudului. De fapt, tot așa, o legătură duhovnicească o fac eu, am fost instalat preot chiar de praznicul Bunei Vestiri, după amiază la vecernie, către părintele protopop Ioan Bogdan, în parohie și am zis, vestea cea bună. Tot așa am simțit că este lucrarea lui Dumnezeu în viața mea și am ajuns preot paroh, deci în această parohie, în Poiana Iudului.
1: Cum sunt diferențe între cele două parohii? Cum simțiți slujirea de început, din prima parohie, cu cea de acum? Sigur, la altar este aceea slujire, aceleași rugăciuni.
0: Chiar dacă, să zic, rânduiala Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe bisericești este aceeași, dar vă mărturisesc, trăirea nu este aceeași, pentru că odată ce schimb locul, schimb strana, acolo aveam un tânăr care l-am învățat eu rânduiala și cântările, aici am doi cântăreți mai în vârstă, am un cor de femei, și pe care l-a format părintele Marius Miclea, fost paroh în parohia Poiana Iudului. S-a schimbat. Aici, fiind și satul mai mare, am mai mulți oameni, undeva 70-80, când este cu părăstas, poate și 100. Emoțiile au fost mai mari pentru început, pentru că fiecare bordei cu obiceiul lui, fiecare biserică cu tradiție și particularitățile lor, și a fost nevoie de un timp ca să ne acomodăm unii cu ceilalți, ei curioși față de mine, eu curios față de ei.
1: Și au trecut 3 ani de atunci?
0: Au trecut, da, 3 ani, cum pe al 4-lea an sunt acolo.
1: Vorbiți-ne și despre sat, ziceați de fiecare bordei cu a lui obicei.
0: Da.
1: Ce tradiții? Se mai păstrează tradițiile la sat? Mai sunt oameni implicați în tradițiile vechi, moștenite de la bunici, străbunici? Se adună în jurul bisericii? Cum, asigur că la sărbători de obicei oamenii vin la biserică. Dar cât de implicată este biserica în viața satului și a tradițiilor?
0: Da. Parohia Poiana Iudului este o parohie frumoasă. Frumoasă pentru că ajută și natura prin frumusețea ei. Oamenii au un suflet bun. Sunt deschiși în tot ceea ce înseamnă ale bisericii, administrativ vorbind, dar și duhovnicește prin participarea la sfintele slujbe, îndeosebi în duminici și în sărbători, dar în sărbători mai puțin. Sunt implicați și le place, sunt mândri pentru portul tradițional, mai ales, de exemplu, vă spun un obicei frumos, în postul Crăciunului se obișnuiește ca toate satele de pe Valea Iudului să se întâlnească într-o anumită parohie, unde fiecare parohie vine și cântă 2-3 colinde și pe urmă se lasă cu o agapă frățească. Chiar anul acesta este rândul nostru al parohiei Poiana Iudului și vom găzdui în decembrie corul parohiilor de pe Valea Iudului. Pe urmă, un moment foarte frumos și așteptat de mulți este hramul bisericii, adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierar Ierotei. La adormirea Maicii Domnului se serbează și ziua familiei, în care biserica dă o cinste deosebită, o diplomă, cu a doua o icoană și așa mai departe, carte de rugăciune familiilor care împlinesc 50 de ani, 25 și 10 ani de căsnicie. Prin asta tot încercând să-i apropiem pe oameni de biserică și să le arătăm că ne pasă de viața lor și suntem neinteresează de ei. Pe urmă, și vin mulți fii ai satului, vin atunci, pentru că parohia are mulți tineri plecați în străinătate, în diferite țări, în diaspora, și atunci vin acasă, fiind și luna concediilor, și văd că vin acasă și le vorbesc despre mama, le vorbesc despre casa părintească, despre tot ceea ce înseamnă mai bun și mai sfânt. Le spun, vă aduceți aminte când vă punea mama mânuțele să ziceți Tatăl nostru sau Născătoarea sau Îngerelul? Le spun, nu uitați lucrurile acestea, chiar dacă sunteți plecați departe. Dar lucrurile acestea sunt sfinte pe care părinții voștri vi le-au pus în sufletul vostru. Aceasta este comoara. Și sunt mulți care, poate la 50-60 de ani, văd aici joacă o lacrimă și aduc aminte de acele momente și îi văd că vin cu bucurie. Vin mereu, cimitirul este curat, dacă veniți să vedeți, plin de flori și candele. Tot timpul vin și așează candele, au grijă de cei adormiți. Pe urmă, la Rusalii, asemenea după Sfânta Liturghie și după Vecernie, se iese în țarină și se face slujba Sfințirii Apei și rugăciuni de binecuvântare a holdelor, unde vin toți care pot, numai că, din păcate, asistăm la o îmbătrânire a satelor și ei se duc și nu prea vine aproape nimeni să le ia locul. Rămân casele goale și reci. Și aici este un lucru dureros, pentru că le spuneam și în ianuarie, când am vorbit cu ei, uitați, 10 oameni s-au dus dintre noi, doar unul am botezat, dar nici acela nu stă la noi în sat. Și lucrul acesta este trist, dar noi ne agățăm de orice fir de bucurie ca să păstrăm vie credința și tradițiile și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Cât putem face, sigur, ca oameni, mai mult Dumnezeu poate să lucreze.
1: Acum, pe final, am să vă rog să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând pe care vreți să îl împărtășiți, care v-ați dori dumneavoastră să fie o temelie pentru cei care vă ascultă.
0: Înainte de, dacă îmi permiteți, de a spune acest cuvânt, vreau să mai adaug legat de parohie că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la construcția bisericii și totodată se împlinesc 10 ani de când Înalpreasfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu a sfințit, a târnosit biserica.
1: Aveți sărbătoare?
0: Avem sărbătoare mare și nădăjduim, dacă Dumnezeu va binecuvânta și Înalpreasfințitul va putea, noi îl așteptăm cu mare drag la o liturghie arhierească și așteptăm pe toți care vor să fie împreună cu noi părtași la acest eveniment care...
1: Va fi luna august, luna concediilor, da. Și așa cu siguranță vor veni și cei plecați în străinătate deosebit. Și cei care nu mai sunt în sat să se întoarcă la vatra satului.
0: Da. Iar, cum a spus, un sfat, un îndemn de la mine, nu am ce să vă dau, că sunt și eu o bucată de humă, cum spunea Ion Creangă. Să vă spun un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care ne spune, rugați-vă și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. Că dacă avem puterea să-i mulțumim lui Dumnezeu, dacă ne găsim timp, că dacă vrem îl găsim să ne rugăm, să vorbim mai mult cu Dumnezeu, atunci ne vom înțelege mai bine țelul și scopul nostru pe acest pământ.
1: Părinte, mulțumim mult pentru prezența.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: În studioul postului nostru de radio, stimați ascultători, am avut bucuria să-l avem invitat în cadrul emisiunii de astăzi pe părintele Mihai Coste, paroh al parohiei ortodoxe Poiana Aiudului, protopopiatul Aiud. Vă așteptăm cu mare drag în studioul postului nostru de radio când doriți să ne mai împărtășiți din viața dumneavoastră ca slujitor în eparhia Alba Iuliei și, de ce nu, când veți avea marea sărbătoare a 100 de ani de la târnosirea bisericii, să ne vorbiți cum a fost la sărbătoare, cum au venit oamenii, cum s-au bucurat împreună cu dumneavoastră în jurul bisericii.
0: Vă mulțumesc, m-a fost trădui să vă împărtășesc din bucuria noastră.
1: Mulțumim mult de tot, stimați ascultători. Punem punct emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei de astăzi. Sunt Toma Ghircău. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a treia emisiune dedicată integralei simfoniilor lui Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. Vom deschide această emisiune cu ultimele trei părți ale simfoniei a patra în do minor, Tragica. Partea a doua, deși în tonalitate majoră, aduce în prim plan o atmosferă plină de tristețe. La un moment dat, însă, în secțiunea de mijloc, vom avea de a face cu o atmosferă extrem de dramatică. De altfel, pe parcursul acestei părți, atmosfera se va menține, în general, apăsătoare. Partea a treia, în schimb, aduce în prim plan, atât în scherzoul inițial, cât și în secțiunea de mijloc, trio, o atmosferă senină. În schimb, în ultima parte, va reveni din plin atmosfera dramatică atât de caracteristică acestei lucrări. Vă oferim așadar, în deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, ultimele trei părți din Sinfonia a patra în do minor, Tragica, de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele trei părți din Sinfonia a patra în do minor, Tragica, de Franz Schubert, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție Sinfonia a cincea în si bemol major de același compozitor. În toate cele patru părți, construcția acestei sinfonii este una clasică, amintind parcă atmosfera sinfoniilor lui Haydn. Pentru că am vorbit despre această lucrare și cu alte ocazii, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii. Acestea fiind spuse, să ascultăm așadar în încheierea emisiunii de astăzi Sinfonia a cincea în si bemol major de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a V-a în si bemol major de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua integrala simfoniilor lui Schubert. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Hristos a înviat, bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calenic de la Cernica vor fi duse în două parohii românești din Germania. Simpoziul internațional Dumitru Stăniloae a început astăzi la Iași, iar vremea se menține rece. Acum știrile pe larg. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calenic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahovean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Bârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvaba Hărot cu primirea delegației și săvârșirea Tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la Părintele Marius Tăut, paroh al bisericii din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord.
1: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a da startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai, iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii Românești din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck. Studenții programului de masterat Spiritualitate Creștină și Viața Sănătoasă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor organiza o nouă seară duhovnicească. Mâine, de la 18, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferenția la Instituția de Învățământ Teologic Universitar din Capitală. Ierarhul le va vorbi studenților teologii despre smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterant.
2: Am ales o temă esențială pentru omul contemporan de astăzi, prins adeseori între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Această temă ne arată faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci trebuie să fie o trăire pentru fiecare dintre noi. O trăire care, iată, trebuie să o cultivăm alături de iubire, alături de răbdare, alături de rugăciune, iar acești piloni fundamentali trebuie să facă parte din viața noastră pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul ne spune că smerenia este veșmântul îndumnezeirii, pentru că, iată, ne îmbrăcăm cu toții de această virtute și suntem mai apropiați de Dumnezeu, suntem mai apropiați de cei care sunt în suferință. Pentru că masterul nostru Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă ne învață să fim lumină celui care este în suferință.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferința pentru prima dată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: L-am ales pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu pentru că, iată, este un episcop atât de îndrăgit, atât de iubit de către tineri și datorită faptului că, iată, acesta a fost fost duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, acum Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan și, bineînțeles, fiind un mentor pentru toți elevii acestui colegiu de prestigiu din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu a povățuit de peste de 30 de ani pe tinerii din cele două mari orașe din Transilvania, Cluj-Napoca și Alba Iulia, fiind un adevărat povățuitor, un adevărat mentor pentru elevii, studenții, toți tinerii care au venit cu multă dragoste să ceară sfat și să asculte un cuvânt de învățătură din partea presenței sale. De aceea invităm pe toți tinerii din cadrul facultății noastre de teologie, pe toți tinerii din cadrul Universității din București și pe toți cei care doresc să asculte un cuvânt de învățătură din partea preasfinției sale.
0: Filip Cane, masterat în cadrul programului Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă. Sala Vasile Păgura a primăriei Iași a găzduit în această după-amiază deschiderea oficială a celei de-a 13-a ediție a simpoziului internațional Dumitru Stăniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are ca temă Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Întâmpătoare. Cuvântul de deschidere din această după-amiază i-a aparținut părintelui conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hărloanu, decanul Facultății Ieșene de Teologie Ortodoxă. El a făcut precizări despre tema simpoziului, precum și despre ceea ce se dorește a se transmite prin această manifestare.
3: Ne-am propus să aducem în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane persoana care este modelul feminin prin excelență, Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și de smerenie, aș spune, pentru întreaga lume creștină. În același timp, recunosc că am sentimentul că alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și lumii contemporane. Nu, o lume care este frântă și dezbinată în același timp, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului. În același timp, ediția de anul acesta se dorește a fi o mărturie despre sfințenia feminină. Prin aducerea în atenția comunității academice a vieții sfintelor femei recent canonizate, mai ales a celor din zona Moldovei, care le cunoaștem, Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Simpozionul nostru prefațează oarecum, aș îndrăzni să cred, și proclamarea locală a acestea din urmă, proclamare ce va avea loc duminică 17 mai la Catedrala Metropolitană.
0: Prezent la deschiderea simpoziului, Ciprian Olini, secretar de stat pentru culte, a subliniat profundele implicații culturale și sociale ale temei simpoziului și interesul public pe care îl prezintă.
4: Tema trebuie privită nu doar ca un reper spiritual al tradiției creștine, ci și ca o temă de interes public. Din perspectiva valorilor de responsabilitate, grijă, discreție și forță morală pe care le proiectează în spațiul social și cultural european. Experiența europeană arată că societățile stabile se construiesc pe încredere, pe solidaritatea și pe responsabilitatea dintre generații, iar aceste valori se formează în primul rând în familie. Familia devine primul spațiu al demnității umane, este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci este o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie. Acolo se transmit credința, memoria, compasiunea și speranța. Împreună cu colegii mei m-am bucurat mult să încurajăm și să susținem dialogul academic și dialogul interdisciplinar asupra unei teme cu impact major în societatea contemporană. De aceea mă bucur că împreună cu colegul meu, domnul director general, ajung să fim prezenți aici, să putem felicita organizatorii și să adresăm tuturor participanților urarea de a avea lucrări rodnice, dialoguri valoroase și concluzii utile pentru comunitățile de credință și pentru societatea noastră în general.
0: Prezent la simpoziul dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost și în al preasfințitul Părinte Teofan. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat participanților cuvenitul cuvânt de binecuvântare.
5: Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu, mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae teologul. Primind vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gabriel, prin răspunsul său fie mie după cuvântul tău, Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om. S-a împlinit astfel așteptarea cerului și așteptarea pământului, adică ridicarea omului din cădere și din moarte și redobândirea de către acesta calității de fiu al lui Dumnezeu după har. Fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu izvorul vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă. Nădăjduim ca și întâlnirea de față, prin prezentările și dezbaterile care vor avea loc în aceste două zile, să fie mărturisire a dumnezeiescului adevăr întruchipat în taina născătoarei de Dumnezeu. Nădăjduiesc de asemenea ca cele care vor fi mărturisite în aceste zile să aibă legătură adâncă cu viața credincioșilor noștri.
0: Domnul Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la această oră are loc dezbaterea publică asupra temei la Teotocos Chelanatinomii, susținută de profesoara universitară Natalia Depras de la Universitatea Paris-Nanterre. Moderatorul este Părintele Decan Cezar Paul Hârloanu. Lucrările simpoziunului se vor derula pe parcursul zilei de mâine, cât și vineri. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuț din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică, la Catedrala Metropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
6: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții, se ruga cam două ore, iar în zorii din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească, ruga pe cineva la primărie care bătea la mașină.

0: Prin această inițiativă se dorește ca din donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro.
1: Sunt bătrân care își așează masa singur cu puțin. Sunt familii care împart hrana cu grijă de la o zi la alta. Sunt oameni fără adăpost care își caută un loc în fiecare dimineață. Sunt copii pentru care o masă caldă devine prilej de bucurie. În acest loc al nevoii, Evanghelia își caută împlinirea prin oameni. Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. Începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Pregătirea primei ediții a campaniei a fost posibilă datorită generozității a zeci de donatori care au răspuns apelului filantropic alături de reprezentanți ai comunității Horeca locale. Totodată, acțiunea se sprijină pe o echipă de voluntari formată din angajații Arhiepiscopiei Iașilor, dar și tineri de la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași. Sute de copii vulnerabili din întreaga țară vor primi încălțăminte, haine și câte un ghiozdan complet echipat de școală. Sprijinul va fi oferit printr-un proiect demarat de Asociația Grasul Vieții din Iași, intitulat Încalță România Desculță. Darurile vor fi oferite la început de an școlar. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate.
2: Ținând cont că ultimele decenii de când ne știm așa prezent în societate am avut tot felul de sloganuri ale unei Românii educate, ale unei Românii civilizate, ne-am gândit că, de fapt, nu putem ajunge la nicio Românie educată, nicio Românie civilizată dacă avem încă copii care merg desculți la școală sau cu încălțămintea nepotrivită. Pentru acești copii, deja am comandat primele mii de perechi de încălțăminte de calitate, încălțăminte inimo, de piele, cu talpă confortabilă, călduroase și care să nu cedeze așa cum se întâmplă la încălțimea ieftină pe care părinților o procură. Am comandat geci rezistente la ploaie, la umiditate și la frig. Traininguri la mod, ar spune unii, sunt după modelele celor mai cunoscute brandurile pe piață și inclusiv ghiozdane, pentru că am dorit să comandăm undeva câteva zeci de mii de produse, pentru că aceste produse sunt comandate, iată, angro, la poarta fabricilor. Am reușit să scoatem cu negocieri foarte, foarte dure și cu costuri foarte mari din partea noastră un pachet de aceasta șocant de mic ca preț, undeva aproape 50 de euro va fi un pachet pentru școală, repet, cu produse premium.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Simpozionul internațional Ecleziologie, discernământ moral și misiunea bisericii într-o lume în schimbare a început astăzi în aula Metropolitii Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu și reunește mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul a două zile. Evenimentul este organizat de Comisia Teologică Academică Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Sunt prezenți la manifestare 28 de cadre didactice de nivel academic, reprezentanți ai celor mai prestigioase instituții teologice de grad academic din peste 9 țări. În deschidere, părintele conferențiar universitar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, a transmis un cuvânt din partea înaltului sfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului.
3: Faith and order is one of the founding movements of the World Council of Churches.
4: Credință și Constituție este una dintre mișcările fondatoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor și servește drept comisia sa teologică. Ea reunește teologi din tradițiile ortodoxă, catolică, protestantă și din alte tradiții creștine din întreaga lume, în urmărirea scopului ecumenic al unității vizibile. Biserica Ortodoxă Română este o biserică membră a Consiliului Mondial al Bisericilor și are o tradiție în găzduirea întâlnirilor organizate de Comisia Academia pentru Credință și Constituție. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea CMB și a Comisiei pentru Credință și Constituție. Comisia Credință și Constituție a identificat trei domenii principale de activitate teologică, ecleziologia, antropologia teologică și discernământul moral. Aceste trei domenii formează arhitectura teologică a sesiunilor pe care le vom împărtăși pe parcursul următoarelor două zile. Consultarea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai largă de consultări academice inițiate de Credință și Constituție pentru a promova receptarea lucrărilor sale și pentru a încuraja angajamentul teologic în diferite contexte regionale și confesionale.
0: Prima sesiune de comunicare a fost deschisă de înalt preasfințitul mitropolit Iovan Pisidie al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Rânduiala din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, care a vorbit despre rolul Comisiei Credință și Constituție în mișcarea ecumenică și contribuția ortodoxă la aceasta.
5: The Orthodox Church wishes to support the work of the Commission on Faith and Order.
4: Citez. Biserica Ortodoxă dorește să sprijine activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție și urmărește contribuția sa teologică cu un interes deosebit până în ziua de azi. Ea privește favorabil documentele teologice ale Comisiei care au fost elaborate cu participarea semnificativă a teologilor ortodoxi și reprezintă un pas demn de laudă în mișcarea ecumenică pentru apropierea creștinilor. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă își menține rezervele cu privire la problemele capitale de credință și rânduială, deoarece bisericile și confesiunile neortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a bisericii una, sfântă, sobornicească și apostolească. Am încheiat citatul. Acest scurt paragraf evidențiază, pe de o parte, interesul și stima pe care Biserica Ortodoxă le are pentru activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție, care este locul unic pentru dialogul teologic în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și fără de care, potrivit ei, unitatea creștină, care este scopul sub prema al mișcării ecumenice, nu poate fi realizată.
0: A urmat cuvântul profesorului universitar Andrei Ieftic, director al Comisiei Credință și Constituție din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și profesor la Institutul Ecumenic de la Bose, parte a Consiliului Mondial al Bisericilor, atașat Universității din Geneva și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.
6: By outlining four areas of focus,
4: voi începe doar prin a spune că, în aceste câteva minute, voi încerca să fac o trecere în revistă a principalelor realizări ale Comisiei Credință și Cultură din acest aproape un secol de activitate, pentru că anul viitor se va împlini un secol de la prima conferință mondială. Prin conturarea a patru domenii de interes, 1. Evenimentele cheie și conferințele mondiale, care au marcat etape istorice, în al doilea rând, metodele folosite în dezvoltarea proceselor de studiu și facilitarea receptării de către biserici, în al treilea rând, documentele cheie și progresele teologice pe care aceste procese de studiu le-au produs și, în final, pentru a evidenția câteva realități practice și structurale legate de unitatea bisericii la care a contribuit credință și Constituție.
0: Pe parcursul celor două zile, în cadrul celor șase sesiuni programate sub egida temei Ecleziologia, discernământul moral și misiunea bisericii într-o lume în continuă schimbare, se prezintă teme de interes ecleziologic. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, a avut loc astăzi vernisajul expoziției intitulată Muntele Atos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din Vechiul Bălgrad, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Cetatea Marii Unirii, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși drept slăvitori preocupați de arta bisericească. În prima parte a evenimentului a luat cuvântul Ioan Oprea, conservatorul colecției de artă sacră din cadrul Muzeicon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar Olivie Botoin, consilier cultural în cadrul eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetate a Bălgradului și Sfântul Munte Athos. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate sfinților atoniți. La Roma se va desfășura în perioada 14-16 mai, cea de-a 26-a ediție a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu, la împlinirea 134 de ani de la mutarea la cele veșnice a Marelui Ierarh. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, parteneriat cu Liceul Teologic Episcop Melchisedec și Fundația Episcop Melchisedec din Roman. Amănunte despre principalele evenimente din această perioadă aflăm de la părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
7: Joi 14 mai, ora 16, va avea loc vecernia în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva Roman, urmată de premierea câștigătorilor concursului național catehetic, ce a avut anul acesta tema Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, ediția a 18-a. Vineri 15 mai, de la ora 15 va avea loc vecernia, urmată de parastasul pentru episcop Melchisedec Ștefănescu, premierea concursului Melchisedec Ștefănescu Erarh Cărturar, unde vor fi premiați elevii seminariști și elevii de la școala Mușatinii. La ora 17 va fi rostit cuvântul în al preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. Sâmbătă 16 mai, începând cu ora 8, va avea loc slujba utreniei și după aceea Sfânta Liturghie Arhierească sub protia preasfințitului părinte Teofil Trotușanul.
0: Părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Asociația Sinaxa Educațională va organiza sâmbătă 16 mai de la ora 10 în sala multimedia a Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca un atelier dedicat profesorilor, ce se va discuta în cadrul întâlnirii intitulată Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu, organizatoarea evenimentului.
8: În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează. Atelierul va fi susținut de Cătălin Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, cu peste 3.000 de ore de training și mai mult de 10 ani de experiență în dezvoltarea competențelor socioemoționale prin metode de învățare experiențială și educație non-formală în instituții publice, școli, ONG-uri și mediul corporativ. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Ginariu. Dacă simți că educația are nevoie de mai multă profunzime, curaj și direcție, Profesorul Infinit poate fi un pas firesc înainte. Vom încerca să creăm un spațiu de dialog, reflexie și creștere pentru dascălii care vor să rămână relevanți, ancorați în valori și deschiși către viitor.
0: Profesoara Carmen Ginariu, organizatoarea evenimentului. Trebuie să deschidem larg ușile bisericii pentru toți, să-i îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi, a spus preafericitul și eu, al treilea, noul patriarh al Georgiei, la ceremonia de întronizare. Slujba a avut loc ieri la Catedrala Svetișoveli din Mâscheta, Georgia, unde mitropolitul și eu a fost întronizat ca al 142-lea patriarh catolicos al întregii Georgi. El îi succede patriarhului Ilie al II-lea după aproape o jumătate de secol de arhipăstorire. La ceremonia solemnă au participat reprezentanții autorităților georgiene, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, clerici, precum și mii de credincioși. Patriarhul Șio al III-lea a vorbit despre responsabilitatea uriașă a noii sale slujiri și despre încrederea pe care și-o pune în ajutorul lui Dumnezeu. Prefericirea sa a amintit și de rădăcinile creștine ale Georgiei și a subliniat rolul credinței în identitatea poporului georgian. Referitor la provocările contemporane, patriarhul a atras atenția asupra răcirii relațiilor dintre oameni și a pierderii reperelor morale. Viitorul țării sunt copiii noștri, ei ne privesc în fiecare zi, ne ascultă și învață de la noi. Adesea aleg alte moduri de viață, dar rămân copii. Ei au nevoie cel mai mult de iubirea, grija și sprijinul nostru, a spus noul întâi stătător. Patriarhul Șio al III-lea a fost ales luni de Sfântul Sinod al Bisericii Georgiene. Patriarhul României a transmis un mesaj de felicitare pentru noul patriarh al Georgiei, în care i-a urat prefericirii sale, are mulți și binecuvântați în slujirea poporului ortodox din Georgia și ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară. Continuăm cu alte știri. Președintele țării a prezentat în urmă cu puțin timp subiectele de pe agenda întrunirii de astăzi în format B9, găzduită de șeful statului român împreună cu omologul său polonez la Palatul Cotroceni. Pe lângă statele membre ale grupului București 9, la summitul din capitală, au participat și cele nordice, iar împreună au semnat o declarație. Președintele Nicușor, da.
9: În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. În declarație vorbim de Ucraina, evident, și de sprijinul pe care țările noastre îl continuă să-l ofere Ucrainei și asistență militară în faza curentă și garanții de securitate în faza următoare. Tradițional, summitul B9 este o pregătire pentru summitul NATO, care anul acesta este la Ankara. Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
0: Președintele Nicușor Dan. La final, datele meteo de la NEME. O informare de răcire accentuată a vremii, Lapoviță și ninsoare pe crestele montane este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. În vest și nord-vestul țării, treptat și în restul teritoriului, vremea va deveni rece pentru această perioadă. Totodată, până la ora 22 în această seară, va fi valabilă o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului. Meteorologul Iulia Bărbulescu.
10: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 14 și 21 de grade. În capitală, cerul va avea norări în prima parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 19 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi creștinii avem un dar dumnezeiesc, Sfânta Euharistie, prin care Hristos, unindu-se cu noi, ne hrănește și ne desăvârșește viața cea nouă începută în botez. În seara, dinaintea sângeroasei pătimiri, Domnul a stat la cină cu ucenicii săi. Atunci Iisus a luat pâinea și, după ce a binecuvântat-o, a dat-o acestora zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând vinul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Când Domnul Hristos se jertfea la cina cea de taină și oferea ucenicilor trupul său spre mâncare și sângele său spre băutură, sub forma pâinii și a vinului, atunci el iniția un nou fel al prezenței sale în lume. Prezența tainică prin care să vină în fiecare din noi și să ne mântuiască. Poate am auzit pe cineva, ba poate am suspinat chiar noi: dacă Hristos ar veni iar pe pământ. Și ne gândeam și ne închipuiam cum ar fi slăvita lui înfățișare și vedeam mulțimile clocotind în jurul lui și eram și noi prin apropiere și simțeam sub căldura imaginației suprema sărbătoare sufletească, revărsată ca florile de mai în toată conștiința noastră. Cu cât înaintăm în credință, în curăție și în cunoaștere, cu atât înțelege mai bine că aceste visuri și imaginații sunt o cerească realitate, ascunsă sub splendorile Sfintei Liturghii. Visul este miraculoasă înfăptuire. Dorul este îndeplinit dumnezeiește. Iisus Hristos este împreună cu noi în Sfintele Altare, după cum ne-a promis: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin Euharistie rămâne cu noi și ne face părtași la Paștele Său, precum îl rugăm la fiecare liturghie: cinei tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Tot conținutul credinței și al trăirii noastre creștinești este să ajungem să-L vedem și să-L adorăm pe Împăratul nostru Dumnezeu, tronând deasupra Sfintelor Altare. La dumnezeiasca liturghie, noi, preoții, ne rugăm astfel: ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi. Cel ce sus, împreună cu Tatăl șezi, și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Aceasta este minunea euharistică, aceasta este credința euharistică, aceasta este poarta cerurilor și a vieții veșnice. Nicolae Cabasila ne arată lămurit că prin cuvintele "luați, mâncați",
și beți dintr-o acesta toți? Domnul ne invită la o cină, în timpul căreia, într-adevăr, îl primim pe Hristos în mâinile noastre. Îl punem la gură, îl amestecăm cu toată ființa noastră, îl împrăștiem în tot trupul nostru și îl golim apoi în venele noastre. Prin aceasta devenim os din oasele Lui și trup din trupul Lui. Trăim prin același sânge care vine din inima lui Hristos. Avem același sânge cu Hristos.

împărtășirea noastră cu trupul lui Hristos înviat, însuflețit de Duhul Sfânt, păstrează, sporește și reînnoiește viața de har primită la botez. Această dezvoltare a vieții creștine are nevoie să fie întreținută prin împărtășirea euharistică. Pâinea pelerinajului nostru până în clipa morții, când ni se va da ca merinde pentru viața veșnică. Prin primirea acestei sfinte taine, noi ne curățim de păcatele săvârșite și primim puterea să ne ferim de păcatele viitoare. Dacă n-am avea valurile sângelui divin, care să curgă neîncetat pe altare, lumea care îl rănește pe Iisus cu trădările și nelegiuirile ei, ar fi transformată într-o Sodomă pe care ar consuma-o deodată flăcările mâniei dumnezeiești. Dacă trupul lui Iisus nu s-ar frânge și sângele lui nu ar curge, zilele noastre ca umbra s-ar pleca și noi ca iarba ne-am usca. Domnul ne spune: de nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață întru voi. Prin unire cu Hristos euharisticul, mintea noastră devine tot mai luminată. Voința noastră este absorbită tot mai mult de voința sa, pentru că ajungem să gândim cum gândește el, să vrem ceea ce vrea el și astfel să trăim într-o intimitate de viață cu Hristos și să intrăm tot mai profund în vârtejul minunat al iubirii sale divine desăvârșite. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: dacă te umflă otrava mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilă te face umil. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-o cu pâinea cerească și această pâine atât de mică te face mărinimos. Dacă bate spre tine vântul invidiei, ia pâinea îngerilor, care îți va împărtăși adevărata iubire. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu te mai poți ruga, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, atunci trupul preacurat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Într-adevăr, prin Sfânta Euharistie, credința creștinului se întărește, dragostea de Dumnezeu se aprinde, răbdarea se oțelește, demonii se alungă, patimile se potolesc, păcatele se iartă și lumea se sfințește. Despre un dregător din Pont, pe nume Mitridat, se spune că lua zilnic un medicament care îl făcea imun la încercările dușmanilor de a-i lua viața și întărea atât de mult trupul, încât încercând odată să se sinucidă, n-a reușit. O tărie similară asigură sfânta cuminecătură sufletelor creștinilor în lupta pe care ei trebuie să o ducă cu ispitele diavolești.
concomitent cu sporul în virtute, ce rezultă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se realizează în dumnezeirea sufletului nostru.

0: Sfinții părinți și scriitorii bisericești, ca de pildă Ciprian, Clement de Alexandria, Origen, Ambrozie, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan, Gură de Aur, învață că împărtășirea credincioșilor ține de însuși faptul apartenenței lor la biserică, fiind privilegiul lor sacru de a se uni cât mai des cu Hristos, fie atunci când participă la slujbă, fie acasă când sunt bolnavi. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru a-L primi pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe corinteni astfel: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Iar Sfântul Ioan Damaschin zice: să ne apropiem de Hristos cu dragoste fierbinte, cu dumnezeiescul cărbune să ne împărtășim, ca focul dragostei primit în noi să ardă păcatele noastre și să lumineze inimile noastre. Prin ospățul euharistic, Dumnezeu coboară la om și omul se înalță către Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu și omul se întâlnesc într-o unire în care sunt depășite toate așteptările omului și în care este împlinită întreaga dragoste a lui Dumnezeu. Primind sfintele taine, noi devenim una cu Hristos, mai înrudiți cu El, chiar decât suntem cu părinții noștri care ne-au născut trupește. Când va veni a doua oară pe pământ, Domnul îi va recunoaște pe toți care l-au primit aici și îi va lua cu sine la cer. Să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a întemeiat biserica în care și prin care se prelungește, se comemorează jertfa sa de pe cruce. Aici, darurile aduse pe altar se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele său, din care gustând primim iertarea păcatelor și merinde pentru eternitate. Cel care a înmulțit pâinea în loc pustiu ni se oferă și nouă până la sfârșitul lumii ca pâine a vieții, care se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Împărtășindu-ne cu sfintele, preacuratele și nemuritoarele taine ale lui Hristos, ne purificăm, ne sfințim și dobândim totodată arvuna nemuririi noastre. Primind frecvent sfânta împărtășanie, putem avea o viață cu alese roade duhovnicești, iar la capătul luptei celei bune, Hristos ne va dărui cununa mântuirii. El ne promite aceasta prin cuvintele: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ori în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, cine va interpreta perceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele radioului Reîntregirea și să vă împărtășesc câteva dintre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al binecunoscutului soc. După cum știm, socul este un arbust înalt de 4-5 metri care crește de la câmpie până în zona montană inferioară, pe la marginea pădurilor și a drumurilor. Florile apar în lunile mai și iunie și sunt mărunte, alb-gălbui, foarte parfumate, încărcate de polen. Fructele sunt sferice, de culoare neagră lucioasă, cu diametrul de 6-7 mm și au gust dulceag. Din florile de soc se poate prepara o băutură răcoritoare destul de cunoscută în unele părți ale țării, respectiv socata. Deși consumarea fructelor de soc poate avea efecte adverse asupra organismului, fructele nu sunt otrăvitoare. În scop medicinal, de la soc se recoltează florile și fructele negre, dulci acrișoare cu aromă de afine. Florile conțin ulei volatil, rutozi, compuși aminici, glicozizi, substanțe glucidice, tanin, saponine, mucilagii, iar fructele conțin antociani și vitaminele A și C. Preparatele din flori de soc au acțiune sudorifică, diuretică, emolientă, antireumatică, antinevralgică și stimulează rezistența organismului. Fructele și sucul obținut din fructe au o acțiune laxativă și antinevralgică. Preparatele din flori de soc sunt utilizate în bronșite, faringite, gripă, gută, reumatism sau infecții urinare. Fructele pot fi folosite cu prudență în constipație. În uzul extern se folosesc comprese cu infuzii din soc pentru tratarea abceselor, furunculelor, urcioarelor, acneei, gutei, conjunctivitelor sau degerăturilor. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de flori la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi. Se folosește alături de alte plante medicinale cu efect sudorific, antireumatic și depurativ. De asemenea, socul poate fi folosit sub formă de pulbere, tincturi, decoct, ulei, însă este recomandat să cereți părerea unui specialist înainte de administrare. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, aceștia ne informează că fructele folosite ca laxativ nu trebuie administrate în cantitate mare, deoarece pot să apară efecte adverse precum greață, vomă, arsuri la stomac, îngreunarea respirației sau convulsii. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stella Popescu, artista veșnic surâzătoare. Stella Popescu rămâne una dintre figurile emblematice ale teatrului și divertismentului românesc. O artistă care a traversat decenii întregi de succes, cucerind publicul prin umor, naturalețe și o energie scenică inepuizabilă. Născută la 21 decembrie 1935 la Orhei, destinul ei a fost marcat încă din copilărie de evenimente dramatice, precum deportarea tatălui în Siberia. Refugiată la Brașov alături de mamă, avea să-și construiască pas cu pas un drum impresionant în lumea artei. După începuturi academice la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, a ales scena, fiind admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde și-a format bazele unei cariere solide. A debutat în film cu Alo, ați greșit numărul, în 1958, iar în teatru a evoluat rapid, devenind o prezență constantă și apreciată. Un moment decisiv a fost colaborarea cu teatrul de revistă Constantin Tănase, unde a devenit un simbol al genului de revistă. Aici, dar și pe scenele altor teatre, și-a definit stilul inconfundabil, combinând comedia cu rafinamentul artistic. Publicul o asociază adesea cu parteneriatele sale celebre, mai întâi alături de Ștefan Bănică, iar apoi într-un duo devenit legendar cu Alexandru Arșinel, cu care a dominat scena divertismentului românesc timp de decenii. Împreună au creat momente memorabile în spectacole de revistă și televiziune, rămase vii în memoria colectivă. Pe scena teatrului de comedie a colaborat cu regizori importanți și a interpretat roluri de durată în spectacole precum Preșul, Pețitoarea sau Plicul, demonstrând versatilitate și profunzime. În film, aparițiile sale în producții precum Neamărin Miliardar sau Secretul lui Nemesis au consolidat imaginea unei actrițe complete, capabile să treacă cu ușurință de la comedie la roluri cu tentă dramatică. După 1990 a rămas o prezență constantă în televiziune, apărând în seriale precum Cuscrele sau Aniela, dar și ca realizatoare de emisiuni. În paralel, a continuat să joace pe scenă, inclusiv la opera comică pentru copii, unde a dat viață personajului Chirița. Dincolo de scenă, Stella Popescu s-a implicat activ în acțiuni caritabile prin fundația ce îi poartă numele și a rămas o figură apropiată de public, apreciată pentru autenticitate și generozitate. Distinsă cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Meritul Cultural și trofee pentru întreaga carieră, a fost recunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste ale României. A plecat dintre noi la 23 noiembrie 2017, dar moștenirea sa artistică continuă să inspire. Pentru mulți, numele Stella Popescu înseamnă bucurie, eleganță și devotament total față de scenă, o viață trăită sub luminile rampei și în inimile spectatorilor.